0: песню такой немой тиши. Але што ж у цяпер?
1: Радыё Рацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.

0: рация, охопливая усе дорожные погранпераходы.
1: Я недзе паміж надзеяй і безнадзейнасцю цяпер. Перыяд падрыхтоўкі і вагання. Сонца прымае форму неба. Я хачу быць старым і злівым, каб то ціха зусім.

0: Гэта быў украінскі гурт Mad Head. І на беларускім радыё рацыя яшчэ будзем гаварыць пра Украіну, а дакладней пра форум па бяспецы, які праходзіў у Адэсе. Там прысутнічала і дэлегацыя дэмакратычнай супольнасці Беларусі. Былы спецпасланнік прэзідэнта ЗША па Украіне Кіт Келлах лічыць, што ўступленне Беларусі ў вайну супраць Украіны азначае канец Лукашэнкі, а беларускае войска будзе разгромлена. Такая заява прагучала ў Адэсе. Якія яшчэ пытанні агучваліся, расказвае ўдзельнік форуму галоўны дарадца Светлана Ціхановская Франа Квячорка.
1: Асноўнае пытанне гэта як дапамагчы Украіне, як падтрымаць еўраатлантычную супрацу, каб у краіне хапала снарядаў, супрацьпаветраная абарона, каб была забяспечаная. Наша ж задача беларускай дэлегацыі была патлумачыць важнасць Беларусі. Тыя працэсы, якія адбываюцца з беларускага боку, Пуцін разбудоўвае інфраструктуру, няма прамой пагрозы сёння. Але гэтая пагроза можа з'явіцца ў будучыні. Я сустрэўся з шэрагам украінскіх і вайскоўцаў, і экспертаў, і з амерыканскай дэлегацыі, прадстаўленай сенатарамі, і прадстаўнікамі веднай супольнасці розных краінаў. Каб расказаць тыя інсайты і тая інфармацыя, якую мы маем цяпер. Я бачу вялікі пазітыў, вельмі добрыя рэакцыі на візіт Ціхановскай у Кіеў. Многія лічаць гэта прарыўным, які створыць новую дынаміку ў Беларусі і паўплывае безумоўна на Беларусь. Тое, што Украіна цяпер будзе мець важны голас у Еўразвязі, таксама ў палітыцы, фармаванні палітыкі для Беларусі, гэта таксама вынік от апошняга тыдня. Ну і важна, што няма падзелу, што да Беларусі. Усе партыі і ўсе групы, і ўрад, і апазіцыя, усе лічыць, што Беларусь павінна быць дэмакратычнай.
2: Кажаце пра тое, што вось расказаў некаторыя інсайды, якія маеш, ну і вядома, справа як журналіст, я маю спытаць, а можа неяк нам пракаментуеш, нешта нам раскажаш. Напэўна, гэта не публічная інфармацыя, але ўсё ж.
1: Безумоўна, не публічная інфармацыя, але мы падрыхтавалі шэраг дакладаў для украінскага боку. Падрыхтавалі таксама даклады Белпол, Айсанс, беларускія аналітыкі, эксперты, якія нам былі вельмі карысныя ў перамовах з украінскім бокам. Што тычыцца інфраструктуры, якая разбудоўваецца ў Беларусі, што тычыцца выкарыстання беларускай тэрыторыі, што тычыцца беларускай эканомікі і супрацы з расійскімі прадпрыемствамі, стаўкамі снарядаў. Ну, пытанне і нашае бачанне, таксама ангажаванне Лукашэнкі. Наколькі ён самастойны ў прыняцці рашэнняў, для нас відавочна, што ён цалкам служыць Пуціну і Расіі, дае невялікі шанец, што там беларускае войска ці беларускае грамадства будзе ангажаванае, але беларуская інфраструктура, яна ўжо працуе на Расію. І гэты момант вельмі добра разумеюць у Кіеве і пачынаюць разумець у еўрапейскім звязі.
2: Уварванне ва Украіну стане канцом для Лукашэнкі, так сказаў былы спецпасланнік прэзідэнта ЗША Кіт Келлах. Вось нейкім чынам гэтае выказванне пракаментуйце, бо паколькі, ну, я так разумею, што гэта такая была агульная атмасфера беларускага пытання на гэтай канферэнцыі ў Адэсе.
1: Беларускае пытанне гучала ў некалькіх выступаў, выступах і дзяржаўных службоўцаў Украіны. Кіт Келлах падняў гэтае пытанне. У асабістых размовах вельмі шмат пыталіся пра верагоднасць у эскалацыі ўцягвання. Справа ў тым, што няма нейкай, ну, панікі ці страху. Украіна, наадварот, сябе адчувае вельмі ўпэўнена.
2: Панікі няма такой, так, бо вельмі багата выказванняў. У той жа дзень пасля візіту Светланы Ціхановскай Падаляк таксама нагадваў Лукашэнку пра гэту адказнасць. То есть ты ацэньваеш, што панікі няма ў пакуль на гэта па гэтым пытанні.
1: Я лічу, што ў першую чаргу гэта такая мэта стрымліваючая. Мэта паслаць Лукашэнку сігнал. Гэта зрабіў міністр Сібіга, прэзідэнт Зеленскі, прэзідэнт Макрон, што ў выпадку будь-якой правакацыі, неважна, хто будзе стаяць, Расія ці Лукашэнка, тэрыторыі Беларусі будуць наступствы, самыя сур'ёзныя наступствы, і ва Украіны дастаткова сіл, каб Лукашэнку было вельмі баюча. І я думаю, што вось гэта асноўная атмасфера. Няма ўжо сітуацыі 22-го году, калі вось гэты фронт 1000 кіламетраў, ён быў недастаткова абаронены, і Расія ўвайшла на тэрыторыю Украіны з Беларусі. Зараз Украіна больш чым падрыхтаваная, і Украіна пачала размаўляць з Лукашэнкам мовай сілы. І мы бачым па маўклівасці самога Лукашэнкі, што ён гэтую сілу Украіны таксама адчувае.
2: Ці да канферэнцыі, ці да ўдзельнікаў канферэнцыі дайшоў вось гэты відос, які выклаў Дзмітрый Мядведзеў з Расіі, паколькі, ну, ведаеш, я калі яго паглядзеў, падумаў, што гэта ўвогуле нейкі фэйк і недабражывацелі Мядведзева яго выкладаюць, распаўсюджваюць інфармацыю, аказалася, што гэта рэальна. Вось дзе ён там грозіць ядзернай зброі і выкарыстоўвае еўрапейскіх лідараў, якія вось стаяць, як быццам баяцца ракеты, якая ляціць з Росіі. Ну, по мені, то гэта ўжо маразм, але да такіх вось рэчаў у Росіі да зараз дайшлі.
1: Россия – террористичная держава, которая занимается ядерным шантажом. Это низко, это подло, это подступно, але ну, маем, что маем. Ихняя задача – это ослабить поддержку для Украины, зняважить країни Заходу, протестовать, як далеко Росія може зайти, покуль реальний відказ від Заходу яна отримає. Це форма гібридної війни, яку Росія веде у інформаційні простори. Ясно, що Медведєв не займає державної високої посади, як приймати рішення, але це те, що, вірогодно, обмірковують у російських кремлівських кабінетах. Такі речі. Я впевнений, що там шаленство у Кремля так само хапає. Тому ну, скидувати і цілком ігнорувати такі погрузы нельга. Найлепший зараз спосаб реагаваць гэта даць яшчэ больш падтрымкі для Украіны, гэта ўмацоўваць уласную бяспеку, але таксама падтрымліваць беларусаў, якія таксама з'яўляюцца стрымліваючым фактарам, каб спыніць эскалацыю. Таму што эскалацыі з боку Беларусі не адбывалася цягам апошніх гадоў, тому что белорусское громадство супраць войны. Большість подтримливает Украину. Менавіта гэта, а не ожидание Лукашенки там не уступать в войну, гэта стало причиной, чому покуль что в Беларуси заховывается мир.
0: И Александр Лукашенко заявляет, белорусских солдат в Украине не было и не будет. Про гэта и он сказал, между іншим, на саммите в Астане. Заява прогучала 29 травня и российским журналистам, але его пресс-служба гэтую заяву распавшудила только 2 дни позднее. Видать, чакала реакции Москвы.

0: Зменлівая хмарна сьогодні білорусько-польським поміжжі на сході регіону без опадків. Без опадків на більшій частині території білорусько-польського поміжжя, але від заходу у другій полові дня почне насовуватися зона дажджу. І опадки докотяться вже і на сход регіону, так само ночі. Але поки що ярко світить сонце, і того сонця днем буде багато. Атмосферний тиск 1013-1015 гектопаскалів. Вітер повднево-всходній 2-3 метри на секунду, у паривах до 6-7. Температура днем 21-22 градуси.
1: Бізнес і фінанси. Корисна інформація для ділових людей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. На БМЗ пригрозили звольненнями за подрыв авторитету завода. Кризис на белорусском металлургичном заводе у Жлобиня тлумачится непростой ситуацией у свете. Про это работникам предприемства заявил головный идеолог БМЗ, наместник гендиректора Андрей Кулаковский, пиша флагшток. Кулаковский пообещал, что социальные программы застанутся у силя за выключением будовництва жилья, якое по-ранейшему замороженное. Потом он заявил, небыто супраць БМЗ сёння ідзе інфармацыйная вайна, таму трэба сачыць за сваімі выказваннямі ў інтэрнэце. Таксама Кулаковскі прыгразіў звальненнямі тым, хто ў такі час свядома падрывае аўтарытэт завода. На аукцыён выставілі маёмасць з асабістай калекцыі Віктара Бабарыкі. Гэтым разам гаворка ідзе пра літаграфію «Цішыня» Марка Шагала і набор паштовак з эскізамі касцюмаў Льва Бакста да балета «Фея лялек» 1904 года. Стартавая цана літаграфіі каля 30 тысяч рублёў, а паштовак 1324 рублі. Раней, акрамя іншай маёмасці, на аукцыён выставлялі іншыя творы мастацтва з калекцыі былога банкіра. Летась замежники, якія працуюць і живуть у Польщі, павялічылі валавы ўнутраны прадукт краіны з 200 до 416 мільярдаў злотых. Гаворыцца ў дакладзе «Міграцыя ў Польщі», апублікаваным выданнем «Жэч Пасполіта». У дакладзе колькасць іншаземцаў у Польщі ацэньваецца прыкладна ў 2-2,5 мільёны чалавек. А пытанне «Іпсас», праведзенае для дакладу, паказвае, што палякі ўсё часцей узаемадзейнічаюць з іншаземцамі і ў цэлым станоўча ацэньваюць их присутность. Больш за палову удзельнікаў апытання лічаць, што мігранты запаўняюць кадравыя дэфіцыты і спрыяюць эканамічнаму росту, а 73% кажуць, што Польшча павінна быць адкрытай для людзей з іншых краін, якія прыносяць свае навыкі, цяжкую працу і жаданне сумленна зарабляць. Подписаны першая дамова ў рамках «Сейф». «Я ўзрушаны», сказаў прэм'ер-міністр Польшчы Дональд Туск падчас цырымоніі падпісання першых дамоваў па праграме «Сейф». Аднак гэта толькі пачатак больш буйных кантрактаў. «Мы вывучаем, якія рэгіёны і заводы могуць атрымаць ад іх карысць. Сілезія сярод іншых мае моцную пазіцыю, але Быдгашчы радам таксама чакаюць у чарзе», адзначыў палітык. Першае пагадненне, якія фінансуюцца праграмай «Сейф», былі падпісаныя у Легіанове, недалёка ад Варшавы, і тычацца сярод іншага крыптаграфічнай сістэмы і мабільнай лабараторыі кібербяспекі для сіл абароны кіберпрасторы. Прыгадаю, што 8 траўня польскі ўрад падпісаў з Еўрапейскай камісіяй дамову пазыкі ў межах праграмы «Сейф». Польшча мае атрымаць з праграмы амаль 44 мільярды еўра, а гэта больш за 180 мільярдаў злотых. Курсы валют у национальных банках у Польши доляр 3 злотая 64 гроши, евро 4 злотая 23 гроши. У Нацбанку Беларуси доляр 2 рубли 75 копеек, евро 3 рубли 20 копеек, 10 польских злотых 7 рублей 57 копеек. До встречи у черговым оглядзе экономичных новин.
1: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: Дмитрий Медведев обвинил Украину и Европу во взяли в войне супрать России и выступил с погрозами на адрес европейских лидеров. На эти заявы отреагировал польский премьер-министр Дональд Туск, закликавшие воспринимать российские провокации серьезно. На сегодня Польша реализует два буйные оборонные проекты, в том лику, как отказ на такие провокации. Комментует Яна Запольская.
2: Комментар рации.
3: Прэм'ер-міністр Польшчы Дональд Туск пракаментаваў апошняе выказванне Дмітрыя Мядзведзева, які фактычна прыгразіў еўрапейцам. Маўляў, мірны сон грамадзян еўразвязу закончыўся. Туск у адказ заклікаў НАТО ўспрымаць такія расійскія правакацыі сур'ёзна і паведаміў пра тое, што Польшча прыступае да рэалізацыі 29 абаронных кантрактаў на 79 мільярдаў злотых у рамках праграмы «Сейф». Польшча, краіны Балтыі, цяпер Румынія. Расце колькасць расійскіх правакацый. Так былы прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў заявіў, што спакойны сон грамадзян еўразвязу скончыўся. Усе ў НАТО павінны нарэшце пачаць сур'ёзна ставіцца да гэтых фактаў і словаў, напісаў Туск. Для Польшчы, як і для краін Балтыі, пытанне бяспекі дзяржаўных граніц на сёння першачарговае, а ўсходняя мяжа гэтых краін – пытанне не толькі нацыянальнай, але і агульнаеўрапейскай бяспекі. На фоне росту гібрыдных пагроз, нелегальнай міграцыі і нестабільнасці ў рэгіёне, тыя ж польскія ўлады паслядоўна ўмацоўваюць памежную інфраструктуру і мадэрнізуюць сістэмы бяспекі. Так, прыгадаю, што адным з найважнейшых праектаў апошніх гадоў стала праграма «Усходні шчыт» – «Тарча-Всход». Гэтая праграма ўжо рэалізуецца, а вынікам мае стаць стварэння сучаснай сеткі інжынерных умацаванняў, сістэм назірання і сродкаў хуткага рэагавання ўздоўж усёй усходняй мяжы краіны. Цяпер жа ўрад Польшчы прыступіў і да рэалізацыі найбуйнейшай еўрапейскай абароннай праграмы «Сейф», у межах якой краіны інвестуюць у бяспеку і абарону. Для Польшчы выкарыстанне магчымасцяў «Сейф» адкрывае шматлікія дадатковыя перспектывы. Так можна рэалізаваць масштабныя інфраструктурныя праекты за еўрапейскія пазыкі на выгадных умовах. Па-другое, прыцягненне еўрапейскіх сродкаў спрыяе развіццю польскага абаронна-прамысловага комплексу і стварэнню новых працоўных месцаў. Хоць трэба прызнаць, што пытанне ўмацавання ўсходняй мяжы, як зрэшты і ўсе іншыя агульнапольскія пытанні, сёння выклікаюць шырокія дыскусіі. Калі прыхільнікі праектаў бяспекі падкрэсліваюць неабходнасць абароны тэрыторыі краіны і грамадзян ва ўмовах нарастаючых рызык, то крытыкі крычаць пра вялікі кошт такіх праектаў, а таксама звяртаюць увагу на магчымыя негатыўныя экалагічныя наступствы. Аднак факт застаецца фактам. Інвестыцыі ў бяспеку на сёння з'яўляюцца неабходнай умовай стабільнага развіцця кожнай еўрапейскай дзяржавы ў будучыні. Таму зразумела, што і ўзмацнення ўсходняй мяжы Польшчы, і ўдзел у праграме «Сейф» – гэта найважнейшыя крокі ў забеспячэнні нацыянальнай ды еўрапейскай бяспекі. Яна Запольская, Беларуская радыё-рацыя.

0: тут живе Беларусь.
1: Беларускія экспарцёры сутыкнуліся з цяжкасцямі на расійскім рынку. Там пачалі адмаўляцца ад беларускіх тавараў. Якая прычына, скажа Анжаліка Ляльковская ў бліжэйшым выпуску навін на беларускім трансгранічным радіо «Рація». Ужо праз 5 хвілін з паловаю, бо столькі застаецца да 7 гадзіны ў Польшчы, да 8 гадзіны ў Беларусі.

0: Радио Рафья.
1: Двадцать девять хвилин з половою уже на восьмую годину Польщі, а в Білорусі на годину пазней. Сьогодні в білорусько-польському поміжі много сонця, принамсі до обіду. Затим уже в другой половині дня на заході регіону почне хмариться і там чекаються дожди. У сход, то бок Берестейщина і Городенщина, без опадків цілий день, але дожди і на всход регіону докосяться ночью. Термометри у день будут показывать 21-22 градуса. Это, зрозуміло, максимальная температура сегодня днем в белорусско-польском помежье. Атмосферный тиск в межах нормы. Ветер полднево-всходний 2-3 метра на секунду. У порывах два раза мощнейший.
2: Афиша. Культурное життё региона сегодня.
3: Белосток и Подляшье.
4: 1 червня – понятілок. Білостоцький театр запрошує на спектакль «Бридка і качання» у виконанні театру «Черева». Дзень гэтай п'єси відбувається на Падляшчы. Яна розповідає про пошуки, прийняття і тепла, про дзяцінства і сталення, калі ты не такі, як усе. Історія, розказаная ад імя маці, яна дозволяє нам перачытваць вядомую казку. Спектакль – гэта адаптація славутай казки Ганса Христиана Андерсена у перекладе на подляскую говорку Яна Максимюка. Початок 18.30. Подляский музей у Белостоку запрашивает на уникальный дитячий тыдень. Тыдень, когда музей перетворяется в место полное открытия, забав и выдатных молодых мастаков. Адукационные мероприемства отбудутся у 8 филиалах музея. Каждый из них пропонует инший свет. Картины, фотографии, образы, скульптуры и нават интерьеры палац і чароўны гістарычны дом з камяня. Падляская опера і філармонія запрашае на канцэрт Аліцыі Маеўскай і Уладзіміра Корча. Аліцыя Маеўская і Уладзімір Корча адзначаюць 50 гадоў творчага супрацоўніцтва. Свята такое унікальнае, як і іх музыка. У гонар гэтай падзеі яны адправляюцца ва унікальны канцэртны тур, падчас якога прагучаць іх найвялікшыя хіты, а таксама песні, якія могуць здзівіць публіку. На сцэне да іх далучыцца варшаўскі струнны квартэт, які супрацоўнічае з імі ўжо шмат гадоў, каб стварыць унікальную, інтымную канцэртную атмасферу, надаючы яшчэ больш элегантнасці іх творам. Канцэрт – гэта сустрэча з музыкай, поўнай класікі і настальгіі, але таксама поўнай энергіі і гумару, так характэрных для дуэту «Маеўская Корч». Пачатак канцэрту о 19 гадзіне. У Бельску Падляскім адкрылася выстава Алексія Лунёва «Нараджэнне зоркі» з серіі «Асабістыя абразы». Цыклу, які першапачаткова не задумваўся для публічнага паказу. Выпадковыя газетныя выразкі, асабістыя сэнсы і далікатнае напружанне паміж бачным і схаваным становяцца цэнтрам выставы. Алексій Лунёў – адзін з ключавых беларускіх мастакоў пакалення 90-х і нулявых гадоў. У сваёй практыцы ён даследуе час, памяць, уразлівасць і асабісты досвед праз перформанс, тэкст, аб'ект і інсталяцію. Выстава працуе па 18 червня ў аўтдор галерэі «Тшэпак», што па вуліцы Браніскай у Бельску-Падляскім.
2: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
3: Беласток і Падляшча.

0: Радио Рация. Сямятичи.
1: Кобрин.
0: Высокая.
1: Яна Упадляшки.
0: 99,2 FM.
2: Айнюка Бельская, Сапоцкин, Скидель, Соколка, Дуброва, Белостоцкая, Берестовица, 98,1 FM. А наш адрес в интернете racia.com. 23 хвилини застаются до 8 години у Польши, 9 в Беларуси. Мы еще раз подумаемся на міжнародны кніжны кірмаш, які прайшоў у Варшаве, у якім прыняло ўдзел больш за 600 выдавецтваў са звыш 30 краін. Сярод кніг, якія былі прадстаўлены на кірмашы, была і турэмная літаратура. Яна заўжды прысутнічае і на іншых кірмашах і пляцоўках, бо гэтая літаратура становіцца ўсё больш актуальнай, улічваючы апошнія палітычныя працэсы ў Беларусі. Як каже редакторка видавецької серії «Білоруська туремна література» Аліна Лапцьонак, у її є два аспекти. Це свідчення про умови пенітенціарної системи і мастацька творчість.
3: Творчість, знов-таки, документальну і творчість публіцистично-мастацьку. Тому що дзённік, він не зусім з'являється мастацькою літературою, він більш такий публіцистичний, гэта мемуарний жанр. І з пункту гледження вогулі развіття гэтай літератури, я маю на увазі як проєкта, мені падаецца, що вона цікава не тільки тим людям, які думають про політичних зняволених, які ведаюць пра сітуацыю ў Беларусі, а калісьці гэта будзе служыць падмуркам, глебай для напісання, ў прынцыпе, магчыма, нейкіх даследаванняў пра умовы ўтрымання і пра вось гэтае памкненне душы чалавека, калі ён знаходзіцца. І я хацела пазвярнуць увагу яшчэ на такі факт, што калісьці праваабарончы цэнтр «Вясна» праводзіў такую выставу, як творчасць ва умовах зняволення. И это были люди не политично зняволенные. То есть был обвещен такой конкурс, когда людям пропоновывалось досылать свои мастацкие працы. Было профессийное жюри, яко складалось из мастаков, и после выбирались пераможцы.
4: У яким годе и прикладно, кольки там приняло удел в этом конкурсе?
3: На жаль, я не могу докладно сказать. Это был, может быть, 18-19 год. Колькость дослала прац не была вельмі вялікай, таму што зразумела, што анансаванне было праз недзяржаўныя СМІ, і гэты конкурс быў абвешчаны, людзі дасылалі свае працы, і былі іконы такія цікава зробленыя, таму што вось ва ўмовах зняволення людзі прыходзяць да веры, бо ты знаходзішся ў тых умовах, калі цябе мала што залежыць. І таму вось гэта не перакладанне адказнасці на кагосьці, але гэта пошук сэнсаў, пошук надзеяў, пошук падмурка, на якім ты можаш утрымацца. Вось, бо людзі па крымінальных справах часам застаюцца без падтрымкі родных, без лістоў, ад іх адмаўляюцца, ім не дасылаюць перадачы. І, напэўна, калі б я была па адукацыі псіхолаг і вось працавала з такой сферай, мне было б вельмі цікава ўвогуле даследаваць все. А знову-таки кажу, що гэта закрытая система. І туди немагчыма трапіць. І даследаваць гэту систему на дадзены момант толькі можна у адным выпадку. Калі ты туди трапляеш з так званым журналістскім заданнем, то бок непасрэдна у якасці абвінавачанага, асуджанага да турэмнага зняволення. І мы ведаем, што сёння таких людзей з нашага асяродку вельмі і вельмі багата. І я вельмі чакаю гэтых не проста сведчанняў, якія рыхтуюцца там да міжнароднага суда, а ў нейкай такой вот перапрацаванай рэфлексіі, форме, калі гэта рэальна пасля калісьці змогуць даследаваць спецыялісты. Таму што зразумела, калі даследаваць нейкі творчы складнік, гэта адно, а калі паглыбляцца вось у такія псіхалагічныя пераасэнсаванні чалавека, які там знаходзіцца, аналіз траўмы, там яшчэ чаго-то, то гэта другое. Вось. Таму я вельмі заклікаю людзей, каторыя прайшлі прайшлі праз турэмныя муры нават недоўга, але ім ёсць што сказаць у нейкай форме, рабіць гэта. Бо гэта факт сведчання і плюс, калі чалавек пішучы і гэта можа па-мастацку аформіць, гэта будзе больш прывабліваць іншых чытаць. Таму што зразумела, што ёсць, напрыклад, рэчы. Вот я прывяду прыклад. Міклай Дзедок, ён робіць вельмі важную справу. Ён расказвае пра турму нумар 4, гарадзенскую, якую правёў шмат часу. Так, але я не думаю, што тыя людзі, якія жывуць вот простым такім жыццём, будуць гэта слухаць, глядзець. І ён зараз выдаў кніжку. Вось. А калі гэта напісана па-мастацку, гэта будзе прывабліваць больш чытачоў. Таму заклікаю пісаць усіх, неважна, які яны мають талент літературны. У любым выпадку гэта вельмі і вельмі каштоўна для нашай гісторыі.
4: Вы займаецеся турэмнай літаратурай. Колькі ўжо твораў напісана і якія былі апошнія вось тых, што напісалі?
3: Скажам так, што ёсць выдавецкая серыя «Беларуская турэмная літаратура», у якой выдадзена на дадзены момант 10 кніг, плюс адзін просто такі агульны зборнік турэмны. І ёсць кнігі, напісаныя не ў серыі. І яны былі напісаныя і пасля падзею 2010 года, і зараз яны выходзяць і будуць выходзіць. Таму што тое, што рабіў праваабаронны цэнтр «Вясна», калі стварыў гэтую серыю, гэта было проста аб'яднаць літаратурна-турэмныя творы пад адной выдавецкай серыі, але мы ж не маглі там прадаваць гэтыя кнігі, так? То бок гэта было чыста такое гуманітарнае выданне, мы не плацілі ганарараў, і на дадзены момант людзі, якія апынуліся в эміграцыі, скажам, то есть гэтага мала, ім патрэбна выжываць. І калі Павел Севярнец, ён літаратар, пісьменнік, чалавек, які хоча жыць са сваіх кніг, і гэта зразумела, што гэтая кніга мусіць належыць яму, вось, і наклад той, дзе ён будзе праводзіць сустрэчы, дзе ён будзе прадаваць. Таму насамрэч на дадзены момант мне падаецца, што саміх кніг мы ж можам браць пачатак ад Аляхновіча у кіпцерах ГБУ. Вось, і там Мікуліч, які быў рэпрэсаваны, гэта было не зусім турэмнае зняволенне, але ён быў там у высылцы, і прасачыць вот гістарычна вот это вот всё, ну,

0: выплачивать гонорары авторам, каб яны разумелі, што мы гатовы іх падтрымліваць, а не просто выдаваць кніжкі. Таму я бачу перспектыву і спадзяюся, што я змагу працягнуць гэтую працу.
1: Гаварыла Алена Лапцюнак, рэдактарка выдавецкай серыі «Беларуская турэмная літаратура». Можам чакаць новых кніжак, бо людзі паступова вызваляюцца з турмаў. Кніжкі на гэтую тэму будуць выходзіць не толькі некалькі бліжэйшых год, а можа нават цэлыя дзесяцігоддзі.

0: У вёсцы Старое Ляўкова на ўскраіне Белавежскай пушчы прайшоў міжнародны мастацкі пленэр. Цяпер гэтыя працы, як вынік пленэру, можна глядзець у галерэі Тамары Саланевіч у Нараўцы. З удзельнікамі гэтай падзеі, з мастакамі, а таксама з кіраўніком пленэру Маркам Сапёлкам размаўляў Васіль Кроква.
1: Адбыўся чарговы пленэр нараўчанскі, які праходзіў у Старым Ляўкова. Гэта ўжо які па ліку пленэр?
2: Нарэвка ма барцу багату гісторіі, ежы ходзі о пленэры маларско-жэзьбярскі, бо в тым року адбыўся юж 24-ты пленэр тэраз маларскі, бо в 2000-ным року задзадавалішмы з вазамі гміны, жэ роздзелімы те пленэры, ктэры бывы вчэчней маларскі rzeźbiarskie i zrobimy dwie oddzielne kulturowe imprezy. No, w tym roku właśnie odbył się w maju plener malarski, a już na przełomie czerwca i lipca odbędzie się dodatkowa impreza kulturowa, czyli plener rzeźbiarski.
1: A wóz te karciny, jakie namalowane тут на пленэры, яны будуць далей недзе выставляцца? Які лёсы?
2: Вернісаж запланавалішмі тутай, бо то ёсць барзо дзішэй дужа імпрэза в Нарэвце тутай на станіцы, бо то ёсць, можна паведзіць, пред днем дзецка така імпрэза. Но пастановілішмі, жа скорыстамы з таго, для таго, жа

Сёння ўсё раніцу гаворым пра сітуацыю ва Украіне, пра беларуска-украінскія адносіны, але ж на Блізкім Усходзе таксама неспакойна. Армія ЗША нанесла ўдары па іранскіх пунктах кіравання беспілотнікамі, але па драбязнасці пачуем ужо неўзабаве ад Анжалікі Лялькоўскай, пачуем вам у бліжэйшым выпуску навін на беларускім радыё «Рацыя» праз 4 хвіліны.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 година в Беларуси, 8 в Польше.
3: Армія США нанесла удары па іранскіх пунктах кіравання беспілотнікамі. Сёння праваслаўныя вернікі адзначаюць Дзень Святога Духа. У Варшаве адбыўся чарговы замежны сойм руху салідарнасці разам.
2: У студіі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Центральное командование США поведомило про нанесение ударов по иранских объектах на территории Ирана. Мишенью стали радиолокационные станции и пункты керования беспилотниками. По водле заявы Центрального командования США операция проводилась у мэтах самообороны и была отказом на агрессивное деяние Ирана, у тым лику на знищение американского беспилотника, який знаходился у международной поветренной просторы. У поведомлении так само отзначается, что американские знищальники ликвидовали иранские системы супрацьповетранной обороны на земле. Пункт керавання, а таксама два ударныя беспілотнікі, якія пагражалі суднам у рэгіянальных водах. Цэнтральнае камандаванне ЗША падкрэслівае, што страту сярод амерыканскіх вайскоўцаў у выніку аперацыі няма. Сёння праваслаўныя вернікі адзначаюць Дзень Святога Духа, другі дзень свята Святой Троіцы, якое лічыцца адным з найважнейшых у царкоўным календары. На падляшчы урачыстыя набажэнствы праходзяць у Беластокі, Гайнаўцы і іншых мясцовасцях рэгіёна, дзе жыве вялікая праваслаўная колькасць. Згодна з кнігамі Новага Запавета, на 50-ты дзень пасля ўваскрашэння Хрыста і на 10-ты пасля ягонага ўзнясення на апосталаў сышоў Святы Дух у выглядзе вогненных языкоў, даўшы ім сілу проповедовать Божие Слово разным народам. Менавіта гэтая падзея лічыцца пачаткам хрысціянскай царквы і яе місіі ў свеце. На гэтае свята праваслаўныя храмы ўпрыгожваюцца зелянінай, галінкамі бярозы і кветкамі. 30 траўня у Варшаве адбыўся чарговы замежны сойм руху салідарнасці разам. Сустрэча праходзіла ў флайн і онлайн фармаце. Працоўная група абмеркавала вельмі важныя пытанні адносна Беларусі, гаворыць сустаршыня руху Алена Талстая.
4: Был приняты обновленный спис акций «Руку солидарности разом», которые мы завсёды проводим у межах нашей деятельности по захованию национальной памяти Беларуси. Еще один документ приняты на сойме. Это был зворот до белорусов за межа с пропановой долучаться до деятельности нашего руха.
5: Вячеслав Сівчук, треба вертаться до рэчаіснасці, треба звертати увагу на ту катастрофу, якая сёння в Беларусі.
3: Паводле Вячеслава Сівчука, сойм вырашыў падтрымаць прапанову Зянона Пазняка аб правядзенні асамблеі нацыянальных сіл. Рух салідарнасці разам заклікае все партыі і рухі далучыцца да прапановы Зянона Пазняка. У Беларусі па палітычных матывах арыштоўваць грамадзян Літвы, заявіў дырэктар Дэпартамента дзяржаўнай бяспекі Літвы Рэмігіюс Брыдыкіс. Беларусь выкарыстоўвае палітычна матываваныя арышты грамадзян Літвы, спробы ціску і запалохвання, падкрэсліў ён. Цытата: «Мы не бачым ніякіх пазітыўных зменаў з боку Беларусі і лічым, што яна і далей будзе правакаваць або выкарыстоўваць розныя праблемы для ціску на бяспеку суседніх дзяржаў у сваіх інтарэсах», сцвярджае дырэктар Департамента державной безпеки Литвы. Поводле даденных правоборонного центру «Весна» на 20 студеня 2026 года, той бок на початок этого года, самоменее 22 замежника мели в Беларуси статус политичного зняволенного, полова з их громадяне Российской Федерации. Так само таки ж статус мели громадяне Украины, Литвы, Франции, Латвии, Польши. Больше новину на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск праз годину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Зменлівая хмарнасць сёння ў беларуска-польскім памежжы. На поўдні рэгіёну крышку больш хмарна, на поўначы больш сонечна. Ападкаў таксама на ўсходзе рэгіёну, то бок на гарадзенчыне і берасцейшчыне, не будзе і ў другой палове дня, але пасля абеду на захадзе стане хмарыцца больш і адтуль будзе насоўвацца зона дажджу. Дажджы на Беласточчыне ўжо да вечара. Тэмпература днём 21-22 градусы, і гэта, зразумела, максімальная тэмпература сёння днём у беларуска-польскім памежжы.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.
6: мармуровым снегу ветер песни писал. Я тебе

0: Беларуская радыорация. З намі не згубіш праўды.
1: Супрацоўніцтва з Украінай, якая яго будучыня, якую ролю адыграў нядаўні візіт Святланы Ціхановскай у Кіеў, дзе яна сустракалася і з прэзідэнтам, і з міністрам замежных спраў Украіны. Між іншым, пра гэта з нашым сённяшнім госцем размаўляе Улад Гриневскі.
2: Гость рації.
3: Працягнуць наш эфір, каляску з намі гусь, прадстаўнік па нацыянальным адраджэнні Павел Баркоўскі. Між іншым, спадар Павел, будзем гаварыць пра украінскі трэк, паколькі яшчэ падзеі далей развіваюцца. І між іншым, вось ведаю, што Святлана Ціхановская паехала з Кіева на мінулым тыдні, а яшчэ прадстаўнікі аб'яднанага пераходнага кабінету, яе каманды, між іншым, заставаліся і праводзіліся дадатковыя сустрэчы з украінскімі палітыкамі. Пра гэта наперадзе пагутарым, але вось спачатку хацеў бы вас спытаць, ну так вось агульна. Паколькі адбыўся візіт Святланы Ціхановскай у Кіеў, і між іншым гучалі самыя розныя каментары, у тым ліку і крытыка ў бок Святланы Ціхановскай, маўляў, навошта ёй было ехаць у гэты Кіеў, і што гэта можа прывесці да яшчэ большай эскалацыі канфлікту з боку Александра Лукашэнкі. Вось як вы глядзіце на гэта пытанне, як вы можаце яго пракаментаваць?
4: Дзякуй за пытанне. Ну, канешне, вельмі шырокае. Я пастараюся звузіць яго да некалькіх момантаў. Перад усім, візіт Святланы Ціхановскай у Кіев таваўся вельмі даўно і доўга. Відавочна, што доўгі час гэта была адна з такіх галоўных надзей беларускай дэмакратычнай апазіцыі, грамадзянскай супольнасці, што візіт адбудзе і што Украіна зойме зусім іншую реляцію да Беларусі, чым просто назірання за тым, як паводзіць сябе Лукашэнка, ну і каментароў наконт гэтага. Тое, што адбылося, можна сказаць, гэта відавочная змена стратэгіі, якая адбываецца ў Украіне зараз у дачыненні да Беларусі. Гэта відавочная змена ў тым, што украінская дзяржава разумее, што талераваць доўга каля сабе аўтарытарны рэжым Лукашэнкі, які цалкам непрадказальны ў сваіх паводзінах, то есть цалкам залежны ад расійскага ўплыву, і адпаведна з ім немагчыма выбудаваць ніякіх доўгатэрміновых кантактаў, дамоўленасцяў, якія б не маглі быць парушаны ў любы момант. Такі падыход для Украіны цяпер цалкам выглядае немагчымым. Гэта ўсё больш яшчэ пагоршылася, калі стала зразумела, у Беларусі рэальна рыхтуюцца да вайны. Гэта бачна па розных звестках, якія атрымліваем мы ў тым ліку. Гэта бачна па падрыхтоўцы крытычнай інфраструктуры, гэта бачна па правядзенні бораў вайсковых для розных катэгорый насельніцтва. Гэта бачна па прапагандзе і рыторыцы, якая цяпер зусім іншая, чым была нават некалькі гадоў назад. Калі раней нам прадавалі Беларусі мірнае неба над галавой, то сёння гучыць ад кожнага і перш зусім ад самога Лукашэнкі. Вайна як бы непазбежная, да вайны трэба рыхтавацца. І натуральна, што краіна як дзяржава разумее все тыя рызыкі, якія нясе для яе вось гэты аўтарытарны лаяльны Маскве рэжым, і відавочна хоча мець уласную стратэгію і шукае ў тым сэнсе іншых суб'ектаў дзейнасці, якія б маглі б саставіць Лукашэнку альтэрнатыву. І таму візіт Святланы Ціхановскай Кіев стаў магчымым.
3: Гаворыцца пра тое, што Беларусь трошку змянілася сітуацыя, так, але раней мы вельмі часта прапаміналі, што акурат Лукашэнка такі майстар лавіравання паміж Пуцінам і для таго, каб не ўступаць у гэту вайну. Зноў жа, такое ваше меркаванне, ваш погляд, а што магло змяніцца зараз? Бо вы так дастаткова ўпэўнена кажаце пра тое, што ўсё больш інфармацыі, што ў Беларусі могуць рыхтавацца менавіта да гэтай вайны.
4: Змянілася асноўная. Расія перастала быць упэўненая, што яна зможа заваяваць Украіну сілай. І вось гэтая нездольнасць дасягнуць перамогі вайсковым шляхам у краіне правакуе вялікія ўнутраныя забурэнні. Тая імперія, у якую зараз зноў перарадзілася Расія, яна не можа існаваць у рэжыме вось гэтай, скажам так, палітычнай імпатэнцыі, таго, што яна не можа заваёўваць новыя землі, прырастаць і такім чынам дэманстраваць сваю велічь, магутнасць. Праз гэта у Пуціна вельмі складаная сітуацыя. Немагчымасць перамогі на фронце дыктуе неабходнасць нейкіх асіметрычных дзеянняў. Натуральна, што такімі асіметрычнымі дзеяннямі ўжо не можа быць пакладання на нейкую там стратэгію дамовы з Трампам, нейкага гэтага духа анкораджа, да якога спасылаюцца расійскія дыпламаты, да апошняга спасылаліся дакладна. Цяпер гэта можа быць штосьці, нейкая правакацыя, якая б памяняла карціну. Перадусім гэта, канешне, тое, што б магло аслабіць падтрымку Украіны. І мы бачым гэта праз відавочныя сігналы, якія пасылае Расія, гэта ўжо дроны, якія залятаюць на тэрыторыю Евросаюза, гэта пасланні палітыкаў-прапагандыстаў, якія кажуць пра тое, што Европа мусіць рыхтавацца, што яна атрымае вайну ў свой дом. І ў гэтым сэнсе, канешне, выкарыстанне Беларусі як тэрыторыі плацдарма для магчымых правакацый ці нават нейкага ваеннага дзеяння супраць еўрапейскіх партнёраў Украіны, яна найбольш лагічная і зразумелая. Бо беларускі балкон, ён звычайна разглядаецца як менавіта тэрыторыя, з якой магчымы все наступы і все правакацыі.
3: Вы таксама сутракаліся ў Верховнай Радзе, так? Былі ў рамках гэтага візіту, у розныя мерапрыемствы там праходзілі, пра гэта будам наперадзе неўзабаве пытаць, а апішыце ўвогуле, скажам так, стасункі прадстаўніцтва па нацыянальным адраджэнні з Украіны, паколькі нават у эфіры беларускага радыёрацыя мы з вамі расказвалі і пра дыскусійныя панэлі, дыскусійныя мерапрыемствы, якія супольна арганізоўваліся з аналітычнай прасторай Украіны. Што, умоўна кажучы, ва Украіне зараз важна, патрэбна, актуальна для прадстаўніцтва па нацыянальным адраджэнні? Як бы вы гэта характарызавалі?
4: Важна тое, што у нас захоўваецца дыялог з украінскім грамадствам. Да гэтага ён быў збольшага экспертны дыялог. Праводзіліся сумесныя мерапрыемствы, самыя вядомыя з іх гэта форум Астрожкі, які ладзіцца кожны год і які спалучае экспертаў як з украінства, так з беларускага боку. Але цяпер даюцца іншыя новыя фарматы. Вось у сакавіку праходзіў форум «Шлях да волі». Зараз адбываюцца візіт і адпаведна мы бачым, што акрамя дыялогу на ўзроўні грамадзянскай супольнасці падключаецца дыялог на ўзроўні ўжо урадавым дзяржаўным. І гэта адкрывае магчымасці для вырашэння тых пытанняў, якія вельмі доўгі час падважаныя былі ў Украіне, таму што проста ніхто не бачыў сэнсу імі займацца. Гэта і пытанне легалізацыі беларусаў у Украіне, гэта і пытанне з добраахвотнікамі, гэта і пытанне з тымі прафесіяналамі, спецыялістамі, якія знаходзіліся на тэрыторыі, але пакутавалі ад тых жа праблем, якія пакутуюць шмат якія мігранты, пратэрмінаваныя пашпарты, немагчымасць адчыняць банкаўскія рахункі і таму падобна. Цяпер гэтай праблемы ўжо пераходзіць у трэк магчымага вырашэння. Гэта вельмі важна. Для нашага прадстаўніцтва найбольш, канешне, важна гэта трэк супрацы ў галінах адукацыі і культуры. Я лічу асабіста, што Украіна можа быць, па-першае, добрай пляцоўкай для навучання беларускіх студэнтаў па шэрагу спецыяльнасцяў. Нават пры ўсіх рызыках вайны і таго, што Украіна знаходзіцца ў небяспечным становішчы, ўсё ж такі ўзровень камфорту навучання ў Украіне, ён несапастаўна высокі для беларусаў. Нізкі культурны бар'ер, нізкі моўны бар'ер і пры гэтым магчымасць навучацца па спецыяльнасцях, які ў Беларусі напрыклад, зараз ужо пачынае цяжка вучыцца. Ну, тая ж медычная, напрыклад, медычная спецыяльнасць. У Беларусі сёння гэта фактычна як запісацца на прыгоннае права. Адвучыся 6 гадоў на дзяржаўнай форме, а потым на 7 гадоў адпраўляюся ў якую-небудзь глухую вёску без магчымасці неяк палегчыць свой лёс. У гэтых абставінах, канешне, паехаць, напрыклад, вучыцца медычным спецыяльнасцям у Украіну, гэта можа быць вельмі добры шлях для беларусаў, каб атрымаць паважаную прафесію, пры гэтым не патрапіць у кабалу. Таксама я лічу вельмі важна павялічваць культурны дыялог паміж нашымі краінамі, таму што насамрэч наша культура вельмі блізкія, шмат у чым падобныя, і ў нас ёсць шмат прасторы для ўзаемадзеяння паміж беларускімі і украінскімі артыстамі. Зараз мы бачым, што зноў пачынаюць нарастаць кантакты, з'яўляюцца пераклады беларускіх аўтараў украінскай мовы і украінскіх аўтараў беларускай мовы. Напрыклад, больш з'яўляюцца тэатральных пастановак, у якіх задзейнічаны украінскія і беларускія акторы разам. Таму я лічу, у нас вялікі патэнцыял для вось павелічэння гэтай супрацы і для таго, каб нашы грамадства пераадолелі гэтую траўму 22-го года. Таму што для украінскага грамадства, канешне, будучыня гэта застаецца вельмі вялікім і яшчэ не да канца перажытым вопытам. Яны адчуваюць гэта як ну пэўнай ступені здраду, якая адбылася з боку Беларусі як суседняй дзяржавы, калі яна просто дала сваю тэрыторыю для выкарыстання агрэсараў. І таму перадольваць гэтую траўму мы мусім супольна, супольнымі дзеяннямі.
3: Вы кажаце пра такое магчымае інстытуцыянальнае супрацоўніцтва, а як вам здаецца, ну гэта трэба атрымліваецца налажваць нейкія сувязі, кантакты з міністэрствам культуры, міністэрствам адукацыі украінскім. Як вы лічыце, магчыма ўвогуле на ўзроўні міністэрстваў супрацоўнічаць паміж вось дэмакратычнай супольнасцю са статусам, які ёсць, і, напрыклад, афіцыйнае міністэрства культуры Украіны, нейкае супрацоўніцтва і так далей. Праца над нейкімі супольнымі праектамі.
4: З улікам нашага вопыту у Польшы, Літве мы разумеем, што такое супрацоўніцтва не толькі магчымае, але і патрэбнае. Натуральна, што наша зараз задача пасля таго, як візіт Ціхановскай адкрыў палітычныя магчымасці супрацы з Украінай, выйсці менавіта на такі дзяржаўны міністэрскі ўзровень кантактаў, каб проста некаторыя рэчы зверху таксама адкрыць для сістэматычнай працы сумесна. Мы, канешне, будзем працягваць супрацу з грамадзянскай супольнасцю, з нізавымі ініцыятывамі, але спадзяюся, што цяпер мы яшчэ зможам падключыць больш высокі дзяржаўны ўзровень і такім чынам рэалізоўваць гэта ўжо як сумесныя праграмы. Ну а, напрыклад, пры сустрэчы з дэпутатамі мы маглі б уздымаць пытанне таго, як гэта яшчэ дапамагаць гэтаму на заканадаўчым узроўні. Бо відавочна, што да сённяшняга дня ёсць тыя лакуны ў дакументах, у законах, якія, напрыклад, так да канца не вызначаюць статус той жа беларускай мовы ў Украіне. З адной боку ёсць вялікая беларуская меншасць ў Украіне, асабліва на Чарнігаўшчыне, на поўначы, ну, Палесе. З іншага боку, беларускую мову да апошняга часам маглі дыскрымінаваць, напрыклад, не дазваляць быць рабочай мовай на канферэнцыях, альбо, напрыклад, не дазваляць перасылаць кніжкі на беларускай мове з дапамогай украінскай пошты, таму што вось гэта мова варожай краіны. Мы якраз добра разумеем, што якраз не беларуская мова тут вінаватая.
3: І мы акурат дайшлі да гэтай сустрэчы з дэпутатамі. Вось я чытаю, што Павел Баркоўскі прапанаваў дэпутатам Верховнай Рады 4 ключавыя моманты для паляпшэння адносінаў паміж народамі. Ну і, вядома, справа, мушу вас папрасіць пракаментаваць вось гэтыя 4 ключавыя моманты, як палепшыць, як што зрабіць, як палепшыць адносіны паміж народамі.
4: Па сутнасці, гэта ўжо сапраўды закранулі ў нашай размове, але я паўтару яшчэ раз. Першы момант гэта менавіта стаўленне да беларускай мовы, і, дарэчы, гэтае пытанне знайшло вялікую падтрымку украінскага міністэрства замежных справаў, персанальна міністра Сібія, які вось звярнуў на гэту ўвагу, па словах прадстаўнікоў дэлегацыі нашай. Гэта важна, каб беларуская мова ніяк не была дыскрымінаваная ў Украіне, а наадварот знаходзіла спрыянне з боку яе развіцця і паляпшэння для выкарыстання і беларусамі, ну і для таго, каб у Украіне таксама яна развівалася. Другі момант гэта звязана якраз з адукацыяй, адукацыйнымі магчымасцямі, і тут мы якраз абмяркоўвалі магчымасць аднастароннага скасавання адмовы дыпломаў аб адукацыі, якое адбылося пасля таго, як разарваныя былі гэтыя стасункі паміж Украінай і Беларусю. Фактычна гэта стварыла бар'ер для таго, каб беларусы маглі, закончыўшы, напрыклад, школу, прыехаць у Украіну вучыцца. Калі гэтае абмежаванне будзе зноў знятае, тады магчымасці для навучання беларусаў у Украіне будуць нашмат лепшыя. Як і калі будуць знятыя тыя пытанні па легалізацыі, па пражыванню, адкрыцці банкаўскіх рахункаў, якія, канешне, абцяжарваюць знаходжанне беларусаў у Украіне. Ну і, адпаведна, для нас гэта вельмі важна, каб вось гэтыя адукацыйныя кантакты адбываліся. Трэці момант – гэта ўзмацненне культурніцкай супрацы. На жаль, дасюль яшчэ не ўсе украінскія арганізацыі набіраюцца смеласці працаваць з беларусамі. Часам яны думаюць, што гэта можа быць не вельмі хваляецца дзяржавай ці грамадствам. Таму было б вельмі важна, каб мы выйшлі на нейкі фармат сумесных украінска-беларускіх праектаў. Пажадана, каб гэта была нейкая дзяржаўная праграма, каб усе бачылі, што гэта падтрымліваецца украінскай дзяржавай на высокім узроўні. Ну і апошняе не па значнасці, а па пераліку, гэта супраца ў інфармацыйным полі. То есть тут якраз і беларускія медыя могуць супрацоўнічаць з украінскімі, гэта і праца над сумеснымі наратывамі, якія б дазвалялі нам знаходзіць якраз гульныя кропкі узаемадачынення паміж нашымі народамі і праз мову, і праз культуру, і праз гісторыю, і праз супольныя каштоўнасці, у тым ліку еўрапейскія, і тыя б, якія б давалі прастору для супрацьдзеяння прапагандзе, ну і набліжалі нас адзін да аднаго, здымаючы вось гэтыя праблемы і траўмы, якія ёсць паміж намі.
3: І такое выдатнае завяршэнне і падсумаванне нашай размовы. Дзякуй вялікі. Я нагадаю, што сёння нашым госцем быў прадстаўнік па нацыянальным адраджэнні аб'яднанага пераходнага кабінету Павел Баркоўскі. Дзякуй вялікі за размову.
0: Гость рации.

0: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
1: Вітаю, гаспадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У панядзелак у Гданьску граюць спектакль для ўсёй сям'і Уладзімір Караткевіч і Дзіва аднавокае, паводле казак Караткевіча. Што рабіць, калі ў тваім доме гаспадарыць чорт і жыцця табе не дае? Як змагацца з аднавокім дзівам, якое хоча цябе з'есці? Як не падавацца адчаю і выходзіць пераможцам самых складаных сітуацый? Пра гэта раскажа спектакль, у якім у нечаканай трактоўцы прадстаюць як класічныя казкі Караткевіча, так і ягоныя малавядомыя творы. Перад гледачом разгортваецца востра-сюжэтнае лялічнае дзейства, а яшчэ ён сам можа паўдзельнічаць у нашым спектаклі. Можна, дарэчы, ператварыцца ў вясёлых мядзведзікаў, якія не баяцца чортаў, смелых птушак альбо нават сыграць ролю рэпы. Гульні, жарты, песні, танцы, розыгрышы – ўсё, як мы любім. У спектаклі выкарыстаныя казкі «Мужык і дзіва аднавокае», «Лебядзіны скіт», «Чортаў скарб». Пастаноўка Васіль Дранько-Майсюк. Мастацкае афармленне Алена Баярова. У аўторак у Гданьску адбудзецца перформанс «Clap and Slap». Спектакль даследуе напружанне, якое ўзнікла паміж Літвой і Беларусію пасля ўварвання Расіі ва Ўкраіну 24 лютага 2022 года. Яно разглядаецца праз гістарычную, палітычную, геаграфічную і сацыяльную прызму, а таксама праз асабісты досвід Агнеты і Ігара. Ігар, ангажаваны ў падзеі беларускай рэвалюцыі 2020-га, удзельнічаў у пратэстах у Беларусі, а Агнеты – у дэманстрацыях каля амбасады Беларусі ў Вільні. Ігару давялося пакінуць радзіму, а Агнеты вырашыла не супрацоўнічаць з рускамоўнымі артыстамі. Цяпер яны разам на сцэне. Пасля перформансу будзе сустрэча з творцамі. У сераду ў Варшаве зборка «Свет гарыць». Як беларуская моладзь адаптуецца да нявызначанасці? Свет гарыць. Усе гэта ведаюць, але беларуская моладзь быццам бы сядзіць у гэтым агні і кажа «і нармальна». Абмяркуюць, што гэта значыць на практыцы, менш планаў на будучыню, больш трывогі. Жыццё сённяшнім днём? Ці, можа, новая форма адаптацыі? Кіраўніца даследавання ў ЦНІ Дар'я Урбан прэзентуе новае даследаванне пра тое, што думае, адчувае і плануе беларуская моладзь. А яшчэ зробіць візіянерскі замер і праверыць, ці супадаюць нашы адказы з вынікамі даследавання. Пагавораць пра жыццё ў пастаяннай невызначанасці і зладзіць рэйв з піцай і музыкай. У Празе працягваецца выстава малюнкаў палітвязняў «Закратаваныя» «Prison Art». Экспазіцыя, падрыхтаваная праваабарончым цэнтрам «Вясна» у супрацы з

0: Беларуская радиорация. Разом між межами.
1: Уначы расійскія беспілотнікі зноў атакавалі украінскія гарады, асабліва Харкаў і Адэсу. Беспілотнікі ўдарылі па шматпавярховых жылых дамах, ці ёсць пацярпелыя. Пра гэта скажа Анжаліка Лялькоўская ў бліжэйшых навінах. У гэтым выпуску будзе таксама пра чарговае папярэджанне для Александра Лукашэнкі, калі ён вырашыць мацней ангажавацца ў вайну Расіі з Украінай. Будзе таксама і пра міжнародны кніжны кірмаш у Варшаве, дзе і прэзентаваліся і беларускія незалежныя выдавцы, але таксама і героі кніжак, таксама і героі апошніх гадоў палітычнага змагання, былыя палітвязні. Між іншым, выступіў на міжнародным кніжным кірмашы ў Варшаве і Віктор Бабарыка. Падрабязнасці у нас ўжо не ў забаве, адразу пасля песні гурта «Крама».

0: radiorazia.com. Магчимость онлайн-трансляции программы «Радио Рация» на весь свет.
1: Готово? Увага. Хутенько. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Доведник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
2: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня. Тут і зараз. Вітаю спадарства. З вами Алесь Дубавец на календары 1 червеня. У такі ж дзень 1938-га выйшаў першы нумар амерыканскага часопіса Action Comics, у якім з'явіўся самы знакаміты герой коміксаў – Супермен. Гісторыю прыгод Супермена прыдумаў Джэры Сігел, а вядомы ўсім вобраз мужчыны ў сінім касцюме з чырвонай літарай «С» на грудзях намаляваў мастак Джо Шустер. Сюжэт коміксу ўзнік на аснове біблейскага падання аб прароку Майсею, каб зберагчы сына ад гневу фараона, які загадаў забіваць усіх наварожаных габрэйскіх немаўлятаў, маці кладзе сына ў кошык і пускае па рацэ. Маленькага Майсея знаходзіць дачка фараона і ўсынаўляе. Бацькі Супермена таксама ратуюць свайго дзіцяці, іх родная планета Крыптон павінна загінуць, і яны змяшчаюць свайго сына ў касмічную капсулу, і ён трапляе на зямлю, дзе набывае новы дом і новых бацькоў. Як і належыць супергерою, ён становіцца на абарону прыгнечаных і пакрыўджаных, змагаецца са злачынцамі, якія ўвасаблялі сусветна зло. Супермен несмяротны і непрыступны, забіць яго можа толькі крыптаніт, радыёактыўнае рэчыва з ягонай роднай планеты. Коміксы пра Супермена былі неаднаразова экранізаваныя.
1: Нагоднік.
2: 1 червеня 1980-го у 6 гадзін вечара у Атланце пачаў вяшчанне кругласутачны кабельны канал навінаў CNN Cable News Network. Спачатку ён меў усяго крыху менш за 2 мільёны падпісчыкаў і прыносіў велізарныя страты. Аднак уладальнік каналу Роберт Эдвард Тёрнер, муж галівудскай кінозоркі Джэйн Фонды, не здаваўся, а ягоны энтузіязм натхняў усіх супрацоўнікаў. У CNN была адна важная перавага перад конкурентамі. Найважнейшыя падзеі трансляваліся ў прамым эфіры, а не ў вячэрні прайм-тайм, як на іншых каналах. У чэрвені 82-го года CNN пачаў вяшчанне на Японію, у верасні 85-га на Еўропу. У час ваеннай аперацыі США «Бура ў пустыні» ў 91-м годзе канал вёў прамую трансляцыю з зоны баявых дзеянняў у Персідскім заліве. Тыя рэпартажы з месца падзеяў сабралі найбольшую ў гісторыі тэлебачання глядацкую аўдыторыю, амаль 11 мільёнаў чалавек. Сёння перадачы CNN глядзяць у больш чым 200 краінах свету, каля мільярду чалавек.
1: Нагоднік.

памятаеце, як Беллегпром абяцаў беларусам парваныя джинсы. Не ведаем, ці дажылі тыя парваныя джинсы хаця б да стадыі адрэдагаванага эскіза, але затое цяпер можна смела сказаць. Вайна супраць замежных брэндаў лёгкай прамысловасцю Беларусі пачалася, і вядзе яе, канешна, не Беллегпром. Не, што вы такое падумалі, проста так супала. Стоп!

Дзяржстандарт нечакана выявіў страшную пагрозу нацыянальнай бяспецы рэзерт, кроп і сінцы. У спіс небяспечнай прадукцыі трапілі 44 пазіцыі. Усё вельмі сур'ёзна: спадніцы, піжамы, дзіцячае адзенне. Пагроза была схаваная ў страшэнным слове гіграскапічнасць. Напрыклад, у адной спадніцы паказнік склаў 1,3% замест неабходных 7, а ў піжамах увогуле 0,9% пры норме 6. І вось тут хочацца спытаць, і як Беларусь увогуле выжыла ўсе гэтыя гады пад акупацыяй польскіх піжам. Але самае цікавае нават не гэта, а тое, што пра небяспеку еўрапейскага мас-маркета загаварылі акурат пасля многіх гадоў барацьбы Беллегпрама супраць секанд-хэндаў, стокаў і таннага імпарту. Яшчэ ў 2019 годзе кіраўніцтва канцэрна адкрыта называла секанд-хэнды канкурэнтамі беларускай лёгкай прамысловасці і прапаноўвала больш жорстка рэгуляваць гэты рынак. Потым пачалася барацьба са стокамі. Потым Беллегпрам вырашылі замяніць Zara і H&M айчыннымі аналагамі. Беларусам паабяцалі модны рэнесанс і амаль што ўласны Мілан. І вось цяпер высветлілася, беларускі пакупнік усё яшчэ ў партах хоча насіць еўрапейскі мас-маркет. А таму знайшлі праблему пад назвай гіграскапічнасць. Праўда, выглядае гэта ўсё як старая добрая вайна з канкурэнцыяй, толькі пад новым санітарна-тэхнічным сцягам. Стоп!

Навіна з суседняй краіны, з якой беларусам, мякка кажучы, не пашанцавала будаваць саюзную дзяржаву. У Томскай вобласці вучням ліцэяў забаранілі насіць адзенне з замежнымі надпісамі. Цяпер школьнік можа надзець майку на англійскай мове толькі ў тым выпадку, калі надпіс з'яўляецца часткай зарэгістраванага брэнда і не супярэчыць заканадаўству Расійскай Федэрацыі прынцыпам агульначалавечай маралі. Пра прынцыпы агульначалавечай маралі, зрэшты, можна было б ужо і не згадваць. Пасля лютага 2022 года, калі Расія напала на Украіну, размовы пра мараль у суседняй краіне выглядаюць прыкладна таксама пераканаўча, як лекцыя пра шкоду алкаголю ў чарзе па гарэлку.

0: Гэта была праграма «Штосьці не так». Тыдзень пражылі, дзякуй Богу.
1: «Штосьці не так». Агляд абсурдных навінаў Беларусі па-за межамі.

0: Тут живе Беларусь.
1: На гадзінніках у Польшчы ўжо 12 хвілін пасля 10 гадзіны, у Беларусі 12 хвілін пасля 11 гадзіны, а гэта ўжо час на тое, каб разам з Янам Морданям пагарталі мы архіўныя нумары тыднёвіка беларусаў у Польшчы неба. Ну і не забывайма, што ў гэтым годзе спаўняецца 70 гадоў ад першага выпуску тыднёвіка.
2: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
3: С архива Нивы.
4: Вышукивай, читай, Ян Мордань.
3: Ніва з 26 жніўня 1973 года. У разгар лета дайшлі до нас чуткі. Сапоцкая эстрада арганізуе фестываль песні нацыянальных меншасцей. Неўзабаве прыйшло і канкрэтнае запрашэнне на 5-10 асабовы калектыву. Гонар прадстаўляць БГКТ ў Сопат выпаў на долю самадзейнікаў з гарадка Плёсак і Дуб'яжына. Яны павінны былі гарантаваць спаяную цэласць. Часу на падрыхтоўку не засталося. Сенакос, жніво, разлік на вопыт і кемлівасць выканаўцаў іх кіраўнікоў. Таму змешанымі настроямі адправіліся мы 1 жніўня ў далёкую дарогу. Цешыла магчымасць паказаць свае песні ў славутай польскай сталіцы песенных фестываляў. Непакоіла пытанне, ці яны здадуць гэты важны экзамен. Ужо першыя кіламетры прадказвалі найгоршае. Аўтакар гудзеў ад песняў і заклікі берагчы галасы на сопат не давалі пажаданых вынікаў. Спявалі ўсю дарогу. Што ж, эмоцыі перамаглі развагу. Ехалі ў асноўным маладыя людзі, якіх цешыла ўжо сама паездка. Трывожныя ноткі паявіліся на другі дзень пасля канцэрту ўкраінцаў. Гэта быў зладжаны на высокім узроўні калектыў, але верх узяла зноў тая ж маладосць. Нелёгкая на ўступкі. І калі 3 жніўня у 20 гадзін пачаўся беларускі канцэрт, я не прыкмеціў у нашых выканаўцаў згубнага хвалявання. Малайчыны, як бы выгадаваліся на гэтай сцэне, асабліва гэта датычыць надзейнага ва ўсіх выпадках гарадка. Гарадоцкія чараўніцы ўмеюць стварыць на сцэне адпаведны настрой, прываражыць публіку. Дасканала гэту ролю выконвае, напрыклад, лірычная песня «Не шукай ты мяне». Апрача гэтай, гарадок выканаў дзве падружкі, гарадоцкія частушкі, біла жонка мужыка, вечарынку, ой, пайду я панад лугам, замуж пайсці трэба знаць, і а ў нядзелю. Не згубіліся на сапоцкай сцэне таксама маладзенькія дзяўчаткі з Плёскаў. Іх гвоздзем праграмы была дасканалая вярба. Затым спявалі яны «Ой, пайду я выйду, цячэ за гаем рэчка, заходзіць слонце, сірацінку і частушкі пра БГКТ. Хочацца параіць гэтаму маладому, хоць і вядомаму ўжо ў нас квартэту, спявайце больш песняў сваёй вёскі». Нічога, што яны на дыялекце, у гэтым ваша сіла. Открываў наш канцэрт калектыў з Дуб'яжына прывітальнай песняй «Добры дзень». Потым у яго выкананні пачулі мы «Жніўную», «Стаяла бяроза», «Ой, у полі вярба», «Па саду хадзіла», «Ой, маманька вішня», «Ты чырвоная каліна», «Баба Еўка», «Сабралася бедна галота», «Посылала мяне маці» і «Антон маладзенькі». Магчыма, не ўсё тут было дапрацавана, і з некаторымі песнямі варта было б яшчэ пачакаць, але такія, як «Стаяла бяроза», «Ой, у полі вярба», «Па саду хадзіла», «Ой, маманька вішанька», асабліва «Ты, чырвоная каліна», зрабілі прыемнае ўражанне. У калектыве добрыя салісты Ірэна і Александра Раманюкі, апошні бліснуў зоркай Венерай. Паміж песнямі выступіла таксама танцавальная пара Ольга Пыхнер і Янка Крупа з Крыжачком і Лявоніхай. Уся беларуская група на заканчэнне выканала развітальную песню «Бывайце здаровы».
4: Старонкі тыднёвіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
2: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.

0: Беларускае радыё «Рацыя» – найлепшы твой сябар.
1: 12 хвілін застаецца да 11 гадзіны ў Польшчы і да паўдня ў Беларусі. Вы слухаеце Беларускае радыё «Рацыя». А сёння гаворым пра дзяцей, дык сёння дзень дзіцячы. А цяпер некалькі інфармацыяў даволі сумных. Штогод у свеце памірае каля 5 мільёнаў дзяцей ва ўзросце да 5 гадоў. Гэта азначае, што кожныя 6 секунд у свеце памірае адно дзіця. Калі ўлічваць дзяцей і падлеткаў ва ўзросце да 15 гадоў, гэтая лічба дасягае каля 6 мільёнаў смерцяў на год. Найбольшая ўражлівасць, амаль палова ўсіх выпадкаў, каля 2,3 мільёна прыпадае на нованароджаных дзяцей у першыя 28 дзён жыцця. Галоўныя прычыны – ускладненні пры заўчасных родах, недахоп кіслароду пры нараджэнні, інфекцыйныя хваробы, пнеўманія, малярыя і дыярэя, а таксама недаяданне. Дзе гэта адбываецца? Больш за 80% усіх выпадкаў сканцэнтравана ўсяго ў двух рэгіёнах свету – Афрыцы, на паўдзень ад Сахары і паўднёвай Азіі. Нягледзячы на тое, што глабальная смяротнасць за апошнія 10 гадзін значна знізілася, гэтыя лічбы застаюцца вялікай праблемай, бо большасць гэтых смерцяў можна прадухіліць.

0: Радио Рація. Тут живе Беларусь.
1: Вітаю усіх нових слухачів, які долучаються до нашого ефіру. Ім так само, вам усім хочу пожадати усього найлепшого у гэты святочны дзень. З одного боку, дзень Святого Духа для вернікаў православної церкви, а з другого боку, для усіх нас дзень дзіцячі. Бо не важна є, чи малое, чи вялікае, але ўсё ж такі гэта дзіця. Кожны з нас бывае дзічом. І можа цяпер яшчэ ў гэтай гадзіне некалькі народных прыказак, якія пра тых жа дзяцей гавораць. Ну, першая, скажам, што сапраўдная. У каго дзеці, у таго шчасце. Другая ўжо вельмі разумная. Не навучаць бацькі, дык навучыць гора. І можа яшчэ дзве. Дзіця не ўпаўшы, не вырасце. Но тут так сама. Трэба сказаць, што гэта ўсё праўда. Ну і наканец, штосьці, што ведаюць, аб чым ведаюць бацькі. Малыя дзеці, рукі баляць. Вялікія, сэрца баліць. Вось такія народныя прыказкі. Таксама у народзе жывуць, іх намнога больш, але я выбраў толькі тыя чатыры.

0: Беларускае радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
0: Беларускае радыёрацыя прапануе.

0: Гэта радыёрацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
1: 3 хвіліны застаюцца да паловы на 12 у Польшчы і паловы на 13 у Беларусі. У пачатку нашага спаткання абяцаў я вам, што крыху больш распавяду пра надвор'е, якае можа чакаць нас у гэтым тыдні. Гавару можа чакаць, а як будзе, то будзеце бачыць за акном. Будзеце бачыць за акном. Надвор'е ў Беларусі з 1 па 8 чэрвеня будзе вызначацца цёплымі атлантычнымі паветранымі масамі. Чакаецца камфортнае пацяпленне, але з частымі кароткачасовымі дажджамі і навальніцамі. У панеделак у день температура складзе плюс 16, плюс 23 градусы. У аўторак паветра прагрэецца да 18-25 градусаў. Месцамі пройдуць кароткачасовыя дажджы і навальніцы. У сераду прыкметнае пацяпленне. У дзень слупкі тэрмометраў будуць вагацца ў межах плюс 20, плюс 27 градусаў. Ападкі захаваюцца лакальна ў выглядзе летніх дажджоў з навальніцамі. І цяпер яшчэ ад 6 да 8 чэрвеня ўтрымваецца цёплае, але няўстойлівае надвор'е з-за вільготных фронтоў. Температура ў дзень захаваецца на ўзроўні плюс 20, плюс 25 градусаў, а ўначы плюс 12, плюс 15 градусаў. Так прагназуюць сіноптыкі на надвор'е для Беларусі. А ў Польшчы Інстытут метэаралогіі і воднай гаспадаркі Польшчы паведамляе, што сярэдняя тэмпература ў чэрвені будзе вышэйшай за шматгадовую норму, таму тыдзень абяцае быць камфортным для адпачынку. Бачыце, і толькі хопіць. Трэба быць аптымістам, што будзе цёпла і можна сабе адпачываць. Шкада толькі, што большасць з вас і так будзе мусіла ісці на працу.

0: Радио «Рація». «Рація».
1: При нагоді дня дитячі вяртаємся до іменаў. Сярод сучасных бацькоў па ўсім свеце назіраецца мода на больш кароткія і мілагучныя імёны. Найбольш папулярныя ва ўсіх рэгіёнах планеты гэта для хлопчыкаў Ліам, безумоўны лідар у Паўночнай Амерыцы і часта сустракаецца ў Еўропе. Ноя, надзвычай папулярны як у Злучаных Штатах Амерыкі, так і ў Вялікабрытаніі і іншых краінах. Олівер трымаецца ў топ-рэйтынгах у Аўстраліі, Новай Зеландіі, Канадзе і Еўропе. І Лука часта выбіраецца бацькамі па ўсёй Еўропі і Паўднёвай Амерыцы. Гэта былі імёны для хлопчыкаў. А што ж там самае папулярнае сярод імёнаў для дзяўчынак? І вось тут на першым месцы Олівія. Узначальвае топ у Злучаных Штатах, Канадзе, Аўстраліі і шэрагу еўрапейскіх краін. Далей ідзе Эмма. Класічнае імя, якое стабільна ўваходзіць у топ 5 у многіх заходніх краінах. Далей Сафія, адно з самых папулярных імёнаў у свеце з-за яго міжнароднага гучання і значэння. Памятайце, Сафія – гэта мудрасць. І яшчэ можам назваць адно імя Амелія. Трымаецца яно сярод лідараў у Вялікабрытаніі, Германіі і іншых еўрапейскіх краінах. Гэта топ сусветны. А што ж у топе 5 дзявочых імёнаў у Мінску? І, здаецца, ва ўсёй Беларусі таксама. У цэлым гэта ўжо некалькі гадоў. Сафія, Ева, Ганна, Аліса і Марыя. Так што, як бачыць, у Беларусі таксама паўтараюцца ты некаторыя з імёнаў, якія знаходзяцца ў топ імёнаў ва ўсім свеце. А ў на нованароджаных хлопчыкаў беларусы часцей усё за ўсё называюць Міхаілам, Маркам або Львом. Цікава, наколькі гэтае апошняе імя звязанае з тым, што так называецца новы папа. Яшчэ не закончым інфармацыі пра імёны. Трэба дык сказаць, якія самыя папулярныя імёны ў Польшчы і на Падлашчы. Але гэта, думаю, ўжо у наступнай гадзіне нашага спаткання.

0: Беларуская радиорация пропануе.
1: Репортаж на беларускім радиорация. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі корэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на 1 гадзіну пазней.
0: Беларуская радиорация пропануе.

0: Радио Рація.
1: Готова? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Довідник.
1: А книжка для записов?
2: Нотатник.
1: А нотатник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
2: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю господарство, з вами Олесь Дубовець на календарі 1 червня. У такі ж день 1938-го вийшов перший номер американського часопису Action Comics, у яким з'явився самий знакомитий герой коміксів – Супермен. Історію пригод Супермена придумав Джеррі Сігел, а відомий усім образ мужчини у синім костюмі з червоної літери «С» на грудях намалював мастак Джо Шустер. Сюжет коміксу узнік на основі біблійського подання об пророку Майсею, каб зберегши сина від гніву фараона, який загадав забивати усіх новороджених габрейських немаўлятаў, маці кладзе сына ў кошык і пускае па рацэ. Маленькага Майсея знаходзіць дачка фараона і ўсынаўляе. Бацькі Супермена таксама ратуюць свайго дзіцяці, іх родная планета Крыптон павінна загінуць, і яны змяшчаюць свайго сына ў касмічную капсулу, і ён трапляе на зямлю, дзе набывае новы дом і новых бацькоў. Як і належыць супергерою, ён становіцца на абарону прыгнечаных і пакрыўджаных, змагаецца са злачынцамі, якія ўвасаблялі сусветна зло. Супермен не смяротны і непрыступны, забіць яго можа толькі крыптаніт, радыёактыўнае рэчыва з ягонай роднай планеты. Коміксы пра Супермена былі неаднаразова экранізаваныя.
1: Нагоднік.
2: 1 червня 1980-го у 6 гадзін вечара у Атланце пачаў вяшчанне кругласутачны кабельны канал навінаў CNN Cable News Network. Спачатку ён меў усяго крыху менш за 2 мільёны падпісчыкаў і прыносіў велізарныя страты. Аднак уладальнік каналу Роберт Эдвард Тёрнер, муж галівудскай кіназоркі Джэйн Фонды, не здаваўся, а ягоны энтузіазм натхняў усіх супрацоўнікаў. У CNN была адна важная перавага перад курэнтамі. Найважнейшыя падзеі трансляваліся ў прамым эфіры, а не ў вячэрні прайм-тайм, як на іншых каналах. У чэрвені 82-го года CNN пачаў вяшчанне на Японію, у верасні 85-го на Еўропу. У час ваеннай аперацыі США «Бура ў пустыні» ў 91-м годзе канал вёў прамую трансляцыю з зоны баявых дзеянняў у Персідскім заліве. Тыя рэпартажы з месца падзеяў сабралі найбольшую ў гісторыі тэлебачання глядацкую аўдыторыю, амаль 11 мільёнаў чалавек. Сёння перадачы CNN глядзяць у больш чым 200 краінах свету, каля мільярду чалавек.
1: Нагоднік.

0: Радио Рація. Беларуская Радио Рація пропонує.
1: Сайт Беларуская Радио Рація доступны таксама на польской и ангельской мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: radioracja.com. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радіо Рацыя на ўвесь свет.
1: Беларуская Радіо Рацыя.
2: Адказнасць ляжыць на плечах Ціхановскай, наколькі яна здольная ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
3: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
4: Нагодай для ператрусу стаў пошук самагоннага апарата і самагонкі.
1: Радіо Рацыя.

0: Беларуская радыёрацыя. Разбураем межы.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.
2: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берости.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM.
2: Думаю, что гурт Гоголь Борделло мощно усіх разворушил. А я, наше я разважанне на тему дзяцей у дзіцячы дзень хачу закончыць некалькімі цытатамі вядомых постачей беларускага жыцця. Итак, Владимир Караткевич сказал, что дети – усмешка Божия. А что сказал Якуб Колас? Эх, дошвитак маленства, лета, вами навек душа согрета. Это классики, якія говорили на тему дзяцей, писали на гэтую тему. А что сказал Казимир Камейша яшчэ можа? Сумленности треба вучиться у маленьких дзяцей, пакуль яны не навучыліся ад нас несумленности. Думаю, что кожны ў гэтую хвіліну моцна задумаўся над гэтымі словамі, припомню, што выказаў іх Казімір Камейша. І яшчэ Максім Богданович, дзіцё, што ў коласе зярно. Як бачыце, довольно мощно доценивали наши классики дзяцей. А на заканчэнне этой частки моих разважанняў на тему дзяцей послухайте, что сказал Адам Станкевич. Дзіця слабое, простое, невинное. Яно кожнаму паветра, кожнага павера, кожнага послухае. Дзіця лёгка шукаць, лёгка угаварыць яму няправду, лёгка закінуць у сэрца зярне грэху. Дык сапраўды вялікім нягоднікам ёсць той, хто, карыстаючыся слабасцей дзіцячы і нявіннасцей, зводзе яго з добрай дарогі, зрывае з яго вопратку нявіннасці, якая упадабняе дзіця да анёлаў. Думаю, што варта задумацца над тымі словамі і ў жыцці нас, дарослых, заўсёды аб тых жа словах памятаць.

0: 91 FM с Белостоку, 99,2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.кроп.ком.
2: Белорусская радиорация пропонуя.
3: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
2: Беларуская радыёрацыя прапануе.
3: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
4: Або на сайте у рубрицы «Политика с Виталем Цыганковым».
2: Белорусская радиорация пропонует.

Вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Олесь Дубовець, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Мы працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 1 чэрвеня. У такі ж дзень 1934-го нарадзіўся Пэт Бун, амерыканскі спявак, адзіны з поп-выканаўцаў 50-х, які супернічаў у США па папулярнасці з Элвісам Прэслі. Пэт Бун не раз узначальваў амерыканскія поп-чарты. На працягу 30 гадоў, пачынаючы з 57-го, 17 альбомаў Буна ўваходзілі ў Billboard 200.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён» з барадой, у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 1 червеня 1947-га нарадзіўся Рональд Дэвід Вуд, ці проста Роні Вуд, брытанскі музыка цыганскага паходжання, у першую чаргу вядомы як удзельнік гуртоў Rolling Stones і The Faces. Роні Вуд пачаў сваю кар'еру прафесійнага музыкі ў 64-м годзе ў якасці гітарыста лондонскай фармацыі The Birds, якая грала рытм энд блюз, не блытаць з амерыканцамі. У 67-м The Birds былі расфармаваныя, і Вуд увайшоў у склад The Jeff Beck Group у якасці басіста, адначасова Вуд граў з камандай The Creation. Потым былі The Small Faces ды The Faces з Родам Стюартам, але ў 74-м годзе пасля фінальнага канцэрта The Faces Роні Вуд сышоў у калектыў Rolling Stones. Гэты гурт выпусціў у Вялікабрытаніі 22 студыйных і 8 канцэртных альбомаў, у США адпаведна 24 і 9. 21 сінгл уваходзіў у першую дзясятку брытанскіх чартаў і 8 з іх падымаліся на вяршыню хіт-параду. Адпаведныя паказчыкі Rolling Stones у Billboard Hot 100 28 сінглаў і 8 першых месцаў. Агульнасусветны наклад альбомаў Rolling Stones перавысіў 250 мільёнаў. 200 мільёнаў з іх былі прададзеныя ў США. Па гэтых паказчыках гурт з'яўляецца адным з самых паспяховых у гісторыі. У 89-м годзе Rolling Stones былі ўключаныя ў залу славы рок-н-ролу, а ў 2004-м занялі чацвёртае месца ў спісе 50 найвялікшых выканаўцаў усіх часоў па версіі часопіса Rolling Stone.

Нагадаю, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Тут Алесь Дубавец, мы працягваем гартаць музычны каляндар з закладкай на 1 чэрвеня. У такі ж дзень 1959-го нарадзіўся Алан Уайлдер, брытанскі кампазітар, музыка і саунд-прадзюсер. З 82-го па 95-й год быў удзельнікам вядомай брытанскай электрарок-каманды Depeche Mode. З 86-го працуе таксама над уласным праектам Recoil. Валодае музычнымі інструментамі, фартэпіяна, флейта, барабаны, захапляецца сучаснымі тэхналогіямі вытворчасці музыкі. За гады працы з Depeche Mode Алан стаў дызайнерам усяго гучання гурта і яго найвышэйшым Вышэйшы прафесіяналізм быў усімі прызнаны. Першым альбомам з яго ўдзелам стаў Construction Time Again, трэцяя студыйная праца Depeche Mode, якая выйшла ў жніўні 83-га года. Слухаем кампазіцыю, аўтарам якой з'яўляецца Алан Уайлдер.

0: тут «Живи Беларусь».
1: Голодён с бородой.
2: 1 червня 1963-го нарадзіўся Майк Джойс, ангельскі музыка, бубнач гурта The Smiths. Але яны былі не першай камандай, у якой ён працаваў. Раней Майк граў на ударных у гурте The Hawks і ў ірландскай панк-фармацыі Victim. Аднак найбольшага поспеху і найбольшай папулярнасці Майк дамогся менавіта ў складзе The Smiths. Штатным удзельнікам гурта ён лічыўся на працягу ўсяго яго існавання з 82 па 87 гады. Усе чатыры студыйныя альбомы гурта падымаліся на вяршыню брытанскіх чартаў і патрапілі ў спіс 500 найвялікшых альбомаў усіх часоў часопіса Rolling Stone. Музыка The Smiths аказала істотны ўплыў на развіццё рока, у прыватнасці на брыт-поп.

Гэта беларуская радыё Рацыя і праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гаратаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 1 чэрвеня 1968-га нарадзіўся Джэйсон Донаван, аўстралійскі акцёр і поп-выканаўца. У адной толькі Вялікабрытаніі продажы ягоных дыскаў перавысілі 3 мільёны копій. У прыватнасці, ягоны альбом «10 Good Reasons» разышоўся накладам у больш за 1,5 мільёна асобнікаў. 4 ягоных сінгла, адным з якіх была песня 88-га года ў дуэце «Скайлі Міноух» і «Спешу Элі Фу Ю», займалі першыя месцы ў брытанскіх чартах.

0: Радио Рация.
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 16:01 у Беларуси, 15 у Польши.
3: Проект беларуска-российско-китайского порта у Приморском крае отклали у резерв. Лекция до лауреата Нобелевской премии миру про родную мову. Центр белорусской культуры уже працует у новой сядибе у Белостоку по улице Варшавской.
2: Просто не знаю, нами Валя Лаевская.
3: Проект белорусского порта у Приморском крае России накировали у резерв. Так описал бягучий стан справ губернатор российского региона Олег Кожемяка после встречи с Александром Лукашенко, поведомила Белта. На этом проекте мы его тримаем у резерве. Коли экономичная ситуация складется крыху лепш, мы его обовязково запустим. Час санкционного тиску треба трошки перечекать, сказал он. Кожемяка лічыць, што ідэя ўсё яшчэ застаецца актуальнай, таму што пастаўкі тавараў з паўднёва-ўсходняй Азіі ў еўрапейскую частку Расіі ў Беларусь патрэбныя і важныя заўсёды будуць запатрабаваны. У час папярэдніх візітаў кіраўніка расійскага рэгіёну ў Мінск паведамлялі аб намеры стварыць у Прыморі сумесны порт з удзелам расійскага, беларускага і кітайскага бакоў. Раней улады паведамлялі, што порт у Прыморі неабходны беларускаму боку як важны пункт на транзытным шляху ў Кітай. Урок роднай мовы з Алесем Бяляцкім прайшоў пры касцёле Святога Александра ў Варшаве. Лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру Алесь Бяляцкі адзначыў, што праз родную мову прыходзіць любоў да бацькаўшчыны, жаданне бачыць яе свабоднай і шчаслівай.
4: Для меня белорусская мова – это была мова моей бабули. Заравлянский район, там чисто белорусская мова. Никаких русских, там была соправдная стихия белорусской мовы, и она меня завсюды подпитывала. И то, что я размовляю по-белорусски, это еще частка моей внутренней такой, как бы, души. И я спробую там, где можно, повсюду отстоивать правы белорусской мовы.
3: Сярод шматлікіх прысутных на уроку аб роднай мове быў і Ігар, сябра вольнай Беларусі.
5: Было вельмі натхняльна, нечакана нават пабачыць у Варшаве столькі беларусаў, усе такія захоплены нашай роднай мовай.
3: На уроку і прысутнічаў патрыярх беларускай палітыкі Сянон Пазняк, арганізатар урока ў роднай мове ксёндз Вячаслаў Барук запрасіў да ўдзелу ў размовах усіх ахвочых. На волю выйшаў палітвязень Александр Аранович, паведаміў фонд «Краіна для жыцця». У 2020 годзе ён быў кіроўцам у камандзе Сергія Ціханоўскага. Арановіча затрымалі ў прыканцы траўня 2020 году разам з іншымі ўдзельнікамі «Краіны для жыцця». У красавіку 2021 году яго асадзілі да 6 гадоў калоніі паводле двух крымінальных артыкулаў. С 1 червня Центр белорусской культуры у Белостоку распачал працу у новым помешканні на улице Варшаўскай 1А. Сюды уже перенесены адміністрацыйныя установы, архіў і кнігазбор, кажа намесніца кіраўніка центра Ілона Карпюк.
6: Будем стараться працягваць працу стабільна, уже неўзабаве, у новых памяшканнях ад чэрвеня, як Центр беларускай культуры ў Беластоку. Будзем запрашаць памаленьку яшчэ, не з 1 чэрвеня, можа, не будзем запрашаць у сядзібу, бо яна яшчэ будзе рыхтавацца да таго, каб прымаць гасцей. Але фактычна з 1 чэрвеня мяняем адрас на вуліцу Варшаўскую 1А. Па справах арганізацыі мерапрыемства ў летнім перыядзе, бо таксама ёсць шмат запрашэнняў да супрацоўніцтва і шмат патрэбаў.
3: Новая сядзіба плошчай каля 400 квадратных метраў дазволіць не толькі весці адміністрацыйную працу, але і арганізоўваць культурныя мерапрыемствы, сустрэчы, прэзентацыі, выставы. Афіцыйнае адкрыццё сядзібы па вуліцы Варшаўскай адбудзецца ў прыканцы чэрвеня. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз...
7: надвор'я.
2: Погода поки у білорусько-польському поміжжі, температура вищейша за 20 градусів, але синоптики прогнозують дожди, особливо на заході регіону. І вони можуть з'явитися у будь-який момент. Атмосферний тиск практично у межах норми, вітер повдньово-всходній 2-3 метри на секунду, поривах до 6-7 Дожди вечером на заході, то бок на Білосточній, каля Білої Подляска, будуть поширатися ночью так само і на далейші обшари білорусько-польського поміжжя на всход.
7: Радіо Рація. Перше трансграничне радіо ФМ.

0: Радіорація. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радіорація.
1: Нас чувають так само по всім усходнім... По всей исходной части Подляского воеводства у Польши мы вещаем по обапал белорусско-польской межи. На Городенщине и Белосточине наших хвали это 98,1 FM, на Берестейщине и Повневом Подляше 99,2 FM. При микрофоне Микола Вауранюк, а наши годинники показывают 9 хвилин на 4-ю годину у Польши, на 5-ю у Беларуси. Я уже... Передам слово моей коллеге из Варшавы, якая расскажет про шелтер для белорусских политвязнев в Варшаве, який апошнім часом изменил свой адрес. И не только это. Эта измена отбылась, а помешкание для экс-неволенных повеличилось. Ответственно, теперь инициатива сможет принимать больше людей. На открытии нового места были высоко поставленные гости сярод белорусской супольности и политики, и деячи культуры, и журналисты. А про новый дом и другие измены в жизни шел расскажет сузасновальница фонду «Притуляй меня», директорка Белорусского дома в Варшаве Ганна Федоронок, с якой размовляет Марина Савицкая.
2: Гость рации.
3: Яке ўражанне ад імпрэзы, якая адкрывала менавіта новы этап вашага жыцця тут?
4: Так цёпла на душы, так мне стала спакойна, так добра. Это было не то, што некае такая пафаснае адкрыццё, ці какое-нибудь такое ўрачыстае свята пафаснае. Не, гэта было як сямейнае свята. Мне сёння так здавалася, як гэта свята было, што як будто некім дзень народзін, можа, як каго-небудзь. Светлана Георгіна была такая, ну просто як жанчына, якая просто прыйшла на свята, палпалыч шуціў, спявалі сегодня с нами на сцене Светлана Георгиевна и Павел Павлович. Чиншины наши приехали, чиновники. Все так смеялись. Это была наша несподяваночка, такую, которую мы запланировали. Это был сюрприз для всех. Вельми всем подобалось. Я сейчас сижу, мне так вот спокойно, добро, тихо. Я выдохнула, бо вельми нервовалась. И мне так приемно-приемно зараз. Нібито я побывала дома сярод своих близких. Побачила свою маму. Давно не бачила свою родню. И мне такое чуванне, что как будто бы я там побывала. Так мне добра зараз на душе. Правда.
3: Больше за того, вас за промовами выступили некоторые политвязни, якія жили у вас у шелтеры. Ці послухали, про что я наказали?
4: И не послухали, потому что мы с Олесей на той момент пошли перепранаться, потому что мы про 15 хвилин повинны были уже спевать белорусские народные песни. И я лечу, что они, напомню, добрые оказали. Ну-ка лишь, может, и покритиковали. Хай себе, у нас же демократичная страна. Нам расскажут, про что наказали. Але я лечу, что, напомню, добрые слово, потому что я никого не покрыудила за все 4 года, кто жили у шелтера. Были такие трохи нюансы невеличкие, все. Але у меня не засталося ворогов с тех людей, которые выходили от нас. У нас есть такая книжка, где мы пишем пожидания, люди выезжают, пишут пожидания. Я уже пожидания читаю и ведаю, что там ниводно, никто николи благого слова не написал. Так что я помню, что такие добрые были слова.
3: Василь Плюшкунов, один из выступовцев, один из тех, кто так само пожил у вас, сказал, что для его шелтер стал соправдным домом. А вы ставились именно это до этой пляцовки, до этого помешкания былого вашего, так? Як до вашего дома?
4: Так, это навод не то, что мой дом, это моя частка життя. Там прошло 4 года моего життя. Белорусская наша простора. Там были разные моменты, разные истории житевые. И это не дом, это ковалочек Беларуси, и это ковалок моего життя. Может, я буду колести и самовать, может, колести подъеду туда, просто пройдусь побач, потому что добрых моментов было шмат, и это все засталось в жизни. Але этот дом, и он для меня с первого погляда, как только мы увидели, я зрозумела, что это мой дом, что это наш дом, и что мы будем тут жить. И он меня уже привабливал сюда, я ведала, что он будет наш, и что это мое. Житё будет протягиваться тут.
3: Что изменится с изменой пляцовки, с изменой локации самой?
4: Ну, слушайте, ничего не изменится. Люди, как ехали из Беларуси, до нас так и будут ехать. Только что изменится то, что мы сможем людей больше принимать, потому что покоя больше, места больше. Утульнее, лепее у нас в доме, вы же бачили, что тут намного комфортнее умовы у всех для политвязнев. И кухня у нас две, и тут лепее. Гроши те самые, а дом намного лепше, больше, утульнейше. А изменится то, что у нас тут есть великая зала, и мы тут будем протягивать, репетировать, працягваць нашу творчасць беларускую. Вот сёння мы зрабілі абрад у Лазіны, гэта мы спявалі беларускія народныя песні, і мы хочам стварыць тут гурт свой, сабраць людзей, якія хочуць спяваць з намі, працягваць далей нашы беларускія традыцыі, вячоркі праводзіць, розныя мерапрыемствы такія беларускія, каб захаваць нашу беларускую культуру. Я пачала спяваць з дзяўчатамі, у нас Дана з намі спявае, Ціна у нас арганізатарка, ейная маці ў Вільнюсе зрабіла світанак, а Дана, ейная дачка, хочаць зрабіць нешта такое падобна ў Варшаве. Мы збіраем зараз такі вот аля світанак, будзем так казаць, ну, гэта будзе назва, другая, ўсё. Дана гэта не разам з мамай, яна сама такая асобная адзінка, яна дзяўчына таленавітая, мэтанакіраваная, і з ёй так працаваць класна. Вось у нашым калектыве ўже ёсць 6 чалавек, гэта 2 мужчыны, 4 жанчыны, і мы збіраем далей калектыў, і мы будзем тут праводзіць і рэпетыцыі, песні, танцы, ну не кожны дзень, а напэўна раз на тыдзень. До нас будуць далучацца жыхары ў шэлтары, якія будуць на той момант жыць, калі не захочуць. Будзем рабіць такія святы сумесныя. Можа, нават будзем потым з палякамі кантактавацца, іх таксама вельмі такія цудоўныя ёсць народныя традыцыі. Мне гэта вельмі падабаецца.
3: А экс-палітвязні, якія жылі ў вашым доме, яны таксама змогуць далучыцца да вашага калектыву?
4: Канешне, канешне. Да нашага калектыва могуць далучыцца ўсе жадаючыя. Не абавязкова палітвязні, не абавязкова жыхары і тыя, хто ў нас жылі. Простыя нашы беларусы, калі хто-небудзь хоча далучыцца і ведаць, што ён мае спасобнасці нейкія музыкальныя трошкі, так? Вось, ці хто танчыць можа маець. Вот. Калі ласка, мы ўсіх будзем запрашаць, таму што калектыў будзем затвараць такі і з дарослых, можа, дзетак, і чым больш нас будзе, то больш лепш.
3: Незадоўга да гэтай імпрэзы, да адкрыцця шэлтару, у вас таксама пачаліся складанасці з злоўмыснікам, які і вам не самыя добрыя словы накіроўваў, і фотаздымкі там былі, могілак і гэтак далей, прычым закранулі яны не толькі вас, але ж яшчэ і вашых сваякоў. Як гэтая гісторыя паўплывала наогул, ці паўплывала на івент, які вы рабілі, рыхтавалі тут? Як вы наогул?
4: Калі я буду казаць, што не паўплывала, то я, канешна, буду ведаць, што зманюла. Паўплывала тым, што мне гэта выбівала вельмі з калеі. Мне гэта мешала працаваць на нервах. Не магла заснуць і спаць. Я ведала, што надо сябе ўзяць у рукі. І быў такі пераходны момант, калі я лічыла, што можа быць у мяне нейкі срыў нервны. Можа быць то, што я ведала, што мне такая імпрэза, што мне надо абавязкова зрабіць, гэта мяне вярнула да рэальнасці, што мне не трэба траціць на гэта нервы, таму што мне ёсць больш важная задача, і гэта мяне напэўна натхніла не прымаць ужо настолько блізка ўсё да сэрца, каб не апынуцца дзе-небудзь у лекарні. Так? І я вырашыла, адзін быў такі пераломны момент, гэта працягваецца зараз, гэта да сих пор працягваецца. Гэтыя пагрозы былі прыехаць сюды на імпрэзу, пагрозы спаліць гэты дом, ужо рэальная пагроза мне закапаць. Ну, гэтым сейчас займаецца прокуратура, Пал Палыч аплаціў мне адваката польскага, ну, не сам асабіста, а дапамог з каманды аплацілі адваката, бо гэта вельмі вялікі грошы стоіць польскі адвакат. Займаецца прокуратура, АБВУ, спецслужбы. Яны ўжо шчыльна заняліся гэтым пытанням, таму што паліцыя не вельмі хацела спачатку гэтым займацца, но зараз гэтым займаецца вельмі на высокім узроўні. Я ведаю, я лічу, што скора знойдзецца, не хачу сказаць чалавек, таму што гэта ўжо нейкі не чалавек, а хворая істота. І кожны трымаеце, кажацца, за свае заслугу, за то, што ён зрабіў. Таму што мы жывём у свабоднай, вольнай краіне, у дэмакратычнай краіне. І тут такое рабіць, гэта жах вялікі, то, што гэта пагроза жыццю. Таму дзякую, бо ўсё адбылося, я змагла з гэтым справіцца, узяць усё ў рукі. Зараз я гатова да барацьбы. Я сабрала кучу ўсю сваю злосць і сказала, я вам адпомшчу, і зараз я буду ваяваць. Я не буду раскісаць, не буду звяртаць увагу, я буду ваяваць.
3: Пры ўліку, што пагрозы былі не толькі вам, але ж яшчэ і спаліць гэты дом, гэты шэлтар. Наколькі вы бяспечна цяпер сябе адчуваеце ў гэтым памяшканні?
4: Я бяспечна адчуваю, таму што ў нас усюды камеры, гэта нас код гэтага, што такія былі пагрозы. Я не думаю, што гэтыя пагрозы будуць здзейснены, таму што тэрыторыя зараз ахоўваецца і спецслужбамі, і стаяць камеры, і гэта ўжо будзе такая ўжо рыса, праз якую гэта не нават зрабіць. Але гэтай свае пагрозы спаліць дом, ён ужо перайшоў тую рысу, і гэта крымінальная справа. Гэта ўжо не якая-небудзь, як паліцыя завела справу прычынення беспакойства, што да такое вось. А гэта ўжо рэальная пагроза, гэта крымінальная справа, гэта рэальны срок, гэта не штраф. Калі гэта з Беларусі, то гэта дэпартацыя, гэта турма, гэта ўжо рэальны срок будзе гэтаму жартаўніку.
3: Наколькі Наколькі вы бачыце зацікаўленасць з боку паліцыі гэтай гісторыі, гэтай справы, што яна гатовая займацца?
4: Зараз так, але вось гэта пачало ўжо рабіцца з 11 мая, даже раней, з 9 мая. І тады зацікаўленасці паліцыі не было ніякай, таму нават не хацелі справу завадзіць, бо гэта проста паліцыя. І наказалі, мы ўне палітікі, вот такое ўсё вось. І дагрукацца да іх было вельмі цяжка, нават паляку гаспадару дома, ён са мной хадзіў паліцыю, яны не рэагавалі, не хацелі працаваць. Ну, гэта на самом речь было так само, напомню, как в Беларуси, забьют, приходите. Ну, вот такое нечто было. Я лечила, что это все перед выборами у Координационной Рады, потому что я иду в Координационную Раду, и это вот все робится для того, как дискредитовать не к мене, для того, как меня выбить с колеи. Але выборы прошли, мы отримали мандаты, я отримала мандат в команде «Латушка», и это было трохи стишилось, и я думала, что на этом все. А лишь вот это день тому снова протягнулось, каждый день погроза. Зараз я не ведаю, якой мы это зараз яны хочуць дасягнуць. А зараз паліцыя зацікаўленая таму, што яе прымусілі быць зацікаўленай. Калі ўжо ўзялася пракуратура і польскі адвакат, то яны ўжо будуць працаваць. І службы АБВУ, польскія спецслужбы, ўсё гэта я ведаю зараз, я на сувязі з адвакатам, зараз усе працуюць. І яшчэ дзякуючы маёй знаёмай польскай журналісткі, якая яшчэ до таго, як мы падалі пракуратуру, яна ў паліцыю званіла кожны дзень і запытывалася, як ідзе справа, што вы робіце. Яна не давала ім спуску. Яна ім пагражала, што ў польскіх СМІ напішуць, як яны дрэнна працуюць. І на сёння была на імпрэзе мая Эмілія, я ей падзякавала, цудоўная жанчына, яна вельмі перажывае за мяне, за мой шэлтар. І таму яна іх падстёгівала гэта рабіць, званіла туды, пісала, пагражала, што будуць у СМІ пісаць. І гэта таксама іх падштурхівала трохі.
3: Журналістка з якога СМІ?
4: Ока, газета, швейцарская газета Ока, і выйду там вялікія два артыкулы, асабіста пра мяне, пра мой шэлтар, пра мой канал Лукашолкі, гэта будуць два вялікіх артыкулы, якія яна пісала, мы з яе працу рабілі на працягу, напэўна, двух месяцаў, выйдуць вялікія два артыкулы ў гэтай газеце Ока. І там пра шэлтар, пра ўсё, і пра гэтыя пагрозы, і пра мой канал гумарыстычны. Вельмі цікава, яна такая прафесійная вельмі. Вельмі цікава напісана, я чытала ўжо гэты артыкул.
3: Што зараз можна зрабіць, як дапамагчы шэлтару?
4: Ёсць многа патрэбаў зараз у шэлтара. І ложкі нам патрэбна купіць, каб канапы змяніць, я зразу раз гэта кажу. Нам аплочваюць камунальныя паслугі і арэнду міжнародны гуманітарны фонд. Ёсць такія ў нас запыты, якія няма такой статі расходаў у міжнароднага гуманітарнага фонда. І таму нам патрэбна, буду так казаць, грошы. Калі ласка, калі хто можа нам скінуць, я дам рэквізіты на рахунак фонда. Да, які калісьці гэтыя махляры сабіралі мне на пахароны. Зараз кажу, я не на пахароны прашу, я прашу грошы для фонда, таму што ў новым доме ёсць трохі такіх дробязяў, которые патрэбна. Напрыклад, мы прыехалі, і сёння мы не ведалі, нас няма сметніцаў, каб паставіць усюды. Гэта не канкрэтна, што сметніца патрэбна, а пра тое, што ёсць такія дробязі, якіх трэба яшчэ купляць. Таму што дом не быў разлічаны, што тут будзе жыць 20-30 чалавек. Дом гэта такі дом у уласніка, маем для радзіны, як яны кажуць. І тут не разлічана было, што тут будуць 20-30 чалавек жыць. Таму нам патрэба многа для чаго. Не для фонда, не для дома, а для нашых палітвязняў, якія будуць тут жыць.
3: Усе неабходныя рэквізіты з падарства можна будзе знайсці на сайце беларускага радыё РАСА. Я нагадаю, што сёння госцей РАСА была дырэктарка шэлтару, сузаснавальніца фонду «Прытуляй мяне» Ганна Федаронак.

0: слухай нас у інтернеті. Рація.ком.
1: Сонца сёння многа, а ў дзень беларуска-польскім памежжы, а вось месяц, ноччу, невядома, ці ўбачым, паколькі захмарыцца і чакаюцца дажджы. Атмасферны ціск у межах нормы, вецер паўднёва-ўсходні, наогул слабы, 2-3 метры на секунду, толькі ў парывах з рэч часу два разы мацнейшы. Температура пакуль яшчэ вышэйшая за 20 градусаў. Температура ноччу 12-14 градусаў.
2: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
3: Вітаю, з вами Яна Запольская. У Польщі починаються дискусія повишенні мінімальної заробітної плати. Три буйні профсоюзи пропонують, каб мінімальний заробок повелічився як мінімум на 8,2% у наступному році. На практиці це означає повелічення на 394 злоти або 93 євро у порівнянні з актуальним показчиком. Коли б ця пропонова знайшла підтримку, то у 2027 році мінімальний заробок у Польщі склав би 5200 злотих без виліку податків і зборів, на руки 3875 злотих або 916 євро. Перемови у Раді громадського діалогу почнуться 15 червня. Коли організації працедавців і профсоюзи не зможуть досягнути порозуміння, то урад самостійно прийме рішення повищення мінімальної заробітної плати не пізніше за 15 вересня. Беларусь разлічвае прадаваць электраэнергію на 500 мільёнаў даляраў у год. У найбліжэйшыя два гады мае запрацаваць агульны электраэнергетычны рынак краін Еўразійскага эканамічнага саюза. Як лічаць некаторыя эксперты, гэта дазволіць Беларусі прадаваць лішкі электраэнергіі не на захад, а на ўсход. Так, з 1 студзеня будзе створана лічбавая біржа, дзе краіны ЕАЭС змогуць набываць і прадаваць электраэнергію. Гэта дазволіць Беларусі дадаткова зарабляць ад 300 до 500 мільёнаў даляраў у год, паведамляецца афіцыйна. Дадам, што з моманту запуску і да снежня мінулага года БелАЭС выпрацавала 55 мільярдаў кіловат-гадзін энергіі. Гэта дазволіла Беларусі поўнасцю адмовіцца ад імпарту электраэнергіі. У Беларусі зафіксавалі самы хуткі рост цэн на паслугі за апошнія 14 месяцаў. Так, у красавіку паслугі ў Беларусі падаражэлі амаль на 3%. Гэта самы высокі месячны рост за апошнія 14 месяцаў. Асноўнай прычынай рэзкага падаражання стала павышэнне тарыфаў на жыллёва-камунальныя паслугі. У красавіку кошт камуналкі вырас больш як на 10%. Беларуская чыгунка шукае работнікаў у Непале і Пакістане. Хаця летась на чыгунцы заяўлялі, што прыцягваць іншаземцаў да працы немэтазгодна, і гэта выкліча напружанасць у калектывах. Як заўважыла супольнасць чыгуначнікаў Беларусі, сёлета ў красавіку Менскае аддзяленне чыгункі звярнулася ў рэкрутынгавую кампанію «Стана Прынт Інтэрнэшнл», зарэгістраваную толькі сёлета ў сакавіку. Чыгунка просіць замежных работнікаў на вакансіі, якія не патрабуюць высокай кваліфікацыі. Асобна згадваецца, што валоданне рускай мовай не абавязковае. У супольнасці чыгуначнікаў звяртаюць увагу, што ў той жа час беларускім чыгуначнікам пастаянна ўразаюць прэміяльныя даплаты, дадаюць абавязкі скарочаных ці звольненых работнікаў і шукаюць розныя крыніцы так званай аптымізацыі. Курсы валют у нацыянальных банках у Польшчы даляр 3 злотая 63 грошы, еўра 4 злотая 23 грошы. У Нацбанку Беларусі даляр 2 рублі 76 капеек, еўра 3 рублі 21 капейка, 10 польскіх злотых 7 рублёў 59 капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
2: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Так, гэты хіт гурта НРМ праспявалі на 25-м фестывалі музыкі маладой Беларусі Басовішча Лявон Вольскі з беластоцкімі дзеткамі, якія тады вывучалі беларускую мову ў пачатковай школе нумар 4 імя Сібіракаў. І быў гэта славуты праект 25 Абба аркестры. А нашы гадзіннікі паказваюць, што да 4-й гадзіні ў Польшчы, 5-й ў Беларусі застаецца 12 хвілін. Час на наш коментар. Дмитрий Медведев обвинил Украину и Европу во вделе в войне супрать России и выступил с погрозами на адрес европейских лидеров. На эти заявы отреагировал уже польский премьер Дональд Туск, заклікавшы ўспрымаць расійскія правакацыі сур'ёзна. На сёння Польшча рэалізуе два буйныя абаронныя праекты, у тым ліку як адказ на такія правакацыі. І пра гэта Яна Запольская.
1: Каментар рацыі.
2: Прэм'ер-міністр Польшчы Дональд Туск пракаментаваў апошняе выказванне Дмітрыя Мядзведзева, які фактычна прыгразіў еўрапейцам, маўляў, мірны сон грамадзян еўразвязу закончыўся. Туск у адказ заклікаў НАТО ўспрымаць такія расійскія правакацыі сур'ёзна і паведаміў пра тое, што Польшча прыступае да рэалізацыі 29 абаронных кантрактаў на 79 мільярдаў злотых у рамках праграмы «Сейф». Польшча, краіны Балтыі, цяпер Румынія. Расце колькасць расійскіх правакацый. Так былы прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў заявіў, што спакойны сон грамадзян еўразвязу скончыўся. Усе ў НАТО павінны нарэшце пачаць сур'ёзна ставіцца да гэтых фактаў і словаў, напісаў

0: Программа «Усходний щит. Тарча всход». Гэтая программа уже реализуется, а выником мае стать створение сучасной сетки инженерных умацаванняў, систем назирання и сродкаў хуткага реагавання уздоўж усёй усходней мяжы краіны. Цяпер жа урад Польшы приступіў і да реалізацыі найбуйнейшай еўрапейскай абароннай программы «Сейф», у межах якой краіны інвестуюць у бяспеку і абарону. Для Польшы выкарыстанне магчымасцяў сейф открывае шматлікія дадатковыя перспектывы. Так можна рэалізаваць маштабныя інфраструктурныя праекты за еўрапейскія пазыкі на выгадных умовах. Па-другое, прыцягненне еўрапейскіх сродкаў спрыяе развіццю польскага абаронна-прамысловага комплексу і стварэнню новых працоўных месцаў. Хоць трэба прызнаць, што пытанне ўмацавання ўсходняй мяжы, як зрэшты і ўсе іншыя агульнапольскія пытанні, сёння выклікаюць шырокія дыскусіі. Калі прыхільнікі праектаў бяспекі падкрэсліваюць неабходнасць абароны тэрыторыі краіны і грамадзян ва ўмовах нарастаючых рызык, то крытыкі крычаць пра вялікі кошт такіх праектаў, а таксама звяртаюць увагу на магчымыя негатыўныя экалагічныя наступствы. Аднак факт застаецца фактам. Інвестыцыі ў бяспеку на сёння з'яўляюцца неабходнай умовай стабільнага развіцця кожнай еўрапейскай дзяржавы ў будучыні. Таму зразумела, што і ўзмацнення ўсходняй мяжы Польшчы, і ўдзел у праграме «Сейф» – гэта найважнейшыя крокі ў забеспячэнні нацыянальнай ды еўрапейскай бяспекі. Яна Запольская, Беларуская радыёрацыя.
1: Каментар рацыі.

Лукашенко поскардзіўся, што санкцыі супраць Беларусі вельмі негатыўна ўплываюць на забеспячэнне людзей на планеце. У чым справа, ведае Валя Лаевская, і гэтымі ведамі падзеліцца з намі ў бліжэйшым выпуску навін на беларускім радіо Рацыя. А ў студію навін Валя Лаевская завітае ўжо праз 4 хвіліны з паловай. У гэтым выпуску будзе таксама і пра заяву амбасадара Украіны для сувязяў з дэмакратычнай Беларусью, які сказав, що Київ признає президентка Білорусі Світлану Тихановською. Як усприймати цю заяву, чи вона чисто символічна, чи несе за собою так само конкретний зміст, так само почуємо у новинах, до яких ще крихи музики.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 17-я година в Беларуси, 16-я в Польше.
3: Лукашенко поскардился, что санкции супраць Беларуси вельми негативно уплывают на забеспечение людей на планете. Амбассадор Украины для связи с демократичной Беларусью заявил, что Киев признает Тихановскую президенткой. Семейный фестиваль отбылся в Варшаве у Белорусском доме.
2: По студии с новинами Валя Лаевская.
3: Александр Лукашенко поскардился, что санкции супраць Беларуси вельми негативно уплывают на забеспечение людей на планете. Про это Лукашенко заявил на встрече с генеральным директором Харчовой и сельскохозяйственной организации ААН Цюйдун Юем, якая прошла сегодня в Минске. Вы мусите ведать, что мы готовы сделать свой унесок у забеспечения споживцов у свете минеральными угнаениями, каже Лукашенко. Больш за тое, калі каля 20% усіх мінеральных угнаенняў у свеце за вытворцамі ў Беларусі. Таму усялякія санкцыйныя абмежаванні, усялякія спробы ізаляваць Беларусь ад сусветнага рынку мінеральных угнаенняў контрпрадуктыўныя і вельмі негатыўна ўплываюць на забеспячэнне людзей на планеце. Цытуе Лукашэнку ягоная прэсавая служба. Ярослав Чарнагор, призначений амбасадором у особливих дорученнях для супраці з білоруськими демократичними силами, виклав своє бачення білоруської ситуації у інтерв'ю нашій Ніві. Чарнагор потлумачив, чому Владимир Зеленський пішов на діалог з білоруськими демократичними силами тільки тепер. Бо ситуація змінилася. Після лютого 2022-го, коли був здійснений напад на Україну з території Білорусі, Паўночныя вобласці краіны былі пад пагрозай. Тое, што Беларусь на чале з Лукашэнкам тады ў вайну паўнавартасна не ўступіла, лічылася вельмі пазітыўным фактам. Чарнагор кажа, што цяпер сітуацыя саспела такім чынам, што Кіеў мусіць асіметрычна адказваць на пагрозы з боку Беларусі. У Кіеў прыехала Святлана Ціхановская. Офіс Зеленскага паказаў, што мы маем з кім размаўляць. Мы прызнаем яе прэзідэнтам. Не зусім зразумела, чаму сустрэча Святланы Ціхановскай і Валадзіміра Зеленскага можа граць, як сцвярджае Зянон Пазняк, на руку расійскаму боку. Так лічыць аналітык праграмы «Расійскія і беларускія студыі» Рады знешняй палітыкі ўкраінскай прызмы Павал Радзь. На яго думку, ад гэтага Расійская Федэрацыя асабліва выйграць не можа.
4: Питання білоруської позиції – це радше проблема офіційного Мінська, це радше проблема білоруського диктатора, який намагається певним чином нейтралізувати своїх опонентів, але ж ніяк не проблема російської сторони.
3: Так само Павел Радзь не лічить, що зустріча Тихановського і Єленського або погрози українського боку на адрес білоруського диктатора могли б привести до нейкого обвострення ситуації.
4: Я думаю, що все це може обмежитися виключно якимись заявами з боку режиму Лукашенка, але аж ніяк не активною роботою з боку Кремля, з боку Москви.
3: Український політолог нагадує, що Зянон Пазняк доволі критично ставиться як до Світлани Тихановської, так і до її команди. Вельми великий семейный фестиваль отбылся у Варшаве в неделю 31 травня. Гостей ивенту чакали комикс, расповеды, читанки Гарри Поттера, мини-концерт, арт-вандровка и шматлика иншая, расповедая ведущий подеи Василь Дранько-Майсюк.
5: Гэтае свята прайшло як одно шчаслівае імгненне. Нягледзячы на тое, што яно доўжылася больш за 3 гадзіны, такое было адчуванне, што сапраўды гэта быў адзін яркі, незвычайны, дзівосны, шматколерны, як карціна Рауля Дюфі, феерверк. Дзякуючы цудоўным арганізатарам, усё гэта прайшло на высокім узроўні. Тут былі цудоўныя артысты, і Андрусь Тэкінданг, і Андрэй Саўчэнка, і шмат-шмат хто яшчэ. Тут былі цудоўныя кнігі, у тым ліку выдатная кніжка «Каток пестунок» і цудоўныя кнігі Сергія Доўгушева. Тут было ўсё.
3: Падзея адбылася ў беларускім доме, яго арганізатарамі выступілі таксама прадстаўніцтва па нацыянальным адраджэнні, суполка беларусы Варшавы, беларуская асацыяцыя палітвязняў даволі і іншыя. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Погода покуль у белорусско-польским помеже. За окном нашей студии Белостоку светит солнце и на большей части территории. Такое ж солнечное надворье. Температура еще вышейшая за 20 градусов. Але помаленьку почне разом с концом дня опускаться. Ночью покажусь термометры 12-14 градусов. Ночью захмарится уже вечером. До речи на синоптики на заходе региону Прагна. Прагназуюць дажджы, а ноччу ападкі магчымыя ўжо ў цэлым рэгіёне.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Рэклама на беларускім радыё Рацыя.
6: Товарыства сябраў Белавежы і Белавежскі асяродак культуры запрашаюць на 14-ты выпуск канцэртаў цыкла «Рознагалосі ў Белавежы». 5 чэрвеня ў 18 гадзін гмінны паркінг па вуліцы Чыгуначнай. В праграме музычныя выступленні калектываў беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Канцэрты фінансаваны падласкім ваяводствам. Медіянальны патранат Польскае радіо Беласток, Радіо Рацыя, Тэлебачанне Падлашча, кабельнае тэлебачанне Хайнаўка. Запрашаем!
7: Гэта была рэклама.

0: між нами. Радіо Рація. Інформація, музика, культура.
1: Сёння 1 чэрвеня адзначаецца міжнародны дзень дзяцей. Напярэдадні ў Варшаве беларускім доме зладзілі імпрэзу для беларускіх дзетак, якія там сабраліся разам з бацькамі. А пра саму падзею, таксама пра тэатральную частку яе распавядзе нам цяпер Васіль Дранько-Майсюк, а на размову з ім запрашае Марына Савіцкая.
2: Як вашымі вачыма прайшло свята для дзяцей у беларускім доме?
3: Гэтае свята прайшло як адно шчаслівае імгненне. Нягледзячы на тое, што яно доўжылася больш за 3 гадзіны, такое было адчуванне, што сапраўды гэта быў адзін яркі, незвычайны, дзівосны, шматколерны, як карціна Рауля Дзюфі, феерверк. Дзякуючы цудоўным арганізатарам, усё гэта прайшло на высокім узроўні. Тут былі цудоўныя артысты, і Андрусь Такінданг, і Андрэй Саўчынка, і шмат-шмат хто яшчэ. Тут былі цудоўныя кнігі, у тым ліку выдатная кніжка «Каток пестунок» і цудоўныя кнігі Сергея Доўгушава. Тут было ўсё. Асабліва вялікім поспехам карысталіся татуіроўкі, праўда, не сапраўдныя, пакуль перавадныя, якая рабіла адна з лепшых беларускіх акторак Крысціна Дробыш. Акрамя таго, яна яшчэ цікава, артыстычна чытала казкі, прысвечаныя Гарры Потару і ўсім-сім-сім ягоным сябрам. Аляксандр Жданович ладзіў з дзецьмі інтэрактыў, згаданы Саўчынка рабіў з імі тэатр, Такінданг спяваў цудоўныя песні, асабліва мою любімую, вось гэтую вось пасаду. Басанож крочыць шчасце між намі. І сапраўды шчасце крочыла між намі, не ведаю, басанож ці не басанож, але ўсе былі задаволеныя. І гэта цудоўна, гэта выдатна. Так і павінна быць.
2: Як вам, як вядучаму гэтай падзеі, працавалася наогул з дзецьмі?
3: Дзеці тут былі шыкоўныя. Гэта была нават не праца, а самая праўдзівая свята. Я з імі праводзіў таксама і гульні, розныя іншыя такія інтэрактыўнасці. І, канешне, дзеткі шыкоўныя. З самых розных узростаў, але калі трэба, яны маглі стаць адной дружнай камандай. І гэта радавала. Гэта нашая будучыня. Тая будучыня Беларусі, якая не будзе паміж сабой сварыцца, спрачацца, а калі трэба, будзе дзейнічаць разам.
2: Якія планы наогул на гэты сезон, на летні сезон?
3: Разам з выдатнейшай артысткай Аленай Баяравай мы стварылі свой тэатр, які называецца «Цуд», цэнтр удасканаленай драматургіі. І ў рамках гэтага тэатра мы рыхтуем зараз прэм'еру спектакля, прысвечанага казкам Ларысы Геніюш. Называецца «Чароўны тэатр Ларысы Геніюш». І вельмі спадзяемся, што ў Кракаве у пачатку ліпеня, там таксама будзе фестываль, мы яго пакажам. Таму мы актыўна над гэтым працуем і над іншымі спектаклямі. І спадзяемся, што ўсё будзе шыкоўна.
2: На ваш погляд, якое галоўнае дасягненне ў культурніцкай, у першую чаргу, напэўна, тэатральным атачэнні адбылося за вясну 26-го года? Што было самым натхняльным?
3: Самым натхняльным гэта быў наш зялёны тэатр. Мы сапраўдныя малайцы. Мы робім тое, што не робіць ніхто. Цікавы, беларускамоўны, інтэрактыўны, вясёлы тэатр, які аднолькава блізкі і дзецям, і дарослым. Таму я проста ганаруся, што Алена са мною працуе, бо яна тут не толькі артыстка, але яшчэ і мастак. Яе ляльки, а ў нас тэатр з элементамі лялек, ён унікальны. Яе творчасць проста, ну я нельга параўнаць з кімсьці іншым. Гэта чалавек эпохі адраджэння. І таму самае унікальнае гэта яна і тое, што яна робіць.
1: А гэта і фестываль у беларускім доме, фестываль для дзяцей падрыхтавалі прадстаўнікі па нацыянальным адраджэнні ды і іншыя партнёрскія арганізацыі. Там былі гісторыі, коміксы, гульні з маляваннічамі, калектывам Пугавіцы і чытанкі Гары Потэра з Хрысцінай Дробыш і шмат-шмат яшчэ іншага. Не пра ўсё Васіль Дранько-Майсюк паспеў расказаць Марыне Савіцкай.

0: радио «Рация». «Рация».
1: У Белостоку хвалится, але еще опадков нема. Говорю еще, бо синоптики прогнозовали дожди на шмат раней. Уже поводле прогноза повинен исти дождь, а его еще нема. Тем не меньше вечером и ночью опадки спочатку на заходе региону, а затем уже до ранницы задождится и на усходе. Атмосферный тиск у межах нормы, ветер повднево-всходний, 2-3 метра на секунду, порывах до 6-7.
2: Культура белорусской диаспоры. Подеи.
3: Відеогосподарство. У ефіры Марина Савіцкая і у бліжэйшыя хвіліны на радыё «Рацыя» пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У панеделок у Гданьску грает спектакль для ўсёй сям'і Уладзімір Караткевіч і «Дзіва аднавокае» паводле казак Караткевіча. Што рабіць, калі ў тваім доме гаспадарыць чорт і жыцця табе не дае? Як змагацца з аднавокім дзівам, якое хоча сябе з'есці? Як не падавацца адчаю і выходзіць пераможцам самых складаных сітуацый? Пра гэта раскажа спектакль, у якім у нечаканай трактоўцы прадстаюць як класічныя казкі Караткевіча, так і ягоныя малавядомыя творы. Перед глядачом разгортваецца востра-сюжэтнае лялечнае дзейства, а яшчэ ён сам можа паўдзельнічаць у нашым спектаклі. Можна, дарэчы, ператварыцца ў вясёлых мядзведзікаў, якія не баяцца чортаў, смелых птушак альбо нават сыграць ролю рэпы. Гульні, жарты, песні, танцы, розыгрышы – усё, як мы любім. У спектаклі выкарыстаныя казкі «Мужык і дзіва аднавокае», «Лебядзіны скіт», «Чортаў скарб». Постановка Василь Дранько-Майсюк. Мастацкое оформление Алена Боярова. У аўторак у Гданьску адбудзецца перформанс «Clap and Slap». Спектакль даследуе напружанне, якое ўзнікла паміж Літвой і Беларусію пасля ўварвання Расіі ва Ўкраіну 24 лютага 2022 года. Яно разглядаецца праз гістарычную, палітычную, геаграфічную і сацыяльную прызму, а таксама праз асабісты досвід Агнеты і Ігара. Ігар, ангажаваны ў падзеі беларускай рэвалюцыі 2020-га, удзельнічаў у пратэстах у Беларусі, а Агнеты – у дэманстрацыях каля амбасады Беларусі ў Вільні. Ігару давялося пакінуць радзіму, а Агнеты вырашыла не супрацоўнічаць з рускамоўнымі артыстамі. Цяпер яны разам на сцэне. Пасля перформансу будзе сустрэча з творцамі. У сераду ў Варшаве зборка «Свет гарыць». Як беларуская моладзь адаптуецца да нявызначанасці? Свет гарыць. Усе гэта ведаюць, але беларуская моладзь быццам бы сядзіць у гэтым агні і кажа «і нармальна». Абмяркуюць, што гэта значыць на практыцы, менш планаў на будучыню, больш трывогі, жыццё сённяшнім днём ці, можа, новая форма адаптацыі. Кіраўніца даследаванняў ЦНІ Дар'я Урбан прэзентуе новае даследаванне пра тое, што думае, адчувае і плануе беларуская моладзь. А яшчэ зробіць візіянерскі замер і праверыць, ці супадаюць нашы адказы з вынікамі даследавання. Пагаворыць пра жыццё ў пастаяннай невызначанасці і зладзіць рэйв з піцай і музыкай. У празе працягваецца выстава малюнкаў палітвязняў «Закратаваныя» – «Prison Art». Экспазіцыя, падрыхтаваная праваабарончым цэнтрам «Вясна» ў супрацы з суполкай «Пагоні» і беларускім студэнцтвам «Чэхіі». Імпрэза працуе да 21 чэрвеня. Такія падзеі чакаюць. Далучайцеся!

0: Беженство 1915 года – одна из наибольших трагичных сторонок у памяти белорусской супольности. Подляша учни с початковой школы в Наровце подрихтовали про это спектакль, засеродились на историях детей из Наровки и Новоколля. Подрихтовали под воком режиссерки Яны Троц, а допомог поставить этот спектакль Яне Троц и наставницам и учням Центр белорусской культуры в Белостоку. Про театральные показы в червени рассказывает наместница директора центру Илона Карпюк.
1: Справа для нас вельми важна, бо з аднаго боку спалучае ініціатыву, якую паднялі менавіта прэзентацыю спектаклю ўжо прафесійных акцёраў, так, пра бежанства 15-го года. Мінулы год пад гэтым знакам прыйшоў на Беласточчыне, шмат гэтых спектакляў паказалі і ў мінулым, і ў гэтым годзе таксама. А тут паралельна ішла праца над гісторыяй, якую перадаюць дзеці. Гэта ўжо праўнукі, напрыклад, так, бежанцаў 15-го года. І праз гісторыі дзяцей, з перспектывы дзяцей, сучас

0: Радио «Рация».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 18-я година, у Польши 17-я.
3: Вёсні вядомыя імёны 27 асуджаных за палітыку непаўналетніх. Грузія дэпартавала ў Арменію былога беларускага палітзняволенага. У траўні ў Беларусь прыбыло звыш 8 тысяч грамадзян Украіны.
2: У студіі з навінамі Валя Лаевская.
3: На гэты момант вядомыя імёны толькі 27 непаўналетніх фігурантаў палітычна матываваных крымінальных справ у Беларусі, паведаміў праваабарончы цэнтр «Вясна» 1 чэрвеня у Міжнародны дзень абароны дзяцей. Чацвёра з іх утрымліваюцца пад вартай. «Вясна» падкрэсіла, што гэтая лічба не адлюстроўвае рэальнага маштабу праблемы, бо многія выпадкі застаюцца невядомымі праваабаронцам. З даных Верховнага суда вынікае, што толькі летась 40 непаўналетніх было асуджана паводле палітычных артыкулаў агулам у 2025 годзе за здзяйсненне розных злачынстваў, асуджаныя 430 непаўналетніх на 27,5% менш, чым у 2024 годзе. Грузія дэпартавала ў Арменію былога беларускага палітзняволенага з Батумскага аэрапорта. Беларус быў адпраўлены ранішнім рэйсам у аэрапорт Яравання. Мужчыне па прылёце амаль гадзіну праглядалі беларускі пашпарт, аднак выпусцілі ў Арменію. Гэты выпадак каментуе праваабаронца Раман Кісляк.
4: Один из белорусов, который жил в Грузии, был задержан, подвергнут депортации. Хорошо, что эта депортация в дворении произошла в Армению, не в Беларусь. Так как в Беларуси ему угрожало уголовное преследование, он политзаключенный. Вот эта ситуация, когда белорусы остаются в Грузии и у них заканчивается срок пребывания, они делают без рана, она опасна тем, что сейчас практика грузинских властей, практика и законодательство изменилось. Наряду с другими гражданами белорусов задерживается нелегальное пребывание в Грузии и выдворяют.
3: Кісляк адзначае, што гэта не першы выпадак з беларусамі.
4: Не, да, такія случаі ўжо былі неаднакратна, беларусы ў том числе. Былі случаі, когда людзі выходзілі з працэдуры получэння убежища, они завершалі працэс, приходзілі в департамент міграцыі і іх там задержывали, потому что уже этой защиты от депортации не существовало. Беларусаў выдворяли в третьи страны. Былі ситуации, когда прошло обжалование в апеляционном порядку.
3: Праваабаронца таксама ведае выпадкі, калі беларускіх актывістаў не ўпускаюць у Грузію як пагрозу нацыянальнай бяспекі, аднак колькасць такіх выпадкаў невялікая. У траўні ў Беларусь прыбыло 8382 грамадзян Украіны, паведамляе прэсавая служба Дзяржаўнага пагранічнага камітэта. Непасрэдна праз украінска-беларускую мяжу накіравалася 10 чалавек, транзітам праз Польшчу 7449, праз Літву 864, праз Латвію 59. З 1 студзеня да 1 чэрвеня гэтага году ў Беларусь уехала 36721 грамадзянін Украіны. Праз украінска-беларускую мяжу 26, транзітам праз Польшчу 39692, праз Літву 3819, праз Латвію 184. Якія мэты прыбыцця дакладна невядома, аднак паводле неафіцыйнай інфармацыі значная частка грамадзян Украіны прыязджае ў Беларусь для таго, каб пасля трапіць на акупаваныя Расійскай Федэрацыяй украінскія тэрыторыі, наведаць сваякоў або паспрабаваць абараніць сваю маёмасць, якую нацыяналізуюць расійскія ўлады ў тых, хто з'ехаў у Украіну ў развязу. З краін Еўропы арганізоўваюць нават адмысловыя туры. 1 чэрвеня ў Музеі памяці Сібіры адбылася сустрэча з вядомым пісьменнікам і публіцыстам Сергеем Лебедзевым, чыя творы, прысвечаныя тэмам савецкіх рэпрэсій, адказнасці і пераасэнсавання таталітарнай спадчыны. Падчас адкрытай лекцыі пад назвай «Злачынства без пакарання. Як савецкае мінулае вызначае сучаснасць Расіі», аўтар разважаў пра ўплыў непераасэнсаванай савецкай гісторыі на палітычныя і грамадскія працэсы ў сучаснай Расіі, кажа Сергей Лебедзеў.
5: Я приехал с довольно тяжелой и, тем не менее, важной темой, о том, как советские преступления определяют сегодняшнюю политику в России и о том, как их безнаказанность создает предпосылки для новой безнаказанности. И о том, как мы еще в момент перестройки и позже не смогли разорвать этот порочный круг, о том, как мы сосредоточились на памяти о жертвах и забыли, что есть еще вторая, может быть, даже более важная тема – это наказание для преступников.
3: Сустрэча сабрала слухачоў, якія цікавяцца гісторыяй усходняй Еўропы, праблемамі памяці і сучаснымі выклікамі, звязанымі з аўтарытарызмам. Больш навінаў на нашым сайце racja.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Пасля сонечнага дня чакае нас пахмурны вечар і такая ж ноч з дажджамі ў беларуска-польскім памежжы. І зона дажджоў будзе перасоўвацца ад захаду на ўсход, атмасферны ціск у норме, вецер паўднёва-ўсходні 2-3 метры на секунду, у парывах да 6-7 метраў на секунду, тэмпература ноччу 12-14 градусаў. А завтра синоптики прогнозуют протяг опадков. Температура днем больше-меньше такая, как сегодня. Может, на один, местами 2 градуса будет теплее.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.

0: Только что говорили мы про экстрадицию белорусского облога политвязня из Грузии, из Батумии в Армению, в Ереван. А что дотычить тех политвязней, которые еще сидят в тюрьмах? Есть надея на черговое вызволение, ци групповое, ци по одиночку. Про это у нас теперь лектор и науковый доследчик Ельского университета, драматург, сябра Координационной Рады Беларуси Андрей Курейчик.
1: Ну, пакуль што стаіць на месцы, мы не бачым дынамікі, Коул так і не прыехаў. Інфармацыя, што ён зможа вось яшчэ такую вялікую групу палітвязняў асвабадзіць, але ён не прыехаў, і Лукашэнка паставіў гэты працэс на стоп. Усё яшчэ ёсць чаканне, што Коул усё ж даедзе, але ну ніхто не ведае, калі гэта будзе. Пакуль што замарозка.
2: А чаму? Як думаеце, чаму менавіта такі этап зараз настаў?
1: Мне здаецца, гэта звязана з тым, што на паўзе перамовы з Украінай. І Коул прыязджаў, Лукашэнка быў патрэбны перш за ўсё як перагаворшык з Пуціным, як інсайдер пуцінскага рэжыму. Зараз мы бачым, што перагаворны працэс ён супыніўся і часткова з таму, што не было ніякай эфектыўнасці, а часткова з іранскай вайны. І мы бачым, што вось Лукашэнка стаў непатрэбны у адзіны момант. І ўсе чакаюць, калі Трамп зноў вырашыць вось нешта зрабіць з вайной з Украіны.
2: Як гэта ўсе працэсы адлюстроўваюць таксама ўзровень рэпрэсій у Беларусі? Праз тое, што перамовы па вызваленню беларускіх палітвязняў цяпер на такой паўзе, ці сталі на паўзу рэпрэсій ці наадварот?
1: Мне здаецца, наадварот. Лукашэнка зараз будзе набіраць новых закладнікаў, кампенсаваць вось тыя месцы, якія засталіся пустыя, таму што ён выпусціў некалькі сотняў палітвязняў. На жаль, мы бачым, кожны можа гэта бачыць у ленце вясны, напрыклад, што кожны дзень новыя людзі атрымліваюць прысуды ці затрымліваюцца з палітычных матывах, і ёсць обшукі у сваякоў палітвязня, і у чальцоў Координаційної Ради. Ну, ми бачимо, що махавік репресіїв не спиняється.
2: По ваших відчуваннях, чи можна зараз робити якісь такі серйозні прогнози відносно того, чи будуть визволені політв'язні до кінця року, наскільки це реалістично?
1: Мені здається, усі не будуть. Це не реалістично. Лукашенко завжди буде тримати ніяку кількість на самий останній момент. Але, ну, мені здається, є люди, які повинні вийти, тому що вони відсіли дзелі ўжо шмат гадоў, такі як Павел Белавус, такі як Эдуард Бабарыка і журналісты. Мне здаецца, вось іх мы чакаем на волі перш за ўсё.
2: Мы шмат з вамі казалі пра амерыканскі бок, а вось Захад, як думаеце, ці здольны ўплываць на сітуацыю з беларускімі палітвязнямі, ці ім гэта цікава, ці прыярытэтная беларуская тэма?
1: Беларуская тэма не прыярытэтна, пакуль яны не зразумеюць, што насамрэч ключ да расійска-украінскай вайны тут у Беларусі. Пакуль што не ўсе гэта разумеюць, не ўсе разумеюць важлівасць таго, каб трымаць пад сваім уплывам Беларусь. Ну, але можа паумнець, паглядзім.
0: А на сегодняшний день в Беларуси застаются за кратами больше за 840 официально признанных политичных зневоленных.

0: Калі хто збіраецца вечарам куды выйсці, то лепш у беларуска-польскім памежжы взяць куртку, дажджавіка або парасон. Ну, прынамсі, у Беластоку паказвае заваконная сітуацыя, што дажджы збіжаюцца. Сіноптыкі ўжо іх прагназавалі, праўда, раней, але са спазненнем, тым не менш, дажджы прыйдуць у беларуска-польскае памежжа. Ну, з другого боку, яны і патрэбныя. Атмасферны ціск вышэйшы за норму, крыху вышэйшы, але можна так да 1015 гектапаскаляў. Можна сказаць, што яшчэ ў межах нормы. Вецер паўднёва-ўсходні 2-3 метры на секунду, ў парывах да 6-7. Тэмпература ноччу 12-14 градусаў. Заўтра дажджы магчымыя ў цэлым рэгіёне. Правда, не будуць гэта інтэнсіўныя ападкі, тым не менш ападкі сіноптыкі прагназуюць у любым месцы беларуска-польскага памежжа. А температура заўтра днём ад 21 до 23 градусаў Цельсія.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
2: Беласток і Пад'яшша.
3: 2 чэрвеня, аўторак. Галоўнае праўленне беларускага грамадска-культурнага таварыства ў Беластоку і Гайнаўскі дом культуры запрашаюць на беларускі народны фэст «Крыначка», які пачнецца о 17 гадзіне ў Гайнаўскім амфітэатры. Музей памяці Сібіру ў Беластоку запрашае на адкрыццё выставы сучаснага мастацтва ў рамках міжнароднага праекту «Мастацтва памяці». Праект аб'ядноўвае 4 мастакоў і 4 еўрапейскія мемарыяльныя месцы. Ваенны музей Бастоні ў Бельгіі, цэнтр «Ля Куполь» ў Францыі, фонд «Нуто Рэвэлі» ў Італіі і музей памяці Сібіру ў Беластоку. Мастакі правялі некалькі тыдняў у абраных месцах, атрымліваючы доступ да архіваў, артэфактаў, дакументаў, фатаграфій і запісаў. Мэтай рэзідэнцыі было натхніцца гэтымі матэрыяламі для стварэння твораў, які адлюстроўваюць дух гісторыі ў сучаснай форме. Вернісаж выставы ў музеі памяці Сібіру Беластоку пачнецца о 18 гадзіне. Зможам яе адведаць па 30 чэрвеня. Беластоцкі лялечны тэатр прапануе юным гледачам казку «Салавеі», п'еса паводле казкі Ханса Крысціяна Андэрсэна. У сваёй гісторыі пра салаўя і кітайскага імператара Андэрсэн падымае пытанні пра прыроду багацця. Яно супрацьпастаўляе матэрыяльнае багацце і ўладу адчуванню прыгажосці і духоўнага багацця. Спектакль пачнецца о 10 гадзіне. Падэскі музей у Беластоку запрашае на унікальны дзіцячы тыдзень. Тыдзень, калі музей ператвараецца ў месца поўнае адкрыццяў, забаў і выдатных маладых мастакоў. На працягу тыдня з 1 па 7 чэрвеня у 8 філіялах музея будуць праводзіцца майстар-класы для дзяцей. Кожны з іх прапануе іншы свет – карціны, фатаграфіі, абразы, скульптуры і нават інтэр'еры палацаў і чароўны гістарычны дом з камяня.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
2: Беласток і Пад'яшша.

0: На законченому в Варшаве великим книжным кирмаши были презентованы так само и белорусские книжки, отбывались со встречи с белорусскими поэтами и прозаиками. Среди них был Антон Беляев, автор книги «Як я провел это лето». И про кирмаш и про книжку размовляя с ним Марина Савицкая.
1: Чому тобі, як автору, молодому автору, було цікаво долучитися до книжного кірмашу?
2: По-перше, було вельми цікаво поглядзець на книжний ринок у Польщі, бо гэта ринок для мене пакуль яшчэ агулам незнайомы. По-другое, зразумела, што вельми прыемна, што ёсць магчымасць прыняць удзел у нейкім такім велізарным сабыцці. І па-трэця, реклама кнігі. Гэта тое, што таксама ніколі не пашкодзіць, таму цяпер гэта частка маёй працы. Я гэтым зразумела займаюся. Прыходзьце, набывайце, мне будзе вельмі прыемна, вялікі дзякуй.
1: Ты адчуваеш сябе на такіх падзеях цяпер больш упэўнена, чым гэта было спачатку, асабліва пасля там першых імпрэз, пасля твайго вызвалення?
2: Ну, агулам яшчэ не. Чаму брыхаць не буду, агулам яшчэ не, бо я лічу, што нехта зрабіў працу, а я вось прыйшоў і збіраю нейкія бенефіты. Але гэта вельмі цікава і вельмі прыемна, і вось слова пісьменнік, якое зараз неяк са мной суадносіцца, гэта таксама вось неяк грэе маю душу.
1: Колькі экземпляраў кнігі ты паспеў ужо падарыць людзям?
2: Колькі падарыць, я і не ведаю, не лічыў. Але ж вось, ну, сябры нейкія, яны заўжды, калі мы сустракаемся, а ў мяне яшчэ твае кнігі няма. Калі ласачка, ці можна нейкі экземплярчык? Ну, можна, зразумела, асабліва калі гэта сябры, ну, чаму ж не? Таму па крышачку, вось тое, што ў мяне дома было, там аўтарскі гэтыя экземпляры, яны так амаль што і ўсе разышліся. Вот Светлане Георгіевне падарыў сёння кніжку і спадару латушкі.
1: Ці атрымалася табе патрапіць на іншыя івэнты кніжнага кірмашу?
2: Ну так, зразумела, было прыемна пабачыць землякоў, якія ўжо масцітыя пісьменнікі, і спадара Некляева, і спадара Беляцкага. Было вельмі прыемна і паслухаць, што яны кажуць, і зразумела патрымацца з імі за адну далоньку. Паглядзіце, і я пісьменнік нешта, і я магу. Гэта заўжды вельмі ўражвае, калі побач з табой ёсць такія велічыні, гэткія зоркі, і ты дзесьці тут радам вось так, і зразумела таксама неяк прычасна да гэтага. І, ну, агулам у Польшчы вельмі шмат адбываецца кніжных падзей, і я ўжо быў на розных, і гэта вельмі цікава, гэта вельмі маштабна, гэта заўжды вельмі ўражвае. Напрыклад, таргі, якія адбываліся ў Познані, яны былі вельмі маштабныя, я ніколі не мог сабе ўразіць, што гэткая колькасць людзей, яна вось цікавіцца кнігамі, яна набывае білеты, яна прыходзіць, яна набывае кнігі, яна стаіць у чарзе да аўтараў за подпісамі. Гэта такое ўражанне, якое застанецца з табой назаўжды, ты яго пранясеш праз годы, можна так сказаць.
1: Улічваючы ўсе гэтыя сустрэчы, улічваючы твой пісьменніцкі досвед, ты знайшоў для сябе адказ на пытанне, што павінна ўтрымлівацца ў кнізе для таго, каб яна была цікавая сучаснаму беларускаму чытачу?
2: Вельмі складанае пытанне, бо беларусы, яны ўсе розныя. І напісаць кнігу так, каб яна была універсальна для ўсіх беларусаў, гэта вельмі складана. І вось над гэтай, назовем гэта так, творчай задачай прыйдзецца яшчэ папрацаваць, і я так лічу, што не адзін год. Няма ў мяне адказаў, вось пакуль няма. Давай так, сустрэнемся праз гады тры, і ты паспытаешся яшчэ раз.
1: Якія далей планы? Ці будуць нейкія дадатковыя сустрэчы пасля кніжнага кірмашу?
2: Так, 7 чэрвеня я буду ў Гданьску. Там будзе ладзіцца імпрэза, там можна будзе пабачыць мяне, набыць кнігу, паслухаць, як я яе прэзентую. Прэзентацыя ў мяне смешная, заўжды яна неяк цёпла праходзіць, таму усіх буду вельмі рады.

0: Радио Рация.
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 19 годин, у Польши 18.
3: У Росіі некалькіх чалавек пазбавілі грамадзянства за гэтак званыя антырасійскія настроі і крытыку вайны. Жыхара Міхнавіча асудзілі за так званае садзейнічанне экстрэмізму. Шэльтар для беларускіх палітвязняў у Варшаве пераехаў у новы будынак.
2: У студыі з навінамі Вара Лаевская.
3: ФСБ и МУС России спынили дзеянне российского грамадзянства 8 выходцам с Центральной Азии с 6 разных регионов Украины, поведомляя российское державное агентство ТАСС. Троих жыхароў Тюменской в области позбавили российское грамадзянства за так званую пропаганду антироссийских настроев, идеи об необходимости объединения у организованные группы поводле этничной прикметы деля удзелу у межнациональных конфликтах. Для остатніх пяцярых у расійскіх уладаў былі розныя падставы забраць грамадзянства. Жыхар Алтаю атрымаў адміністрацыйны штраф за тое, што крытыкаваў вайну ў прысутнасці дзяцей. Жыхара Архангельскай вобласці абвінавацілі ў тым, што ён адгаворваў землякоў ад службы ў расійскім войску. Тульскі фігурант асуджаны за проціпраўнае захоўванне зброі. Жыхар Цвярской в области незаконна регистраваў мігрантаў. Сярод іх апынуўся чалавек, які паводле расійскіх спецслужбаў мае дачыненне да тэракту ў Крокусе. Як адзначае выданне агенства, гэта, верагодна, першыя выпадкі пазбаўлення грамадзянства за распаўсюд антырасійскіх настрояў. Шэльтар для беларускіх палітвязняў у Варшаве пераехаў у новы будынак, большы па памерах. У гонар адкрыцця кіраўніцтва дому зладзіла 30 траўня святочную імпрэзу, у якой паўдзельнічалі чыноўнікі, музыка Юры Стыльскі, мастачка Вольга Якубоўская. Івент адбыўся пры ўдзелі Святланы Ціханоўскай і Павла Латушкі, распавядае дырэктарка Шэльтару Ганна Федаронак.
4: Так тепло на душе, так мне стало спокойно, так добро. Это было не то, что некое такое пафосное открытие, или какое-нибудь такое урочистое свято пафосное. Нет, это было как семейное свято. Мне сегодня так сдавалось, как это свято было, что как будто некий день на родин, может, я кого-нибудь. Светлана Георгиевна была такая, ну просто, как женщина, которая просто прошла на свято, Павел Павлович шутил, спевали сегодня с нами на сцене, Светлана Георгиевна и Павел Павлович. Чиншины наши приехали, чиновники. Все так смеялись, это была наша несподеваночка, такую, якую мы запланавалі, это был сюрприз для усіх.
3: Нагадаем, у шэльтары для палітвязняў былыя зняволеныя могуць жыць бясплатна 2 месяцы. Жыхара Міхнавіча асудзілі за так званае садзейнічанне экстрэмізму. 42-гадовага Дмітрыя Жука прызналі вінаватым паводле частак 1 і 2 артыкулу 361 Крымінальнага кодэксу садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці і падобна адправілі адбываць тэрмін у калонію, паведамляе наша Ніва. Цяпер у Беларусі 874 палітычных вязняў, пра якіх ведаюць праваабаронцы «Вясны». Паводле праваабарончай ініцыятывы «Дысідэнт Бай» палітвязняў 934. А ў Варшаве завершыўся кніжны кірмаш. Імпрэза ладзілася на стадыёне народовым. З 28 па 31 траўня быў прадстаўлены і беларускі стэнд. Аўтар кнігі, які правёў гэтае лета, Антон Бяляеў, распавёў, чаму далучыўся да падзеі з аўтограф-сесіяй.
5: Па-першае, было вельмі цікава паглядзець на кніжны рынак у Польшчы, бо гэты рынак для мяне пакуль яшчэ агулам незнаёмы. Па-другое, зразумела, што вельмі прыемна, што ёсць магчымасць прыняць удзел у нейкім такім велізарным сабыцці. І па-трэцяе, рэклама кнігі. Гэта тое, што таксама ніколі не пашкодзіць, таму цяпер гэта частка маёй працы. Я гэтым, зразумела, займаюся. Прыходзьце, набывайце, мне будзе вельмі прыемна, вялікі дзякуй.
3: Так само на кермаше можно было набыть книги выдавецтва Ускарына, Прасянушкевич, Полоцкие лабиринты, Гутенберг, Паблишер и иншие. Больше новина на нашем сайте racia.com. Черговый выпуск. Праз годину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Вечарам і ноччу дажджы ў беларуска-польскім памежжы, пачнецца ўсё з заходняй часткі рэгіёну, а затым зона дажджоў будзе перасоўвацца далей на ўсход. Атмасферны ціск у норме, вецер паўднёва-ўсходні 2-3 метры на секунду, у парывах да 6-7, тэмпература ноччу 12-14 градусаў. Заўтра захмарыцца ў дзень таксама і чакаюцца дажджы, а температура больш-менш такая, як сёння, 21-23 градусы.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.
2: 6 хвілін на 19-ю гадзіну ў Польшчы, а ў Беларусі ўжо на гадзіну пазней. Я Мікола Вавранюк, ужо дзякую за ўвагу і перадаю эстафетную палачку калегам з Еўрарадыё для Беларусі.
6: Еўрапейскае радыё для Беларусі на хвалях Радыё Рацыя.
1: Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
7: Вітаю, гэта праграма «Еўразум».
8: І самыя важныя падзеі і сэнсы панядзелка 1 чэрвеня.
7: Дык што там з каліем, калі паплыве?
9: Это как я всім объясняю, што Дзіма Лукашук класны парень, не очень адэкватны, да, он сидит в тот момент і паджыгает занавеску, прям в том же помещении.
8: Дыялог ці ціск, што хутчэй руйнуе дыктатуры.
10: Дыктатар мусіць быць чалавекам больш-менш культурным, адукаваным, гуманным.
7: Патриотизм по указцы и хвилинка кепской музыки. Крынч тыдня.
11: Милицейские вучения, яны як следшие дзеянні. Даводячы, хто тут зло, галоўнае не выйсці на самих сябе.
8: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еврозум.
1: Діалог чи тиск? Питання, яке тягом шести апошніх годов протягують поділять білорусов.
2: І гэтая боротьба стратегії не новая. І самі білоруси, і інші народи вже проходили гэты етап, коли громадство робило вибор відносно пануючого Україні режиму. Заставаться на позиции непримиримых боротьбитов, чи идти на погоднение у разлику на поступовую трансформацию.
1: Насколько супротивлегая позиция у непримиримых и реалистов, и тимая рацию той, кто кажа про штучность супротивпоставления гэтых позиций.
2: Про гэта у живым эфире Еврорадио наш редактор Змісер Лукашук пагутарыў с кандидатом гістарычных навук Яўгенам Красуліным.
3: Ну вот мы маем две вот гэтые там бачанні, позиции, стратегии, я хочу назовите, все ж таки, непримиримые, так званые, и реалисты, але сыходячи вось з гэтага, там, скажем, непримиримые настоюваюць на санкційным тиску и гэтак далей. Реалисты ему кажуть, ну и что вы за 6 годов домогліся своим тиском? Вон Трамп пришел и праз перамовы людей вытягнул. Гэтые вот кажуть, непримиримые маю на увазе, ну, тую аргументацию, якую мы зараз чули ад вас. С кім гаварыць і каму верыць? З іншага боку, от выходзячы, пытанне добрае ад вожыка патрыёт. Ці ведае спадар Яўген прыклады, калі прымірэнне з дыктатурай прывяло да яе зменаў?
4: Я ведаю прыклады, так, такія ведаю, ведаю прыклады, калі дыктатуры самі сыходзілі. Асабліва гэта тычыцца ваенных дыктатураў у Лацінскай Амерыцы 80-х гадоў. Яны сутыкнуліся з вельмі жорсткім эканамічным выклікам, кризисом, коли увогуле казали, что проект Латинская Америка треба закрывать. И яны просто узваживши все про и контра, казали так, ну, добрых хлопцы, мы тут крыху, конечно, наворотили. Ну, вы тут разграбаете, а мы покуль вернемся у кошары. Вось гэта было, скажем так, был вариант, коли доброчинно диктатора покидали свои посады. Но тут знову треба заходить с тих умов, якія атачалі гэтую вось гэты момант сыходу. Для того, каб диктатура пакінула, скажем так, без великих потрясенняў, без грамадзянскай вайны, без унутраных канфліктаў, без великих рэпрэсій у страту ў грамадстве. Для гэтага, ну, па-першае, диктатор мусіць быць чалавекам больш-менш, скажем так, культурным, адукаваным, гуманным. Мы бачым, што я ўжо называю характарыстыкі не зусім уласцівыя диктатору. Вось, ці, скажем, для диктатора, а найперш для ягонага атачэння, было відавочным, што перспектывы ўсё схлопнуліся для іх. Вось канкрэтна з гэтай мадэллю, з гэтай палітычнай сістэмай, перспектывы у ніяких. І ось гэта тое, што прыводзіць да расколу элітаў, і тады гэтыя эліты, ці, скажам, як на тых жа Філіпінах, ці як у той жа Румыніі, яны адказваюцца выконваць загады па, напрыклад, расстрэлу маніфестацыю. Ось страляць у народ, усё мы не будзем, ось як стралялі там у 20-м годзе па беларусам. І гэта ўсё, а некаторыя яшчэ і кажуць сваім калегам, якія гатовы выканаць гэтыя загады, что паспрабуеце выканаць, будзеце мець справы з намі. Вось усё. Гэта першая умова. Раскол элітаў, асабліва ў сілавым блоку. Другая умова. Каб гэтая дыктатура не мела падтрымкі звонку. Калі ў яе ёсць вонкавы ресурс, яны гэтым ресурсам, гэтыя дыктатары могуць паўплываць на тых жа сілавікоў, якія ўжо гатовы перайсці на бок народу і казаць, так, хлопцы, вось у мяне залаты запас зноў з'явіўся, падумайце, кім вы будзеце пры гэтых дэмакратах, важэйшы пад суд аддадуць за тое, што вы рабілі пры мне па маіх загадах. А калі застанецеся пры мне, вось вам золото адсыплю, просто цяпер будзеце працягваць быць гаспадарамі жыцця. Калі ўзяць тыя ж Філіпіны з Маркасам, бачым, што, па-першае, раскалоліся сілавікі, па-другое, яму амерыканцы, галоўныя спонсары ягонага рэжыму, казалі, таварыш, ну, не, мы штосьці ваяваць з філіпінцамі не гатовы, давайте-ка вы лепш сядзеце ў літак і, ну, так і быць, можаце прылецець на нашую тэрыторыю, мы вас не выганім. Вось, гэта
3: ну, калі казаць пра Беларусь, то галоўныя спонсары рэжыму ўсё ж такі не амерыканцы.
4: Далёка не амерыканцы. Франции и тут
3: и, вось... и бачанне как бы развіцця ситуации іншая
4: тое что у 20-м годзе зноўку не зауважалася и пачынае зауважацца пакрысе толькі цяпер толькі рэдка-рэдка пачынаюць узнікаць вось гэтыя там допісы коменты у тым же фейсбуку что так насамрэч гэта у 20-м годзе Россия не дала беларусам перамагчы правда спрабуюць трымаць свои рубежы пишут что да ну какие гэта казки что там разгвардыя была накіравана до мяжы я тут на Шучынщине для мяжы быў ось нічога такого не бачыў не ездзіў там Лаўроў на танках сваіх но тым не менш гэтае разуменне паступова вось я думаю яшчэ пару-тройку месяцаў і беларусы ўсе будуць перакананы што ў 20-м годзе яны ведалі што расейцы не дадуць Беларусі сысці з ейнай арбіты ну гэта так было зразумела яны ў 94-м бы не далі сысці мы ўсё верым што 94-ты так кропка біфуркацыі у нашым развіцці да ніфіга у расейцаў і тады былі інструменты дзеля таго каб Беларусь не пайшла там шляхам Шушкевіча шляхам Пазняка там больше.
3: Ну, не издарма ж этот, вот как его, резиновое изделие, как прилетал в Минск.
4: Ну так, не, ну там, зновку, там яны так само выкарыстовывали усе инструменты, якія были махчымыми, для того, как Беларусь не соскочила с того ланцужку, на яким яна опынулась у выніку Лукашенко, а Лукашенко вельми здорово подвесили на крючок вот гэтай марой про московский пасад, про крамлёўскі пасад. Вось тады ж таксама ішлі гэтыя дыскусіі, а чаму ён так здае сваю краіну? Можа яго там кампраматам трымаюць? Да які кампрамат? Мара. Вось яна, самы надзейны ланцуг, які прывязвае і які не разарваць ніякім Макронам, ніякім амерыканскім трэкам, нічому.
1: Працягваем слухаць гісторыка Яўгена Красуліна і яго развагі пра тое, як руйнуюцца дыктатуры. Праз дыялог ці ціск.
4: Вось. І зноўку, калі вяртаемся да нашай сітуацыі, калі казаць зноўку вось пра нашу там расколатасці, спробы пайсці на дамовы, ці не пайсці на іх, вынік будзе аднолькавым, ніякім, уласна кажучы. Толькі вось рэалістамі будуць у гэтай сітуацыі тыя, хто быў непрымірымым, бо, уласна кажучы, ну зразумела, характар рэжымаў і мэты рэжымаў такія, што іх не задаволіць там нейкі дыялёг, ім ён не трэба, не патрэбен. Вось можа дыялёг патрэбен тым, хто блізка стаіць. Вось зноўку вяртаючыся там да пытання, калі дыктатуры самі заходзяць, вось сыходзяць вось калі ласка. Можна размаўляць, спрабаваць раскалоць эліты, но гэта зноўку, калі не будзе другога фактару вонкавай падтрымкі. Вонкавая падтрымка будзе пакуль існуе Расія. Прынамсі існуе вось у тым выглядзе, у якім яна цяпер існуе, як агрэсіўная дзяржава, якая ўбіла сабе ў галаву, што ёй трэба аднавіць імперыю. І што яе такая місія гістарычная, агульначалавечая, выратаваць усё чалавецтва, то бок падмяць яго пад сабе. Як толькі не будзе гэтых фактараў, Беларусь вызваліцца, і тут зноўку трапляем вось у гэтую пастку, якую нам рыхтуюць ужо даўно, і рыхтуюць з розных бакоў, і не абавязкова там з нейкіх кепскіх намераў рыхтуюць яе. Гэта сілавы сцэнар, змены рэжыму. Вось калі не будзе Расіі, на мой погляд, і калі мы вось вернемся да нашых назіранняў у 20-м годзе, і калі мы прыцягнем вось гэтыя выпадкі, калі дыктатуры ў свеце сыходзілі без крывапраліццяў, мы ўбачым, што калі няма вось гэтых падтрымак эліты і вонкавага рэсурсу, усё будзе добра. Можна абысціся без там казацкіх загонаў, якія штурмуюць Варшаву у 90-91-м, і без калёнаў танкаў, якія ідуць там на ўсходні Берлін, дзеля таго, каб зламаць гэтую сцяну з заходнім Берлінам. Усё адбываецца мірна. І крамольную рэч скажу, нават без круглых сталоў. Тады можна абысціся, бо вось гэты просто сцяг ікона для дэмакратычных сілаў, круглы стол у Польшчы. Ну, ён, канешне, пазабавіў людзей, так, не пытанне. Но рэальныя та вынікі у яго якія. Па дамовах круглага сталу камуністы захоўвалі ўладу. І толькі калі вось Савецкі Саюз канчаткова ляснуўся, вось тады палякі хутенька анулялі гандлявалі тое, што там правялі выбары, хоць зноўку салідарнасць перамагла на тых выбарах, вось пасля круглага сталу, но гэта не была перамога, бо камуністы вельмі добра акапаліся па выніку вось гэтага круглага сталу. А потым, калі вось не было ўжо саўку, ўсё. Палякі зрабілі ўжо ўсё па-свойму, без круглых сталоў, без вось гэтых кампрамісаў, і мы маем тую Польшу, якую, власна кажучы, мы цяпер квітнеем.
2: Далей у праграме «Еўразум».
1: Патрыятызм па ўказцы і хвілінка кепскай музыкі. Крынж тыдня.
0: Міліцэйскія вучэнні, яны як следчыя дзеянні. Даводзячы, хто тут зло, галоўнае не выйсці на саміх сябе.
2: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Серыял «Эйфарыя» афіцыйна скончаны. Пра гэта паведаміў яго стваральнік, сцэнарыст і рэжысёр Сэм Левінсон у інтэрв'ю для падкаста «The New York Times». Такім чынам, апошняя серыя трэцяга сезона стала фіналам усяго праекта. За 7 гадоў выйшлі 3 сезоны і 26 эпізодаў. Галоўную ролю ў серыяле выканала спявачка Зіндая, якая раней ўжо намякала, што трэці сезон стане апошнім. Вытворчасць новых серый неаднаразова адкладалася. Паміж другім і трэцім сезонамі прайшло 4 гады, а многія акцёры за гэты час сталі зоркамі вялікага кіно. «Эйфарыя» распавядала пра жыццё кампаніі старшакласнікаў, якія сутыкаюцца з праблемамі залежнасцяў, адносін, пошуку сябе і псіхалагічных траўмаў. У трэцім сезоне пасля часавага скачка героі разважалі пра веру, магчымасць адкуплення і барацьбу паміж добром і злом. Акрамя Зіндаі ў серыяле здымаліся Хантер Шейфер, Джейкаб Элордзі, Сідні Суіні і іншыя вядомыя акцёры і актрысы. Вядоўца папулярнага амерыканскага шоу «Джиммі Кіммел Лайф» Джиммі Кіммел стаў лаўрэатам прэстыжнай прэміі «Пібоді Эвордс». Атрымаўшы ўзнагароду, ён заявіў, што ў Злучаных Штатах права крытыкаваць і высмейваць уладу гарантаванае Канстытуцыяй, але апошнім часам гэтае права ўсё часцей аказваецца пад ціскам. Кіммел нагадаў, што ў мінулым годзе яго шоу часова адхілілі ад эфіру пасля прэтэнзіі з боку федэральнай камісіі па сувязі. Паводле яго слоў, гэта выклікала шырокую падтрымку гледачоў, якія выступілі супраць цэнзуры. Вядоўца падкрэсліў, што грамадства не павінна маўчаць, калі абмяжоўваюць свабоду слова, журналістыку і права на нязгоду. Падчас цырымоніі Кіммел у сваёй звыклай манеры з гумарам згадаў шматлікія жартаўлівыя мянушкі, якія ён даваў Дональду Трампу ў эфіры. Прэмію яму ўручыў акцёр Бен Афлек, які адзначыў, што Кіммел на працягу многіх гадоў выкарыстоўвае сваё шоу для крытыкі ўлады і абароны свабоды выказвання. Сёлета сярод лаўрэатаў Peabody Awards таксама былі праекты, прысвечаныя вайне ў Газе, праблемам турэмнай сістэмы, контролю над зброі і іншым важным грамадскім тэмам. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: Минулым тыдні карыстальнікі сацетак абмяркоўвалі адразу тры відэа, ад прагляду якіх адно брыво дакладна паўзло ўверх.
2: Першынства па дзівацтве заняла гарадзенка ля вечнага агню. Другое – кліп ад штучнага інтэлекта і пра пуцінскага выканаўцы. Трэцяе – няшчасныя школьнікі і жыхары населенага пункта Гомельшчыны, якім пад дажджом даводзілася спяваць Катюшу.
1: Пра ўсё гэта і не толькі ў штотыднёвай рубрыцы Еўрарадыё «Крынж тыдня». Давайце паслухаем.
3: Привітанечка! Гэта «Крынж тыдня» – праграма на Еўрарадыё, дзе мы смеемся з нахабнай махровай прапаганды і яе ідыёцкіх наступстваў. Асноўная ўвага Беларусі, але не забываемся і пра ўсходніх суседзяў. Чым далей, тым больш крынжова выглядае тое, што яны выдумляюць і робяць. Зараз будзем разбірацца, што да чаго. Развіццё як бы патрыятызму пайшло не туды. Чамусьці, хутчэй за ўсё, не ад вялікага розуму, як бы патрыёты лічаць, што любое лайно ператвараецца ў цукерачку, калі прыправіць яго як бы патрыятызм.

0: наш могучий славянский род.
1: Меркуючи по всім, перед нами працовный материал со здымков клипа, бо інакш як потлумачить, что мы знайшли гэтую ж сценку з іншого ракурса, то бок будзе яшчэ і клип. Рыхтуйтеся.
0: Я китель праздник допримерю вновь. И орден славы я прижму к груди.
1: Хотя чего чакать от артистки, якая записывая вот такие видео?
0: В нашей стране мир, и мы не слышим сирен по ночам. Мы не боимся завтрашнего дня. Мы живем обычной жизнью. Мы учимся, смеемся, ссоримся из-за ерунды и миримся. Поэтому я хочу сказать огромное спасибо нашему президенту Александру Лукашенко за чистое небо над головой. За то, что я могу строить планы.
1: Строить планы Софи Мишель вядома можа. Пакуль у Губазіку не побачили ее выкрутасы на площади Перамоги. Бо такое нават тамтейшие аматоры высокого мастацтва могут не оценить.
2: А что для тебя Россия?
3: Для меня Россия – мама. И ее нельзя предавать.
1: Развитие, як бы, патриотизму пошло не туды. Чамусьці хутчэй за ўсё не ад вялікага розуму, як бы патрыёты лічаць, што любое лайно ператвараецца ў цукерачку, калі яго прыправіць як бы патрыятызмам. Ось, напрыклад, расійскі артыст Шаман вырашыў, што яго аўдыторыі спадабаецца, калі штучны інтэлект прымусіць тамтейшых замежных агентаў спяваць як бы патрыятычную песню. І тут, я думаю, мы назіраем не просто здзек над тымі, каго сёння можна спакойна папінаць, калі ты спяваеш як бы патрыятычныя рэчы. Тут яшчэ і глыбокае падсвядомае жаданне шамана, каб усе і нават ворагі любілі і спявалі ягоныя песні. Але як такое можна любіць і спяваць не з-пад палкі, навука яшчэ не патлумачыла. Развіццё як бы патрыятызму пайшло не туды. Ось, напрыклад, прыгонных бюджэтнікаў з БРСМ і Белай Русі выгналі на вясёлае як бы патрыятычнае мерапрыемства, хаця добры гаспадар у такое надвор'е і сабаку б на вуліцу не выгнаў. Углядваючыся ў гэтыя твары, разумееш, што як бы патрыятызм – гэта не заўсёды справа добраахвотная. Міліцыя правяла ўжо чацвёртыя вучэнні па разгоне вулічных пратэстаў. Забягаючы наперад, усё скончылася добра, усіх гераічна разагналі. Але якраз гэта тут увогуле нам не цікава. Звярніце ўвагу, як арганізатары вучэнняў прадстаўляюць сабе пратэстоўцаў, тых, ад якіх яны збіраюцца ратаваць беларусаў. Прапаганда шосты год расказвае нам пра крыважэрных, узброеных да зубоў баевікоў, якія выйшлі на вуліцы беларускіх гарадоў у 2020-м. Але вось прыйшоў 2026 год, і якімі пратэстоўцы выглядаюць на міліцэйскіх вучэннях? Бязбройнымі, са сцягамі і кветкамі ў руках. Карацей, міліцэйскія вучэнні, яны як следчыя дзеянні. Даводзячы, хто тут зло, галоўнае не выйсці на саміх сябе. Гэта быў крынж тыдня на Еўрарадыё. Праз пару дзён будзем разбірацца з наступнай порцыяй хлусні і прапаганды. А пакуль усім міру, разборлівасці і добрых, праўдзівых навінаў.

0: Еўразум.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Гэта радыё рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Глянь ма шырэй. Не ўвесь той свет, што ў вакне. Разважанні Якуба Сушынскага.
1: У час трансфармацыі і выпрабаванняў, якія цягнуцца ў Беларусі ўжо бадай 30 год. Напэўна, вы заўважылі, як людзі па-рознаму рэагуюць на закручванне мутарак, гаек. Людзі, як калейдаскоп, змяняюцца ў нашым жыцці, адны надоўга застаюцца ў нашай арбіце, іншыя вылятаюць, пакідаючы нам толькі тень. І мова тут не ў генезісе чалавека, калі ён выбірае новую веру ці светапагляд, які натуральна мае права змяняцца па дарозе пошуку праўды. Я пра здраду адной асобы стасоўна іншай. Ці існуе яна, памяркуем. Якуб Сушынскі ля мікрафона ў гэты рацыйны вечар з вамі аматары перадачы «Глянь мышырэй». Няўдзячнасць – вельмі моцная прыкмета крывадушніка. Ці крывадушніцы. Гэта значыць неўдзячнасць сваім дабрадзеям. У такіх няма ляяльнасці. Што б ты для яго не рабіў, гэты чалавек – кракадзіл. Ён не будзе ляяльным табе. Ты можаш даваць яму веды, увагу, грошы і ўрэшце рэшт дапамагаць сваім уплывам ці заслугамі, ці падзяліцца апошнім. Але ўдзячнасці такі чалавек у адказ не праяўляе. Адпаведна ляяльнасці – і таму такі ў кожную хвіліну можа здрадзіць. Варта быць асцярожнымі з такімі неўдзячнымі людзьмі. Здраднікі любяць выгаду коштам іншых. Калі чалавек знаходзіць у сваёй сістэме каштоўнасцяў такі факт, што з дапамогаю маніпуляцыю іншых ён можа нармальна выкарыстоўваць для сваёй карысці, дык ён абавязкова і цябе выкарыстоўваць пачне таксама. Калі людзі працуюць з тваімі ворагамі, гэта таксама прыкмета. Гэта значыць, калі нейкі чалавек табе шкодзіць, тваёй справе, а твой гэтак званы сябра ідзе з ім нармальна бавіць час. Гэта ўжо акт здрады. Нармальны сябр сказаў бы: «Слухай, а чаму ты так несправядліва паводзіся з ім?» Гэта значыць, ён абавязкова падыме гэтае пытанне і не даруе гэтаму чалавеку здраду, якую той праявіў у дачыненні да цябе. Але, на жаль, некаторыя людзі без стрыжню. Яны спакойна ўзаемадзейнічаюць з тымі людзьмі, якія табе здраджваюць. Гэтая прыкмета вельмі важная для вопыту, а таму за цемлю не варта прымаць тых, хто супрацуе з тваімі ворагамі. Трымай маіх на далёкай дыстанцыі ад сябе. Я ведаю такіх людзей, якія былі разам у агульнай справе, пры агульнай місіі, у той час, як адзін сярод іх аблівае фігуральна памыямі тваю справу, тваю місію, у той час, як іншыя людзі, якія з табою ідуць, ніяк не шкодзяць і ўсяляк дапамагаюць. Да першых ты імгненна губляеш павагу. Ты разумееш, што такія людзі дакладна не тыя, каму варта давяраць. Дарэчы, існуе такая максіма: любіце ўсіх, давярайце ўсім, але не даручайце адказных справаў тым, хто не мае самадысцыпліны і маралі. Гэта значыць, можна давяраць нейкія рэчы, але такія, якія не ўплываюць ні на што. А штосьці вартаснае, каштоўнае даручыць можна толькі таму чалавеку, які мае гэтыя прынцыпы. Дарэчы, яшчэ адно, людзі здраджваюць і з палітычных поглядаў. Але гэта асобная тэма. Са сказанага магу дапоўніць і альтэрнатыўны падыход, які змушае задумацца. Калі дапусціць, што здрады не існуе, кожны ідзе сваёй дарогай. Праблема крыецца ў тым, калі мы мяркуем, што хтосьці з нашага кола мусіць глядзець і меркаваць рыхтык, як мы. І калі мы бачым пункт погляду адрозны ад нашага, то гэта здрада. Тут мы проста ўклалі неапраўданыя надзеі на гэтага чалавека. І гэта, урэшце рэшт, нашыя праблемы, наш промах. А калі пачаць паважаць чужы выбар, то здрадзе не будзе адкуль узяцца. Пачуем.
0: Глянь ма шырэй. Радыё рацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.

0: Радио
1: Рация.
2: Рация.
3: Фельетон рації.
4: Навіна, якая повинна была уразить своей величу. Хедлайнером фестивалю национальных культур у Городне стане российский гурт «Фабрика». И саправды, кто ж яшчэ? Бо калі гаворка идзе про национальные культуры, то няма нічога больш натуральнага, чым запросить поп-гурт, створаны ў 2002 годзе у выніку российского телепроекта «Фабрика зорак». Менавіта так, відаць, и выглядае культурная разнастайнасць ва ўяўленні беларускіх чыноўнікаў. Фестываль нацыянальных культур задумаўся як свята народаў, якія жывуць у Беларусі з мэтай дэманстрацыі іх традыцый, культуры і адметнасцяў. Але навошта ўсе гэтыя складанасці, калі можна прывесці правераны прадукт расійскага шоу-бізнесу сумнеўнага разліву? Універсальны культурны заменнік, які паводле логікі арганізатараў мусіць аднолькава добра прадстаўляць усіх, ад палякаў да татар, ад украінцаў да літоўцаў. Асабліва сімптаматычна гэта выглядае на фоне таго, што ў самой Беларусі хапае выдатных фолькавых этнагуртоў. Ёсць музыкі, якія дзесяцігоддзямі працуюць з беларускай традыцыяй, пераасэнсоўваюць народную спадчыну, збіраюць аўтэнтычныя песні, выступаюць на міжнародных фестывалях. Але, відаць, іх галоўны недахоп у тым, што яны беларускія. Таму замест жывой культурнай разнастайнасці гледачам прапануюць чарговы экспартны прадукт расійскай поп-індустрыі. Асабліва гэта раздражняе, калі узгадаць, колькі беларускіх дзеячаў культуры, музыкаў і цэлых гуртоў былі выціснуты з публічнай прасторы за апошнія гады. Адным забаранялі канцэрты, другія былі вымушаны з'ехаць з краіны, трэці проста зніклі з дзяржаўных пляцовак. І пакуль беларуская культура застаецца на другіх ролях, галоўнае месца на сцэне атрымлівае чарговы госць з Москвы.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година в Беларуси, 20 в Польше.
3: Вясне вядомыя імёны 27 асуджаных за палітыку непаўналетніх. Лекція ад лаўрэата Нобелеўскай прэміі міру пра родную мову. Цэнтр беларускай культуры ўжо працуе ў новай сядзібе ў Беластоку.
2: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
3: На гэты момант вядомыя імёны толькі 27 непаўналетніх фігурантаў палітычна матываваных крымінальных спраў у Беларусі. Паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна» 1 чэрвеня ў міжнародны дзень абароны дзяцей. Чацвёра з іх утрымліваюцца пад вартай. «Вясна» падкрэсліла, што гэтая лічба не адлюстроўвае рэальнага маштабу праблемы, бо многія выпадкі застаюцца невядомымі праваабаронцам. З даных Верхоўнага суда вынікае, што толькі летась 40 непаўналетніх было асуджаныя паводле гэтак званых палітычных артыкулаў. Агулам у 2025 годзе за здзяйсненне розных злачынстваў асуджана 430 непаўналетніх. Гэта на 27,5% менш, чым у 2024 годзе. Урок роднай мовы з Алесем Бяляцкім прайшоў пры касцёле Святога Аляксандра ў Варшаве. Лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру Алесь Бяляцкі адзначыў, што праз родную мову прыходзіць любоў да бацькаўшчыны, жаданне бачыць яе свабоднай і шчаслівай.
4: Для мяне беларуская мова была мова маёй бабулі, Нарамянскі раён, там чыста беларуская мова, ніякіх рускіх. Там была сапраўдная стыхія беларускай мовы, і яна мяне за сюды подпитывала. И то, что я размовляю по-белоруску, это есть частка моей внутренней такой как бы души, и я спробую там, где можно повсюль отстоивать справы белорусской мовы.
3: На уроку присутничал патриарх белорусской политики Зянон Пазняк. Организатор урока в родной мове ксёндз Вячеслав Барок запросил до удзелу у размовах усіх ахвочых. С 1 червеня Центр белорусской культуры у Беластоку распачаў працу у новым памяшканні па вуліцы Варшаўская 1А. Сюды ўжо перанесены адміністрацыя установы, архіў і кнігазбор, кажа намесніца кіраўніка цэнтра Ілёна Карпюк.
5: Будзем старацца працягваць працу стабільна, ўжо не ў забаве, у новых памяшканнях ад чэрвеня, як цэнтр беларускай культуры ў Беластоку. Будзем запрашаць памаленьку яшчэ, не з 1 чэрвеня, можа, не будзем запрашаць у сядзібу, бо яна яшчэ будзе рыхтавацца да таго, каб прымаць гасцей. Але фактычна з 1 чэрвеня мяняем адрас на вуліцу Варшаўскую 1А. Па справах арганізацыі мерапрыемства ў летнім перыядзе, бо таксама ёсць шмат запрашэнняў да супрацоўніцтва і шмат патрэбаў.
3: Новая сядзіба плошчай каля 400 квадратных метраў дазволіць не толькі весці адміністрацыйную працу, але і арганізоўваць культурныя мерапрыемствы, сустрэчы, прэзентацыі і выставы. Афіцыйнае адкрыццё сядзібы па вуліцы Варшаўскай адбудзецца напрыканцы чэрвеня. Археолагі выявілі унікальныя артэфакты 11-га стагоддзя пад Менскам у ходзе раскопак на малым гарадзішчы на рацэ Менка. Знойдзеныя рэдкія для рэгіёна фрагменты абвугленай драўлянай талеркі і кавалачкі берсцянога посуду. Раскопкі ў вёсцы гарадзішча праводзяцца пры ўдзеле студэнтаў Беларускага дзяржаўнага універсітэта культуры і мастацтваў. Археалагічны комплекс на рацэ Менка адзін з найбольш вядомых у Менскім раёне. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'я. Зараз тэмпература паветра ад плюс 13 да плюс 16 градусаў без істотных ападкаў у рэгіёне. Вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 3 да 8 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 10 да 12 градусаў цяпла, будзе воблачна, магчыма невялікія ападкі на Берасцейшчыне. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 20 да 22 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі прагназуюць невялікія ападкі. Атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановне. Сьогодні 1 червня, понеділок. Щиро жадаю, каб вечоровий час подарував виключно приємні емоції, принамсі, з нагоди початку літа в вогулі до першого працівного літнього тидню. Видатного настрою всім жадаю Білоруська радіорація. Я Кирил Малаховський у студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання усім, хто зараз за стерном знаходиться, працює або добирається до пункту призначення. У любим випадку легкого до приємного шляху поважане. Будьте, калі ласка, уважливими та осторожними на дорогах. Тягом ближайшей годины, как завжди, послухаем с вами шмат якостной, цікавой, приемной музыки на вольных хвалях и не только. Далее нас чекают у радио кулиса гурты «Городский вал», «Низкис», «Акута» да и иншие выбитные выконавцы. Уже литерально про 20 хвилин прогучусь передача «Мы бачим». Заставайтесь с нами, как завжди, будет цікаво.

0: ён. Там, ну, да паўгады гэта можа, як я бачу па хлопцам, то есть не ўсе тыя, хто, напрыклад, выйшлі ў снежні, яшчэ атрымалі кабы вот этот дакумент.
1: То бок вам яшчэ дапамагаюць, вы ж не можаце не працаваць пакуль.
0: Ну да. Нават мы цікавіліся, можам мы ці мы там пайці на нейкую падпрацоўку, да. Ну, нам кажуць, да, вы можаце пайці, але гэта на ваш там страх, таму што калі там будзе там нейкая там праверка і вызначыцца, што вы працуеце нелегальна, то гэта потым магчыма будзе, скажам так, прычынай, каб супраць вас з'явіць нейкую там нават адміністрацыйную справу, і гэта дрэнна скажацца на вашым далейшым прыбыванні здесь. Да, там нам добра памаглі зараз спачатку, каб нам першы месяц там жыллём, то есть далі грошы, хапае на ежу, там далі вопратку, ну і медыцына, то есть вы амаль уся. Я не ведаю, наколькі уся, але ж там зубы робяць і абследаванне зрабілі, мне па абследаванні нічога рабіць не надо. Калі б трэба было там якая-небудзь дарагая там аперацыя, магчыма, я бы сутыкнуўся з нейкімі абмежаваннямі, але пакуль што ўсё добра. Ну, то есть пакуль я просто чакаю дакументы, што вы далі рабіць, каб невядома.
1: Дзякую вялікі. А вы праслухалі публіцыстычную перадачу «Мы бач». З вамі была Таццяна Смоткіна. А гостем праграмы быў былы палітвязень Кірыл Казей. Дзякую ўсім за ўвагу і да сустрэчы на вольных хвалях беларуска радыё «Рацыя».
2: «Мы бачым» – публіцыстыка да інтэрв'ю на радыё «Рацыя».
3: Лукашенко поскардзіўся, што санкцыі супраць Беларусі вельмі негатыўна ўплываюць на забеспячэнне людзей на планеце. Амбасадар Украіны для сувязаў з дэмакратычнай Беларусі заявіў, што Кіеў прызнае Ціхановскую прэзідэнткай. Спектакль пра бежанства 1915 года пакажуць у Варшаве. Пра гэтыя ды іншыя навіны праз 5 хвілін раскажа Валя Лаеўская. Дачакаемся разам.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 в Польше.
3: Лукашенко поскардзіўся, што санкцыі супраць Беларусі вельмі негатыўна ўплываюць на забеспячэнне людзей на планеце. Амбасадар Украіны для сувязяў з дэмакратычнай Беларусцю заявіў, што Кіеў прызнае Ціхановскую прэзідэнткай. Спектакль пра бежанства 1915 году пакажуць у Варшаве.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Лукашенко поскардился, что санкции супраць Беларуси вельми негативно уплывают на забеспечение людей на планете. Про это Александр Лукашенко заявил на встрече с генеральным директором Харчовой и сельскохозяйственной организации ААН Цюйдон Юем, якая прайшла сёння ў Мінску. Вы мусіце ведаць, што мы гатовыя рабіць свой унёсак у забеспячэнне спажыўцаў у свеце мінеральнымі угнаеннямі, кажа Лукашэнка. Больш за тое, каля 20% усіх мінеральных угнаенняў у свеце за вытворцамі ў Беларусі. Таму усялякія санкцыйныя абмежаванні, усялякія спробы ізаляваць Беларусь ад сусветнага рынку мінеральных угнаенняў контрпродуктивные и вельми негативно уплывают на забеспечение людей на планете. Цитуя Лукашенко, ягоная пресовая служба. Амбасадар Украины для сувязяў с демократичной Беларусью заявил, что Киев признає Тихановскую президенткой. Ярослав Чорногор, призначенный амбасадором у особливых дорученнях для супрацы с белорусскими демократичными силами, выклав свое бачанне белорусской ситуации. У интервью нашей Ніве Чарнагор патлумачыў, чаму Уладзімір Зеленскі пайшоў на дыялог з беларускімі дэмакратычнымі сіламі толькі цяпер. Бо сітуацыя змянілася. Пасля лютага 2022, калі быў здзейснены напад на Украіну з тэрыторыі Беларусі, паўночныя вобласці краіны былі пад пагрозай. Тое, што Беларусь на чале з Лукашэнкам тады ў вайну паўнавартасна не ўступіла, лічылася вельмі пазітыўным фактарам. Чарнагур кажа, што цяпер сітуацыя саспела такім чынам, што Кіеў мусіць асіметрычна адказваць на пагрозы з боку Беларусі. У Кіеў прыехала Святлана Ціхановская. Офіс Зеленскага паказаў, што мы маем з кім размаўляць. Мы прызнаем яе прэзідэнтам. Запрашэннем Святланы Ціхановскай да Кіева Украіна паказала, што яна можа быць сур'ёзным палітычным гульцом у кантэксце Беларусі. Раней па беларускім пытанні пераважна працавалі Польшча і Літва, а Украіна заставалася даволі пасіўнай. Так лічыць аналітык праграмы «Расійскія і беларускія студыі» Рады знешняй палітыкі украінскай прызмы Павал Радь.
4: Це таксама заявка Украіны на якусь таку більш сур'ёзну роль в регіоні, певною мірою. Хоча, знову ж таки, все це перебуває в таких доволі початкових етапах і треба буде надалі спостерігати, як відбуватиметься розвиток подій. Стосовно того, які позитиви були для білоруських демократичних сил, ну, передусім, це надзвичайно великий символізм. Світлана Тихановська і команда дуже довго прагнули потрапити в Україну з робочим візитом. Нарешті це вдалося, і це великий плюс для них в контексті підтримання іміджу альтернативи режиму Лукашенка.
3: Запрошення до українських уладів показало, що у паплечника у Святланы Тихановской яшчэ ёсць палітычны ўплыў, лічыць эксперт украінскай прызмы Павал Радь. 3 червня у Варшаве адбудзецца паказ спектакля «Бежанства 1915. Гісторыі дзяцей з народкі», прысвечаны 110-й гадавіне бежанства, адной з найважнейшых і найбольш трагічных старонак у гісторыі праваслаўнай і беларускай супольнасці Падляшша, кажа намесніца дырэктара Цэнтра беларускай культуры ў Беластоку Ілона Карпюк.
5: Сучасныя дзеці распавядаюць гісторыю, якая проста адбылася таксама ў іхніх сем'ях. І гэты спектакль фактычна, мы гэтым ганарымся, бо падтрымалі прадукцыю гэтага спектакля як цэнтр, а зараз будзе можна яго паглядзець і Бельску пад ласкім двойчы. У Варшаве будзе таксама паказ спектаклю ў Гайнаўцы.
3: Паказ спектакля «Бежанства 1915. Гісторыі дзяцей з Нараўкі» адбудзецца 3 червня у праваслаўным прыходзе на волі у Варшаве. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
0: Радио Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'я. Зараз тэмпература паветра ад плюс 13 да плюс 16 градусаў без істотных ападкаў у рэгіёне. Вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 3 да 8 метраў за секунду. Тэмпература ночы чакаецца ад 10 да 12 градусаў цяпла, будзе воблачна, магчыма невялікія ападкі на берасцейшчыне. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 20 да 22 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі прагназуюць невялікія ападкі. Атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановна, сёння 1 чэрвеня панядзелак. Шчыра жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі, прынамсі, з нагоды пачатку лета, летняга працоўнага тыдню ўвогуле і выдатнага настрою. Усім жадаю беларуская радыё Рацыя, я Кірыл Малаховскі, вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне, як заўжды, тым, хто зараз за стырном знаходзіцца, працуе альбо дабіраецца проста да пункту прызначэння, альбо да хаты, як там ні было, ў любым выпадку, вам, паважаныя, лёгкага ды прыемнага шляху жадаем. Будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах і далучайцеся да нас. Гурт Party Zone ўжо спявае для нас. Гэта верная прыкмета таго, што цягам бліжэйшай гадзіны паслухаем шмат якаснай, прыемнай ды цікавай музыкі на вольных хвалях. І не толькі. Далей нас чакаюць Google Dolls, Amaroka, Foreigner, The Offspring, Relict ды іншыя выбітныя выканаўцы. Ужо праз 4 хвіліны пачуем з вамі Яна Мордані ў перадачы з архіва Нівы. Ён ужо адмыслова для нас палістаў тыднёвік. Крышачку пазней, ад 22:30 паводле беларускага часу, нас чакае перадача «Рацыя падарожжа». Вольга Сімашка, але ж дубавец раскажуць, як яны ездзілі ў схованку Гітлера, то бок будзе вельмі цікава, заставайцеся з намі.

0: Беларускае радыё рацыя найлепшы твой сябар.
1: Вясне вядомыя імёны 27 асуджаных за палітыку непаўналетніх. Лекцыя ад лаўрэата Нобелевскай прэміі міру пра родную мову. Цэнтр беларускай культуры ўжо працуе ў новай сядзібе ў Беластоку. Пра гэта ды іншыя навіны праз 5,5 хвілін раскажа Валя Лаёвская. Дачакаемся разам.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 23 година, 22 у Польши.
3: Ёсць невядомыя імёны 27 асуджаных за палітыку непаўналетніх. Лекцыя ад лаўрэата Нобелеўскай прэміі міру пра родную мову. Цэнтр беларускай культуры ўжо працуе ў новай сядзібе ў Беластоку.
2: У студыі з навінамі Валя Лаёўская.
3: На гэты момант вядомыя імёны толькі 27 непаўналетніх фігурантаў палітычна матываваных крымінальных спраў у Беларусі. Паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна» 1 чэрвеня у міжнародны дзень абароны дзяцей. Чацвёра з іх утрымліваюцца пад вартай. «Вясна» падкрэсліла, што гэтая лічба не адлюстроўвае рэальнага маштабу праблемы, бо многія выпадкі застаюцца невядомымі праваабаронцам. З даных Верхоўнага суда вынікае, што толькі летась 40 непаўналетніх было асуджаныя паводле так званых палітычных артыкулаў. Агулам у 2025 годзе за здзейсненне розных злачынстваў асуджана 430 непаўналетніх. Гэта на 27,5% менш, чым у 2024 годзе. Урок роднай мовы з Алесем Бяляцкім прайшоў пры касцёле Святога Аляксандра ў Варшаве. Лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру Алесь Бяляцкі адзначыў, што праз родную мову прыходзіць любоў да бацькаўшчыны, жаданне бачыць яе свабоднай і шчаслівай.
4: Для мяне беларуская мова была мова маёй бабулі, Наравянскі раён, там чыста беларуская мова, ніякіх рускіх. Там была сапраўдная стыхія беларускай мовы, і яна мяне засюды падпітывала. І тое, што я размаўляю па-беларуску, это ёсць частка маёй нутранай такой, як бы, душы, і я спрабую там, дзе можна, паўсюль адстойваць справы беларускай мовы.
3: На уроку прысутнічаў патрыарх беларускай палітыкі Зянон Пазняк. Арганізатар урока роднай мовы ксёндз Вячаслаў Барок запрасіў да ўдзелу ў размовах усіх ахвочых. З 1 чэрвеня Цэнтр беларускай культуры ў Беластоку распачаў працу ў новым памяшканні па вуліцы Варшаўская 1А. Сюды ўжо перанесены адміністрацыя установы, архіў і кнігазбор, кажа намесніца кіраўніка цэнтра Ілёна Карпюк.
5: Будзем старацца працягваць працу стабільна, ўжо не ў забаве, ў новых памяшканнях ад чэрвеня, як Цэнтр беларускай культуры ў Беластоку. Будзем запрашаць памаленьку яшчэ, не з 1 чэрвеня, можа, не будзем запрашаць у сядзібу, бо яна яшчэ будзе рыхтавацца да таго, каб прымаць гасцей. Але фактычна з 1 чэрвеня мяняем адрас на вуліцу Варшаўску 1А. Па справах арганізацыі мерапрыемства ў летнім перыядзе, бо таксама ёсць шмат запрашэнняў да супрацоўніцтва і шмат патрэбаў.
3: Новая сядзіба плошчай каля 400 квадратных метраў дазволіць не толькі весці адміністрацыйную працу, але і арганізоўваць культурныя мерапрыемствы, сустрэчы, прэзентацыі і выставы. Афіцыйнае адкрыццё сядзібы па вуліцы Варшаўскай адбудзецца напрыканцы чэрвеня. Археолагі выявілі унікальныя артэфакты 11-га стагоддзя пад Менскам у ходзе раскопак на малым гарадзішчы на рацэ Менка. Знойдзеныя рэдкія для рэгіёна фрагменты абвугленай драўлянай талеркі і кавалачкі берсцянога посуду. Раскопкі ў вёсцы гарадзішча праводзяцца пры ўдзеле студэнтаў Беларускага дзяржаўнага універсітэта культуры і мастацтваў. Археалагічны комплекс на рацэ Менка адзін з найбольш вядомых у Менскім раёне. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'я. Зараз тэмпература паветра ад плюс 13 да плюс 16 градусаў без істотных ападкаў у рэгіёне. Вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 3 да 8 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 10 да 12 градусаў цяпла, будзе воблачна, магчыма невялікія ападкі на Берасцейшчыне. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 20 да 22 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі прагназуюць невялікія ападкі. Атмасферны ціск істотна не зменіцца. Наперадзе каноны вас чекає музичний календар Алеся Дубовця «Кола Дзьон з бородой». Я, Кирил Малаховський, на сьогодні з вами розвітуюся. Усім покуль, почуємося завтра, у вівторок, 2 червня. Заставайтеся на хвалях Білоруського радіо «Рація».
0: Радіо «Рація». Перше трансграничне радіо «ФМ».

0: барадой.
1: Вітаю, шановне, сёння 1 червеня. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння будуць Пэт Бун, Аланіс Марысет, Джейсон Донаван, Скайлі Міноуха, таксама гурты Роллін Стоунс, Дэпіш Моут, The Smiths, Little River Band, The Cure, Beatles і не толькі. Далучайцеся. 1 червеня 1926-го нарадзілася Норма Джин Мортенсон, у хрышчэнні Норма Джин Бейкер, амерыканская кінаактрыса і спявачка, якая ў жніўні 46-го атрымала прапанову заключыць контракт на кінастудыі 20th Century Fox, куды яе бралі статысткай. На студыі ёй прапанавалі імёны Кэрол Лінд, Клэр Норман, Мэрилін Міллер, але ў выніку спыніліся на Мэрилін Манро. Гэта імя, пад якім яна стала знакамітай.

Вітаю усіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Мы працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 1 чэрвеня. У такі ж дзень 1934-го нарадзіўся Пэт Бун, амерыканскі спявак, адзіны з поп-выканаўцаў 50-х, які супернічаў у США па папулярнасці з Элвісам Прэслі. Пэт Бун не раз узначальваў амерыканскія поп-чарты. На працягу 30 гадоў, пачынаючы з 57-го, 17 альбомаў Буна ўваходзілі ў Billboard 200.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён» з барадой, у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 1 червеня 1947-га нарадзіўся Рональд Дэвід Вуд, ці проста Роні Вуд, брытанскі музыка цыганскага паходжання, у першую чаргу вядомы як удзельнік гуртоў Rolling Stones і The Faces. Роні Вуд пачаў сваю кар'еру прафесійнага музыкі ў 64-м годзе ў якасці гітарыста лондонскай фармацыі The Birds, якая грала рытм-н-блюз, не блытаць з амерыканцамі. У 67-м The Birds былі расфармаваныя, і Вуд увайшоў у склад The Jeff Beck Group у якасці басіста, адначасова Вуд граў з камандай The Creation. Потым былі The Small Faces ды The Faces з Родам Стюартам, але ў 74-м годзе пасля фінальнага канцэрта The Faces Роні Вуд сышоў у калектыў Rolling Stones. Гэты гурт выпусціў у Вялікабрытаніі 22 студыйных і 8 канцэртных альбомаў, у США адпаведна 24 і 9. 21 сінгл уваходзіў у першую дзясятку брытанскіх чартаў і 8 з іх падымаліся на вяршыню хіт-параду. Адпаведныя паказчыкі Rolling Stones у Billboard Hot 100 28 сінглаў і 8 першых месцаў. Агульнасусветны наклад альбомаў Rolling Stones перавысіў 250 мільёнаў, 200 мільёнаў з іх былі прададзеныя ў США. Па гэтых паказчыках гурт з'яўляецца адным з самых паспяховых у гісторыі. У 89-м годзе Rolling Stones былі ўключаныя ў залу славы рок-н-ролу, а ў 2004-м занялі чацвёртае месца ў спісе 50 найвялікшых выканаўцаў усіх часоў па версіі часопіса Rolling Stone.

Нагадаю, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Тут Алесь Дубавец, мы працягваем гартаць музычны каляндар з закладкай на 1 чэрвеня. У такі ж дзень 1959-га нарадзіўся Алан Уайлдер, брытанскі кампазітар, музыка і саунд-прадзюсар. З 82-го па 95-й год быў удзельнікам вядомай брытанскай электрарок-каманды Depeche Mode. З 86-га працуе таксама над уласным праектам Recoil. Валодае музычнымі інструментамі, фартэпіяна, флейта, барабаны, захапляецца сучаснымі тэхналогіямі вытворчасці музыкі. За гады працы з Depeche Mode Алан стаў дызайнерам усяго гучання гурта, і яго найвышэйшы прафесіяналізм быў усімі прызнаны. Першым альбомам з яго ўдзелам стаў Construction Time Again, трэцяя студыйная праца Depeche Mode, якая выйшла ў жніўні 83-га года. Слухаем кампазіцыю, аўтарам якой з'яўляецца Алан Уайлдер.

0: Тут живи Беларусь.
1: Голодён с бородой.
2: 1 червня 1963-го нарадзіўся Майк Джойс, ангельскі музыка, бубнач гурта The Smiths. Але яны былі не першай камандай, у якой ён працаваў. Раней Майк граў на ударных у гурце The Hoax і ў ірландскай панк-фармацыі Victim. Аднак найбольшага поспеху і найбольшай папулярнасці Майк дамогся менавіта ў складзе The Smiths. Штатным удзельнікам гурта ён лічыўся на працягу ўсяго яго існавання з 82 па 87 гады. Усе чатыры студыйныя альбомы гурта падымаліся на вяршыню брытанскіх чартаў і патрапілі ў спіс 500 найвялікшых альбомаў усіх часоў часопіса Rolling Stone. Музыка The Smiths аказала істотны ўплыў на развіццё рока, у прыватнасці на брыт-поп.

1 червня 1974-го нарадзілася Аланіс Марысет, канадская спявачка, композитор, актриса и продюсер, якая стала сусветно популярной у 95-м годе, записавши один з самых продаваных альбомов «Jagged Little Pill». Дагэтуль гэты альбом принято лічыць самым паспяховым дэбютным альбомам у сусветнай музыцы, запісаным жанчынай. На рахунку Марысет 7 узнагарод Грэмі. У агульнай складанасці па ўсім свеце прададзена больш за 55 мільёнаў асобнікаў яе альбомаў. You are the lottery.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўначы ў Беларусі, 23-я ў Польшчы. Лукашенко паскардзіўся, што санкцыі супраць Беларусі вельмі негатыўна ўплываюць на забеспячэнне людзей на планеце. Амбасадар Украіны для сувязяў з дэмакратычнай Беларусцю заявіў, што Кіеў прызнае Ціхановскую прэзідэнткай. Спектакль пра бежанства 1915 году пакажуць у Варшаве. З навінамі Валя Лаеўская. Лукашэнка паскардзіўся, што санкцыі супраць Беларусі вельмі негатыўна ўплываюць на забеспячэнне людзей на планеце. Пра гэта Александр Лукашэнка заявіў на сустрэчы з генеральным дырэктарам харчовай і сельскагаспадарчай арганізацыі ААН Цюйдон Юем, якая прайшла сёння ў Мінску. Вы мусіце ведаць, што мы гатовыя рабіць свой унёсак у забеспячэнне спажыўцаў у свеце мінеральнымі угнаеннямі, кажа Лукашэнка. Больш за тое, каля 20% усіх мінеральных угнаенняў у свеце за вытворцамі ў Беларусі. Таму усялякія санкцыйныя абмежаванні, усялякія спробы ізаляваць Беларусь ад сусветнага рынку мінеральных угнаенняў контрпрадуктыўныя і вельмі негатыўна ўплываюць на забеспячэнне людзей на планеце. Цытуе Лукашэнку ягоная прэсавая служба. Амбасадар Украіны для сувязяў з дэмакратычнай Беларусцю заявіў, што Кіеў прызнае Ціхановскую прэзідэнткай. Яраслаў Чарнагор, прызначаны амбасадарам у асаблівых даручэннях для супрацы з беларускімі дэмакратычнымі сіламі, выклаў сваё бачанне беларускай сітуацыі. У інтэрв'ю нашай Ніве Чарнагор патлумачыў, чаму Уладзімір Зеленскі пайшоў на дыялог з беларускімі дэмакратычнымі сіламі толькі цяпер. Бо сітуацыя змянілася. Пасля лютага 2022, калі быў здзейснены напад на Украіну з тэрыторыі Беларусі, паўночныя вобласці краіны былі пад пагрозай. Тое, што Беларусь на чале з Лукашэнкам тады ў вайну паўнавартасна не ўступіла, лічылася вельмі пазітыўным фактарам. Чарнагур кажа, што цяпер сітуацыя саспела такім чынам, што Кіеў мусіць асіметрычна адказваць на пагрозы з боку Беларусі. У Кіеў прыехала Святлана Ціхановская. Офіс Зеленскага паказаў, што мы маем з кім размаўляць. Мы прызнаем яе прэзідэнтам. Запрашэннем Святланы Ціхановскай да Кіева Украіна паказала, што яна можа быць сур'ёзным палітычным гульцом у кантэксце Беларусі. Раней па беларускім пытанні пераважна працавалі Польшча і Літва, а Украіна заставалася даволі пасіўнай. Так лічыць аналітык праграмы «Расійскія і беларускія студы» Рады знешняй палітыкі украінскай прызмы Павал Радь.
3: Це таксама заявка Украіны на якусь таку більш сур'ёзну роль в регіоні, певною мірою. Хоча, знову ж таки, все це перебуває в таких доволі початкових етапах і треба буде надалі спостерігати, як відбуватиметься розвиток подій. А стосовно того, які позитиви були для білоруських демократичних сил, ну, передусім, це надзвичайно великий символізм. Світлана Тихановська і команда дуже довго прагнули потрапити в Україну з робочим візитом. Нарешті це вдалося, і це великий плюс для них в контексті підтримання іміджу альтернативи режиму Лукашенка.
2: Запрашэнне ад украінскіх уладаў паказала, што ў паплечнікаў Святланы Ціхановскай яшчэ ёсць палітычны ўплыў, лічыць эксперт украінскай прызмы Павал Радзь. 3 червня у Варшаве адбудзецца паказ спектакля «Бежанства 1915. Гісторыі дзяцей з Нарыўкі», прысвечаны 110-й гадавіне бежанства, адной з найважнейшых і найбольш трагічных старонак у гісторыі праваслаўнай і беларускай супольнасці Падляшша, кажа намесніца дырэктара Цэнтра беларускай культуры ў Беластоку Ілона Карпюк.
4: Сучасныя дзеці распавядаюць гісторыю, якая проста адбылася таксама в їхніх сім'ях. І гэты спектакль фактично, ми гэтым ганарымся, бо падтрымалі продукцію гэтага спектакля як цэнтр, а зараз будзе можна яго паглядзець і Бельску пад ласкім двойчы. У Варшаве будзе таксама паказ спектаклю у Гайнаўцы.
2: Паказ спектакля «Бежанства 1915. Гісторыі дзяцей з Нарыўкі» адбудзецца 3 червня у праваслаўным прыходзе на волі у Варшаве. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
0: Радио Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Ад 12 до 15 градусаў ноччу ў нашым беларуска-польскім памежжы магчымыя ападкі дажджоў, заўтра воблачна з праясненнямі, днём пад 22 градусы.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM. Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
5: Сьогодні у інформаційному випуску ми повідомимо про зустрічу понтифіка з італійськими католицькими скаутами у Ватикані. Так само ви почуєте про удел ватиканської спортивної команди у європейському легкоатлетичному чемпіонаті у Монако. У другій частці наш огляд сусвітньої католицької преси. 1 червня вас вітає ксьонц Олександр Мельченя. Під час сьогоднішньої зустрічі з представниками папських місіонерських товариств Леву XIV закликав завжди ставити у центр євангелізації Єзуса Христа і керуватися євангельським принципом покори. Сьогодні будуть відзначатися вікові юбілеї встановлення Всесвітнього дня місії і створення папського місіонерського союзу. Так само у американському Сент-Луісі відбудеться беатифікація знакомитого національного старшині відповідних товариств Фултона Джона Шина. Слуга Божий 10-годдями транслював надзею Євангелія праз радыё і тэлевізійныя медыя, святы Отец падкрэсліў важнасць гэтых структур у свеце, які пакутуе ад падзелаў і войнаў. Сёлета супольная праца запрашае ўсіх чальцоў касцёла да больш глыбокай еднасці ў боскай місіі любові. Пантыфік нагадаў словы другога Ватыканскага сабора пра сутнасць пілігрымуючага касцёла. Вернікі закліканы разам шукаць шляхі для аздараўлення свету поўнага напружанасці і канфліктаў. Сусветная дзейнасць папскіх місіянерскіх таварыстваў дапамагае працягваць гэтае падарожжа з радасцю і абноўленым запалам. Сёння ў Ватыканскай зале Паўла VI адбылася ўрачыстая падзея з удзелам пантыфіка. Леў XIV прыняў на аўдыенцыі чальцоў італьянскай асацыяцыі каталіцкіх гайдаў і скаўтаў Еўропы. Сустрэча была прымеркавана да 50-гадовага юбілею арганізацыі. Святы Отец пажадаў моладзі перажыць гэтую гадавіну як новую 50-ніцу, падчас якой Дух Святы адкрывае сэрцы на місію. Ён заклікаў прысутных мудра спалучаць адкрытую кнігу прыроды з Божым словам. Для гэтага малым удзельнікам варта заўсёды мець пры сабе Евангелі як сапраўдную мапу жыцця і навігатар у дарозе. Дарослым настаўнікам і святарам асістэнтам наступнік святого Пятра нагадаў пра важнасць асабістага прикладу для тривалої сувязі з костьолом. Стрижнім усяго скаутського методу Баден-Паула з'являється безкорисливе служення, яке потребує віддавати свій час і здольності іншим людям. Менавіта такий підход визволяє чоловіка від абиякості, егоїзму і засяродженості на собі. У Ватыкані распачаў працу міжнародны форум экспертаў па абмеркаванні этыкі выкарыстання медыцынскіх баз даных. Арганізатарамі актуальнага мерапрыемства супольна выступілі Папская акадэмія жыцця і Сусветная медыцынская асацыяцыя і Ізраільская медыцынская асацыяцыя. Старшыня каталіцкай акадэміі арцыбіскуп Прынцыпе Гарара заявіў аб недатыкальнасці годнасці чалавечай асобы перад тэхналагічным прагрэсам. Іерарх нагадаў пра канкрэтныя абавязкі медыкаў ахоўваць інфармацыю і не прадаваць персанальныя звесткі третім особам. Сучасная пагроза ў гэтай сферы найперш звязаны з рызыкай сур'ёзнага злоўжывання у камерцыйных або палітычных мэтах. Падчас пасяджэння выступоўца спаслаўся на папярэджанне папы Лева XIV адносна заганнай маніпуляцыі найноўшымі дасягненнямі навукі. Таксама былі згаданы прынцыпы энцыклікі Лаўдато Сі папы Францішка, якая раней асудзіла пашырэнне эгаістычнай тэхнакратычнай парадыгмы. Эксперты ўпэўнены, што адказы на выклікі лічбавай эпохі патрабуюць трывалага этычнага падмурка для грамадскага даверу.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
5: Віце-старшиня по фінансуванні розвиття у Всесвітньому банку Акі Ніше віддав ексклюзивне інтерв'ю медіа Святого Посада. Спеціаліст попередив об узнікненні у нестабільних державах своєособливих зон цілком вольних від економічного руху наперед. Причиною гэтага стали наступства пандемії, узброєних конфліктів і кліматичних змін. Міжнародная асоціація развіцця накіровує каля 40% своїх ресурсів на підтримку таких проблемних регіонів. Представник банка підкреслив, що слабая система охови здоров'я можуть сприяти з'явленню нових небезпечних пандемій. Критерієм справжнього поспіху повинно служити не сухі фінансові показники, а реальне поліпшення чоловічого життя. Найбідніші країни світу найбільш пакутують від засух і поводок, які цілком розбирають сродки до існування. Допомогти країнам підтримувати базові послуги можуть низькопроцентні позики і гранти фінансової організації. Ефективна допомога не повинна створити залежності, а її головною метою є забезпечення самодостатковості. Арцибіскуп Нью-Йорка Рональд Хікс поділився думками про першу енцикліку Папи Льва XIV «Магніфіка Хуманітас». Ієрарх виказав глибоку вдячність пантефіку за видання цього документа. Текст, між іншим, присвячений питанням штучного інтелекту і обороні чоловічої годності. Буйний американський центр бізнесу і інновацій з великою відкритістю прийняв слово святого айця. Текст ставить принципове питання об тим, чи послужить розвиття сучасних технологій менавіто супольному добру. Особливий відгук дадзена тема знаходить серед молоді, яка непокоїться за свою будучу професійну діяльність. Арцибіскуп проводить прямую паралель поміж новою соціальною енциклікою і історичним документом «Rerum Novarum» Льва XIII. Сучасна лічбова революція потребує етичного підходу, каб чоловік не перетворився у звичайного невольника прибитку. Менавіта клопот про чоловічність і справжнє братерство складає основу місії костьола у цій сфері, відзначив арцибіскуп Нью-Йорка. Развіццё теологічної науки і біатифікаційні процеси в Білорусі потребують професійного підходу і системної праці з архівами. Ксьонс-доктор Євген Вінто відзначив, що справи біскупа Зигмунта Лазінського і Едварда Войніловича адлюстровують складаність минулого стагоддя. Шлях до признання святості завсёди потребує канонічної докладності. Справа біскупа Лазінського в'язеться з 1952 року і тепер чекає затвердженого суду. Процес вивучення спадщини Едварда Войніловича знаходиться на етапі історичного дослідження у виніку недохопу підрихтованих кадрів. Постать знакомитого мецената розкриває феномен світської святості і здольності жити поводлі Євангелля у віри політики. На міжнародному зровні голос білоруської католіцької науки прогучав на конференції в університеті Антоніану у Римі. Ксьонц Вінтоу представив там адмисловий доклад по теології служення, заснований на шматгодових працях айчинних центрів. Важною часткою академічної діяльності застається маріологія, яка єднає народну побожність з догматичною строгостю. Повністю інтерв'ю на нашому сайті. Ватиканская команда приняла удел в 6-м чемпионате Европы по легкой атлетике сярод малых краин. Спаборніцтвы прайшлі на знакамітым стадыёне Луі II ў Манако. Сёлета міжнародны турнір упершыню адбыўся пад новай афіцыйнай назвай і сабраў каля 300 спартсменаў. Зборная Святога Пасада ўдзельнічала ў якасці адмысловага госця па запрашэнні арганізатараў. Князь Альберт II павітаў членаў дэлегацыі і згадаў нядаўнюю святую імшу, якую Леў XIV цэлябраваў на гэтай арэне. Падчас эстафет выкарыстоўваліся палачкі з лацінскім надпісам, які наўпрост адсылае да слоў з Євангелія святого Яна. Напередодні папа особисто благословив атлетов під час агульної аудієнції на площі святого Петра. Представники атлетика Ватикана двойче зайняли 4-е місце. Сара Карнічелі у бігу на 5000 метрів і Джузеппе Тета у киданні коп'я. Емільяно Морбіделі фінішував 10-му бігу на 5000 метрів, Пауло Тета зайняв 12-е місце у штурханні ядра, а Джулія П'єрантоци 16-е у бігу на 100 метрів.
0: За нашими новинами ви можете сочити на інтернет-сторонці

0: Касцёл і свет. Аб чым пісалі каталіцкія СМІ на мінулым тыдні.
1: Вітаю вас, шаноўныя слухачы. З вамі Марыя Валодзіна. Прапаную вашай увазе новы выпуск рубрыкі «Касцёл і свет». Яна змяшчае падборку цікавых і актуальных матэрыялаў, якія з'явіліся на мінулым тыдні у сусветных каталіцкіх выданнях. Даследчыкі з каталіцкага універсітэта Найсвяцейшага Сэрца ў Мілане высветлілі, што маленькія дзеці здольныя распазнаваць намеры, перавагі, эмоцыі у чалавечым позірку, але амаль не ўспрымаюць аналагічныя сігналы ад гуманоідных робатаў. Даследаванне стала вынікам супрацоўніцтва італьянскіх і японскіх навукоўцаў. У ім удзельнічалі дзеці ва ўзросце ад 3 да 5 гадоў. Даследчыкі паказвалі ім, як чалавек або гуманоідны робат глядзяць на пэўны прадмет, і вывучалі, ці могуць дзеці вызначаць, які аб'ект з'яўляецца найбольш пажаданым для таго, хто на яго глядзіць. Калі чалавек глядзеў на прадмет, малыя схіляліся да высновы, што гэты прадмет яму падабаецца. Аднак у выпадку з робатам дзеці не прыходзілі да такой высновы. Паводле даследчыкаў, гэта сведчыць пра тое, што дзеці выкарыстоўваюць чалавечы позірк як важны носьбіт інфармацыі для разумення жаданняў і намераў іншых людзей, але пакуль не гатовыя ўспрымаць аналагічным чынам паводзіны робатаў. Кіраўніца праекта прафесар Антанела Маркетці падкрэсліла, што вынікі не азначаюць непрыдатнасці робатаў для адукацыі або сацыяльнай сферы. Аднак для эфектыўнай камунікацыі з дзецьмі недастаткова проста імітаваць асобныя чалавечыя сігналы, такія як позірк. Дзіцячае ўспрыманне патрабуе больш складаных і натуральных формаў узаемадзеяння, якія уключаюць словы, жэсты, узаемнасць і прысутнасць. Швейцарскі пастар і шпітальны капелан Цьеры Ленуар у сваёй новай кнізе «Езус. Терапеут глыбіняў» сцвярджае, што асоба Хрыста можа быць мадэллю гарманічнага развіцця цела, душы і духу. Кніга даследуе сувязь паміж Евангелем і псіхалогіяй Юнга. Ленуар сцвярджае, што швейцарскі псіхіятр быў глыбока натхнёны асобай Езуса і бачыў у ім архетып паўнаты чалавечай асобы. Аўтар нават называе Езуса юнгіянцам яшчэ да Юнга. Ён падкрэслівае падабенства паміж хрысціянскай духоўнасцю і юнгіянскай канцэпцыяй індывідуацыі, працэсу ўнутранага станаўлення чалавека, адкрыцця жывой крыніцы у глыбіні уласнай душы. Езус часта кажа аздароўленым людзям, што іх выратавала уласная вера, а гэта адпавядае ідэі ўнутранага аздараўлення праз асабістую трансфармацыю, лічыць Ленуар. Каталіцкая супольнасць у Пакістане вельмі станоўча адрэагавала на згадку Беназір Бхута у энцыкліцы Льва XIV «Магніфіка Хуманітас». Як паведамляе Asia News, у дакуменце пантыфік паставіў былую прэм'ер-міністра Пакістана у адзін шэраг з такімі постацямі, як Мартін Лютэр Кінг, Нельсон Мандэла і маці Тэрэза з Калькуты, адзначыўшы яе як чалавека, які абараняў годнасць і змяняў гісторыю. Беназір Бхута стала першай жанчынай-прэм'ер-міністрам у гісторыі Пакістана і была забітая ў 2007 годзе падчас перадвыбарчай кампаніі пасля вяртання з 10-гадовага выгнання. Яна запомнілася намаганнями по умацаванні демократії, едукації, ахови здоров'я і підтримці прав жінчин. Пхута підтримувала уділ християн, індуїстів, сікхів і інших меншостей у політичному житті країни і відкрито критикувала релігійний екстремізм. У Нігерії за останні 3 місяці у виніку нападу на парафіяльні супольності були забиті не менш за 9 чоловік, і ще 25 були викрадені. Про це повідомляє інформаційне агентство «Фідес». Опошній напад відбувся увечері 21 мая у архідіоцезії Кадуни. 5 чоловік були забиті, 10 викрадені. 2 закладників пізні вдалося визволити. Напади примушають многих людей покидати свої доми, і вони становяться внутрішньо переміщеними особами. Архідіоцезія Кадуни закликала влади узмацніть міри безпеки для оборони життя людей і майомості. Кризис безпеки закранає і інші регіони Нігерії. Ахвярами становяться не тільки християнські супольності. Асоціація живеловодів народності Фулані повідомила про забойство 8 своїх членів у штаті Когі. У сувязі з небезпекою улади заклікали жыхароў штатаў Когі і Квара часова спыніць правядзенне набажэнстваў у горных і лясных мясцовасцях. Як паведамляе National Catholic Register, у Эстоніі, якая ў 2011 годзе была прызнаная найменш рэлігійнай краінай свету, назіраецца нечаканы рост цікавасці до костела. Подчас пасхальной вигилии 4 красовика бискуп Филипп Журден охрестил у катедры у Таллине 33 дорослых, а на Великдень 15 охрещенных приняли першую коммунию. Это наибольшая колькость дорослых на вертанню у истории эстонского костела, где католики складают меньше за 1% насельництва, приблизно 10 тысяч чалавек. Амаль усе новыя вернікі этнічныя эстонцы. Усё часцей гаворка ідзе пра моладзь 20-гадовага ўзросту. На рост цікавасці і даверы паўплывалі папскія візіты, а таксама пандэмія каронавіруса і вайна ва Ўкраіне. Апошнія 2 ўзмацнілі экзістэнцыяльныя пытанні моладзі. Біскуп Журден адзначае, што калі раней молодые люди воспринимали христианскую веру как прикмету слабости, то сегодня это свидетельство переконания и особистой сталости. Дякую за увагу и до наступного понеделка.
0: Костел и свет. Об чем писали католицкие СМИ на минулом.